0: финансиране от 516. По-рано през деня Дара и сценичният екип на Бангаранга получиха и отличието за най-добро артистично изпълнение на Евровизия, което се определя от коментаторите на участващите държави. За новините, Калин Дацов.
1: Дългогодишният музикален редактор на Българското национално радио Жени Монева, познавач на европейската музикална сцена, коментира в предаването на Нощен хоризонт представянето на Дара с думите.
2: България е победителят. Очаквахме много дълго този момент. Дара съвсем заслужено часове преди големия финал получи наградата на името на Марсел Безансон, създателят на Евровизия, за своето артистично присъствие на сцената с песента Бангаранга. Изпълнението на песента изискваше от Дара да е перфектна както в танца, който е много динамичен, така и да се умее да овладе гласа си и най-вече дишането си по време на представянето на песента. Дара беше непоклатима в това отношение.
1: Каза музикалния редактор Жени Монева за Българското национално радио. Останалите новини. Standard & Poor's повиши перспективата пред рейтинга на страната от стабилна и положителна и потвърди дългосрочния и краткосрочния рейтинг в чуждестранна и местна валута 3B+. Според Международната рейтингова агенция, конфликтът в Близкия изток ще забави растежа в България в краткосрочен план. След официалното си посещение в Пекин, американски президент Доналд Тръмп предупреди лидерите на Тайван да се въздържат от формално обявяване на независимост от Китай. Тайван, търговията и войната срещу Иран бяха част от темите, обсъждани между Съединените щати и Китай. Още информация от кореспондента ни Светослав Козловски.
3: Навръщане към Вашингтон на борда на Air Force One, Доналд Тръмп определи посещението си в Китай като, цитирам, страхотно. Президентът си е невероятен човек, сключихме много страхотни търговски сделки, допълни още американският президент. Икономическите отношения бяха в центъра на обсъжданите теми, като акцентът беше поставен върху евентуална мега сделка с Боинг за покупка на граждански самолети за Китай, а също и за покупка на американски земеделски продукти и енергоизточници. Други важни теми, сред които Тайван, обаче останаха без конкретен напредък. На срещата с Тръмп Си Цзинпин предупреди, че неправилното отношение към тайванския въпрос може да доведе до сблъсъци и дори конфликти между двете страни. Fox News припомня, че американските законодатели оказват натиск върху Тръмп относно сигурността на Тайван и продажбите на оръжие от Съединените щати за острова, въпреки че Вашингтон официално не признава Тайван за суверенна държава и поддържа дългогодишна политика на единен Китай. Напредъкът на Китай в областта на изкуствения интелект остава основен проблем за американските политици и технологични лидери, докато Вашингтон обмисля как да запази предимството си в областта на усъвършенстваните чипове, изчислителната мощност и контрола върху износа, без да ускорява усилията на Пекин за изграждане на вътрешни алтернативи. Войната в Иран беше от темите, която Тръмп изтъкна като дипломатическа победа. Си Цзинпин му е заявил, че Китай няма да предоставя военно оборудване на Техеран и че двамата лидери са се съгласили, че Иран не може да се здобие с ядрено оръжие. Стана ясно и че китайският президент и съпругата му ще посетят Съединените щати през септември. За новините от САЩ, Светослав Козловски.
1: Руският президент Владимир Путин ще посети Китай на 19 и 20 май, съобщи Кремъл. Путин и китайският президент Си Цзинпин ще обсъдят двустранните отношения и ще обменят мнения по ключови международни и регионални въпроси, пише още и в изявлението. Очаква се Иран да обяви нова регулация за корабоплаването през Ормузкия проток, а в Южен Ливан продължават израелските удари въпреки споразумението за 45-дневно удължаване на примирието. Редакторът Георги Петровски с още информация.
4: Иран е подготвил механизъм за управление на трафика през Ормузкия проток по определен маршрут, който ще бъде представен скоро, заяви председателят на Комисията по национална сигурност в иранския парламент Ебрахим Азизи. Той уточни, че мярката ще бъде валидна само за търговски кораби и страни, които си сътрудничат с Техеран. Механизмът предвижда заплащане на такси за специализирани услуги. Удължаването на примирието между Израел и Ливан заедно с мерки за сигурност и посредническата роля на Съединените щати проправят пътя към трайна стабилност, заявиха ливански преговарящи. Израел и Ливан постигнаха и споразумение за допълнителни разговори през следващите седмици. Израелските сили са нанесли въздушни удари в няколко района в Южен Ливан, съобщиха от израелската армия. Ливанската въоръжена групировка Хизбула на свой ред заяви, че е атакувала с дронове израелски войници в град Хиям. В отговор на израелските нарушения на примирието и атаките срещу населени места, при които има загинали и ранени цивилни. За новините Георги Петровски.
1: Русия изстреля срещу Украйна близо 300 ракети през миналата нощ. Жертвите на ударите през последното денонощие станаха 3, ранените са над 20. Още от Лилия Герчева.
5: 20 от дроновете, с които Русия атакува Украина през нощта, са пробили противовъздушната отбрана. Един човек е загинал, а двама са ранени в Херсонска област, където нови удари през деня взеха още една жертва, а 10 души са ранени. В Днепропетровска област тази вечер при атака с дронове и ракети също е загинал човек, най-малко 9 души, сред които две деца са пострадали, съобщи губернаторът Александър Ганджа. Руските сили са атакували над 70 пъти два района в областта, на Никопол и Кривой Рог. Руските власти от своя страна обявиха, че от началото на деня противовъздушната отбрана на страната е прихванала 20 дрона, изстреляни от Украина, три от които насочени към столицата. Съобщено бе и за експлозии и пожари в руските райони Ставропол и Татарстан. Ударен е бил химически завод в град Невиноминск. След телефонен разговор с френския президент Емануел Макрон, лидерът на Украина Володимир Зеленски обяви, че Франция е готова да работи за засилване на противоракетната отбрана на Киев. За новините Лилия Герчева.
1: Украинските власти твърдят, че руските крилати ракети, използвани в четвъртък при удара по жилищен блок в Киев, при който загинаха най-малко 24 души, са произведени тази година с части от Запада. Информация на Financial Times, още за нея от Георги Петровски.
4: Снимки на отломки от ракети от удара показват части от ХИГ-101, една от най-модерните крилати ракети на Русия, използвани при въздушни удари срещу Украина. Снимките са изследвани от украински служители, независим експерт и Financial Times. Според Владислав Власюк, специалист по въпросите на санкциите, всички крилати ракети ХИГ-101, поразили Киев, са били оценени от украински експерти и са били произведени през второто тримесечие на 2026 година, като всяка от тях е съдържала над 100 компонента, произведени на Запад. Някои градивни елементи са имали серийни номера, показващи дата на производство през 2024 и 2025 година, много след налагането на международните санкции. В отломки от януари са открити и няколко компонента, произведени в Китай и Тайван. Русия засили производството си на ракетите ХИГ-101, откакто президентът Владимир Путин нареди пълномащабното нахлуване в Украина през 2022 година. Производството през 2024 година се е увеличило 8 пъти спрямо това преди войната, отбелязва Financial Times. За новините Георги Петровски.
1: Времето с Христо Христов.
6: През нощта облачността над страната ще бъде значителна и на много места все още ще има валежи от дъжд. В Североизточна България валежите ще са временно интензивни и значителни по количество, придружени и с гръмотевици. От югозапад валежите ще започнат да спират след полунощ и облачността ще се разкъсва. Ще духа да умерен вятър от запад-югозапад в Североизточна България от Североизток. През деня облачността на страната отново ще бъде предимно значителна. Ще има и валежи на повече места в Източна България, където ще бъдат придружени и с гръмотевици. Вятърът ще се ориентира от северозапад, най-късно в североизточните райони, ще се усили и в Дунавската равнина и горно-тракийската низина ще бъде временно силен. С него ще нахлува относително студен въздух и температурите ще се понижат. Максималните ще бъдат от 14-16 градуса на места в Западна и Североизточна България до 20-22 градуса в Горно-Тракийската низина, в София около 14 градуса. Чухте прогнозата за времето от Националния институт по метеорология и хидрология.
1: Това бяха новините на Българското национално радио в 3.
7: Четете новините ни на bnrnews.bg, а водещите емисии може да слушате на binar.bg.
8: Най-добрата музика от вчера и днес.

Бургас 92.5, Ямбол и Сливен 91.9, Царево 91.7, Малко Търново 98.9, Елхово 106 МГц, БНР Бургас. Най-добрата музика от вчера и днес.

Бургас 92.5. Ямбол и Сливен 91.9. Царево 91.7. Малко Търново 98.9. Елхово 106 МГц. БНР Бургас. Най-добрата музика от вчера и днес.

Бургас 92.5, Ямбол и Сливен 91.9, Царево 91.7, Малко Търново 98.9, Елхово 106 МГц, БНР Бургас. Фолклорно утро. Денят започва с българска народна музика по БНР Бургас.

0: Часът е 7, започва сутрешния осведомителен бюлетин на Националното радио на 17 май, неделя. Аз съм Рад Каменски и в началото чуйте акцентите. България е големия победител в юбилейното 70-то издание на песенния конкурс Евровизия, което се проведе във Виена. Изпълнението на Дара на песента Бангаранга спечели както журито, така и публиката. Страната ни ще бъде домакин на следващото издание на Евровизия. Американският президент Доналд Тръмп отново заплаши Техеран, ако преговорите се провалят. Италия, Гърция, Малта и Кипър предупредиха за възможна нова миграционна криза на фона на ситуацията със сигурността в Близкия изток. С историческа възстановка и възпоменателна церемония днес ще бъде почетена 150-та годишнина от Бояджишкия бунт, определен от историците като едно от най-трагичните събития в априлската епопея. В бюлетина ще чуете още спортни новини, прогноза за времето и пътна информация. Останете с нас! България е големия победител в юбилейното 70-то издание на песенния конкурс Евровизия, което се проведе във Виена, още от редактора Калин Дацов.
1: Страхотното изпълнение на Дара на песента Бангаранга спечели категорично както журито, така и публиката и тя събра безапелационните 516 точки, като остави далеч зад себе си Израел и Румъния. Австралия, Малта, Дания и Литва дадоха максималните 12 точки на България и така страната ни спечели вота на журито и се нареди категорично на върха с 204 точки. Обявяването на резултатите и от гласуването на зрителите ни донесе още 312 точки за крайното класиране от 516. По-рано през деня Дара и сценичният екип на Бангаранга получиха и отличието за най-добро артистично изпълнение на Евровизия, което се определя от коментаторите на участващите държави. За новините Калин Дацов.
0: Чувствам се като в сън да получа това признание от журито и любовта на публиката, каза Дара на пресконференция, след като донесе победата на България в песенния конкурс Евровизия.
2: Аз все още съм в шок и наистина не знам какво се случва. Никой не вярваше, че може да спечелим, че Бангаранга може да спечели. А да получа такова признание от журито и любовта на публиката, наистина е като сън по-скоро, защото не знам дали това е реалността. Вие ме кажете.
0: Победата на Дара означава, че през следващата година България ще бъде домакин на Евровизия. Генералният директор на Българската национална телевизия Милена Милутинова коментира.
2: Много съм горда, толкова съм горда от изпълнението тази вечер, изпълнението на Дара. Това, което тя направи, е невероятно и се гордея. Да ви кажа, добре сте дошли в София следващата година.

0: заяви Милена Милутинова на пресконференцията след триумфа на България на Евровизия. Победата на България и Дара е водеща новина за световните медии тази нощ. Guardian отличи България като едно от изпълненията, които се открояват сред останалите, подчертавайки модерната клубна естетика и силната енергия, която Дара носи на сцената. Associated Press също обърна внимание на българското участие, като посочи класирането на Дара за финала сред ключовите моменти в конкурса и отбеляза засиления интерес към страната ни. BBC коментира характерната визия и сценичен стил на Дара, като според част от критиците, именно живото изпълнение е било решаващо за силното въздействие на песента. Коментаторите на Рай на конкурса Евровизия, известната поп и регетон изпълнителка Елетра Ламбургини и телевизионния водещ Габриеле Корси предвкусиха, че Бангаранга ще победи и изразиха в ефир комплименти за Дара и нейното изпълнение, информира кореспондентът ни в Италия Елена Шаханова.
1: При обявяването, че България спечели Евровизия с 516 точки общо, Елетра Ламбургини изригна от възторг. За двамата коментатори на Рай това, което се случи, прекрасно, предкусваха го, опровергавайки всички предвиждания, оценявайки високо изпълнението на Дара. За тях песента Бангаранга е наслушаема, закачлива, лесна за запомнена песен и затова паметна за историята на Евровизия. На Елетра Ламбургини тя стана любимата песен още от самото начало. Възхищаваше се всеки път на Дара, защото излъчва чудна енергия, а според водещия Габриеле Корси Бангаранга, цитирам, е танц, който подканя за отприщване, като заяви, тогава нека да бъде Бангаранга.
2: Ке Бангаранга сия!
1: Всички медии на Пенините описват триумфа на България с Дара и са все пак разочаровани, че Италия с Сал да Винчи песента Per Sempre Si зае петото място. От Италия, Елена Шиханова.
0: Американският президент Доналд Тръмп отново е заплашил Техеран, ако преговорите се провалят. Очаква се Иран скоро да представи нова регулация за корабоплаването през Ормузкия проток, съобщи висш ирански представител. Темата следи редакторът Елизабет Гогова.
3: Президентът на Съединените щати отправи още едно сериозно предупреждение към Иран, като заяви, че Техеран ще бъде изправен пред много тежки последици, ако не се съгласи на ново споразумение с Вашингтон. В телефонно интервю за френска телевизия Доналд Тръмп каза, че не знае дали Иран е готов на компромис, но подчерта, че отказът от сделката ще се превърне в сериозен проблем за иранските власти. В същото време, американският лидер не уточни какви мерки могат да последват в случай на провал на преговорите. Иран е подготвил механизъм за управление на трафика през Ормузкия проток по определен маршрут, който ще бъде представен скоро, заяви председателят на Комисията по национална сигурност в иранския парламент Ебрахим Азизи. Той уточни, че мярката ще бъде валидна само за търговски кораби и страни, които си сътрудничат с Техеран. Иранската държавна телевизия съобщи, че европейски страни водят преговори с Иран, за да получат разрешение за преминаване през блокирания морски коридор. Същевременно продължава размяната на удари между Израел и ливанската групировка Хизбула, въпреки споразумението за 45-дневно удължаване на примирието. А испанският премиер Педро Санчес защити решението на Мадрид да бойкотира музикалния конкурс Евровизия заради участието на Израел. Пред лицето на незаконната война и геноцида в Газа, мълчанието не е решение, изтъкна Санчес. Преди финала на конкурса във Виена бяха арестувани 14 души заради участие в нерегистрирана пропалестинска демонстрация. Задържаните са протестирали срещу участието на Израел и са нарушили забраната за покриване на лицето. За новините Елизабет Гогова.
0: Италия, Гърция, Малта и Кипър предупредиха за възможна нова миграционна криза на фона на ситуацията със сигурността в Близкия изток и призоваха за координирани мерки на европейско равнище. В съвместна декларация след среща в рамките на форум Европа-Персийски залив, държавните и правителствените ръководители на четирите страни подчертаха необходимостта от навременни действия за ограничаване на евентуален засилен миграционен натиск към Европейския съюз. Четирите средиземноморски държави се договориха да задълбочат сътрудничеството си и да работят за укрепване на сигурността в региона.

0: подпомагане на засегнатото население на място, прилагане на новия европейски пакт за миграцията и убежищата, както и засилване на защитата на външните граници на Европейския съюз в съответствие с международното право. Сред обсъдените мерки са по-тясно сътрудничество с страните на произход и транзит на мигрантите, засилване на борбата срещу трафикантите и мрежите за търговия с хора, както и евентуално активиране на Европейския механизъм за кризисни ситуации и форс-мажорни обстоятелства. Очаква се външните министри на четирите страни да се съберат на среща в Рим на 17 юни. Във Великобритания подалият оставка като министър на здравеопазването Уес Стриитинг потвърди, че ще се кандидатира за мястото на Кир Стармър като министър-председател, ако бъде предизвикана лидерска надпревара. Според Стриитинг, Обединеното кралство трябва да се присъедини отново към Европейския съюз. От Лондон, Веселин Пълнов.
1: Говорейки на конференция, организирана от Мозъчния тръст Прогрес в събота, Стриитинг потвърди, че ще се включи във всяка възможна лидерска надпревара, като очерта убеждението си, че Обединеното кралство трябва да се стреми към нови специални отношения с Европейския съюз и един ден да се завърне обратно. Стриитинг използва речта си и за да критикува ръководството на Кир Стармър, наричайки го култура на твърдата ръка, която според него е задушила креативното политическо мислене в правителството. Той допълни, че ако лейбъристката партия не се промени, реформаторите на Найджел Фарадж ще спечелят следващите общи избори. Знам как да печеля, каза Стриитинг в заключение. Изявление днес направи и най-сериозният съперник на Кир Стармър, кметът на Манчестър Анди Бърнъм, който получи право да се кандидатира за депутат, защото само като такъв би могъл да оспорва лидерството на премиера. Бърнъм каза в интервю за BBC, че иска да се върне в парламента, за да спаси лейбъристката партия. С оглед на това, че частичните избори за депутат в Мейкърфилд ще се проведат в средата на юни, най-вероятно кандидатурите за нов лидер ще бъдат заявени на по-късен етап, така че да може да се включи и Анди Бърнъм. Партийните правила повеляват кандидатите да имат подкрепата на 81 депутати. От Лондон, Веселин Паумов.
0: С историческа възстановка и възпоменателна церемония днес ще бъде отбелязана 150-та годишнина от Бояджишкия бунт, определен от историците като едно от най-трагичните събития в априлската епопея. Подробности от кореспондента ни Даниела Костова.
2: Бунтът в село Бояджик е втората по мащаб акция в рамките на Сливенския революционен окръг след действията на четата на Стоил Войвода и Георги Дражев, оценяват историците. Бунтът започва на 11 май и завършва с избиването на над 200 души на 17 май, припомня историкът Христина Дженкова.
3: Започва да се обстрелва селището, като най-напред ударите са насочени към черквата, където намерят убежище много жени, деца и старци, повече от 200 човека, като се разрушава черквата, те се разпръспват по уличките на селото и вече навлиза редовната войска заедно с башибозукът и започва едно избиване на мирното население.
2: По случайност от масовото избиване е оцелял бащата на Джон Атанасов Иван, който по-късно заминава за Америка. Поклонението в памет на жертвите пред паметника Априлец в село Бояджик ще започне в 11 часа, съобщиха организаторите от община Тунджа. За новините, Даниела Костова.
0: Председателят на браншовата камара плодове и зеленчуци Цветан Цеков прогнозира значително по-ниски цени на българските череши през тази година заради очакваната добра реколта в страната. Даниел Инков с още информация.
4: Производителите са сигурни, че за разлика от миналата година, когато измръзванията унищожиха голяма част от реколтата и доведоха до рекордно високи цени, сега ситуацията е значително по-благоприятна. Изключение прави районът на Кюстендил, но в повечето черешови масиви условията са добри и се очаква обилна продукция. Цветан Цветанов очаква двойно по-ниски цени в България.
5: Цените ще бъдат абсолютно обозрими, поносими, със сигурност ще бъдат много по-ниски, тъй като в момента, в който излезе българската череша, цените се сриват и ние ще покажем защо е необходимо да има мощно българско плодопроизводство, защото то винаги ще се явява като регулатор.
4: По-голямо количество продукция ще засили и конкуренцията между самите производители, а това ще доведе до по-конкурентни и по-ниски цени на пазара. Все пак Цеков предупреждава, че секторът остава силно зависим от климатичните условия. В момента страната навлиза в активния сезон на градушките, а евентуални природни бедствия могат да окажат влияние върху крайната реколта. Тази година обаче пазара ще има повече български плодове и зеленчуци в сравнение с предходната. Въпреки това делът на родната продукция остава нисък, едва около 10% на годишна база. Цветан Цеков коментира и подготвените законодателни промени, които са свързани с защитата на конкуренцията и потребителите. Той настоя за по-строг контрол върху търговските практики и ограничаване на спекулативните

0: оценки по веригата от производител до магазин.
1: Производителя, такъв какъвто съм аз, какъвто са и колегите, взима не повече от 50%, в повечето случаи не повече от една трета от това, което вие виждате като крайна цена. Тоест има един изключително сериозен дисбаланс в крайната цена.
0: За новините, Даниел Инков.
2: Днес е Международният ден за съпричастност с засегнатите от ХИВ СПИН. Столичната регионална здравна инспекция организира вечерно бдение със свещи на площад Света Неделя по този повод, като целта е да се насочи общественото внимание към проблема и да се повиши информираността относно ХИВ инфекцията. Инициативата е насочена и към преодоляване на стигмата и дискриминацията спрямо засегнатите от заболяването. С вечерно бдение пред църквата Свети Висарион Смоленски в Смолен също ще бъде отбелязан Международният ден за съпричастност с засегнатите от ХИВ СПИН, съобщава кореспондентът ни Радостина Колчева.
3: Организатори на инициативата са Българския червен кръст и Регионалната здравна инспекция в областния град. Служители на инспекцията и доброволци от БЧК ще се съберат в 19 часа пред църквата с запалена свещ в ръка в знак на почет към страдащите от СПИН и подкрепа на близките им. Според данни на здравната инспекция, 4 случая на СПИН са регистрирани през 2025 година в областта. Случаите на заразени в региона са единични. През 2022 година са 3, през 2023 – 2, а през 2024 година – 1. Данните за тези пациенти постъпват от Националната лаборатория. В деня на възпоменание на хората, починали от болестта, се изразява солидарност и толерантност към живеещите с ХИВ-СПИН. Целта на инициативата е да преодолее стигмата и дискриминацията към тези хора, да насърчи превенцията и да повиши обществената осведоменост по темата. От Смолен – Радостина Колчева.
2: Рете на спортните новини в неделната сутрин с Илиян Христов. Добро утро!
4: Добро утро! Още веднъж резултати от 35-я кръг в първа футболна лига. В първата четворка Левски ЦСКА 2 на 0 и ЦСКА 48 Лудогорец 1 на 0. В класирането шампионът Левски има 80 точки, следва ЦСКА 48 с 66, Лудогорец 64 и ЦСКА 63. Във втората четворка Арда, Локомотив Пловдив 4 на 0 и Ботев Пловдив Черно море 5 на 0. В групата води Черно море с 54 точки пред Локомотив Пловдив 52, Арда 51 и Ботев 46. Първенство на Германия последен, 34-ти кръг, Айнтрахт Штутгарт 2 на 2, Борусия Мьонхенгладбах Хофенхайм 4 на 0, Байер Леверкузен Хамбургер 1 на 1, Байер Мюнхен Кьолн 5 на 1, Вердер Борусия Дортмунд 0 на 2, Санкт Паули Волфсбург 1 на 3, Унион Аугсбург 4 на 0, Фрайбург Лайпциг 4 на 1 и Хайденхайм Майнц 0 на 2. Шампионът Байерн, втория Борусия Дортмунд, третия Лайпциг и четвъртия Штутгарт са шампионската лига, Хофенхайм и Байер Леверкузен в Лига Европа, Фрайбург в Лигата на конференциите. Изпадат Санкт Паули и Хайденхайм, а Волсбург ще играе бараж за оставане в елита. Финал в турнира за купата на Англия на стадион Уембли, Челси Манчестър Сити 0 на 1. С 8 метра и 7 сантиметра Божидар Сарабоюков взе второто място в скока на дължина на турнира от Диамантената лига по лека атлетика в Шанхай. Победител с 8 метра и 43 сантиметра италианецът Матия Фуруани. Златислава Чуканова се класира за финала на турнира по бокс Белградски победник в Сърбия след успех в категория 51 кг над канадката Амбър Уоу. Днес нейна съперничка за титлата ще е Нина Радованович от домакините. Стефан Стефанов се окичи със сребърния медал на Европейското първенство по борба за юноши и девойки до 17 години в Самоков, като загуби финала в категория 110 кг от грузинеца Муртаз Багдавадзе. Днес за златото ще се борят Радослав Великов 45 кг и Николай Илиев 71. Стиляна Николова спечели титлата при жените на Държавното първенство по художествена гимнастика категория Елит в зала София. Втора е Яница Динева, а трета Дара Стоянова. Днес са финалите на отделните уреди. Във финала на тенис турнира при жените в Рим, украинката Елина Свитолина надигра американката Коко Гоф с 2 на 1 сета. За титлата при мъжете ще играят италианецът Яник Синер и норвежецът Каспер Руд. Еквадорецът Джонатан Нарваес спечели 8-ми етап от колоездачната обиколка на Италия. Начало в генералното класиране продължава да е португалецът Афонсо Еуалио с аванс от 3 минути и 15 секунди пред дачанина Йонас Вингегор.

0: Дежурен синоптик е Христо Христов. Добро утро!
1: Добро утро! В момента температурата в София 8 градуса, относителната влажност на въздуха 82%, атмосферното налягане 935 хектопаскала, значително по-ниско от средното за месец, през деня ще се повишава. В момента на централна северна, както и над много райони от Южна България, е предимно слънчево, но в следващите часове облачността в повечето места там ще се увеличи и днес над по-голямата част от страната облачността ще бъде предимно значителна. Ще има и валежи на повече места в Източна България, където ще бъдат придружени с гръмотевици. Вятърът ще се ориентира от северо-запад най-късно в северо-източните райони, ще се усили и в Дунавската равнина и Горно-Тракийската низина ще бъде временно силен. С него ще нахлува относително студен въздух и температурите ще се понижат. Максималните ще бъдат от 14-16 градуса на места в Западна и Северо-Източна България до 22 градуса в Горно-Тракийската низина. В София около 14 градуса. Чухте прогнозата за времето от Националния институт по метеорология и хидрология.
0: От 8 часа утре до 8 часа в сряда за ремонт на асфалтовата настилка временно ще се промени организацията на движение в участъка на пътя 1-1 София Кулата преди гранично контролно-пропускателния пункт. Ще се работи в платното за София при 442 км и преминаването ще бъде ограничено. Трафикът ще се осъществява двупосочно в платното за Кулата, като скоростта ще е до 30 км в час. От 14 май се извършва и ремонт на асфалтовата настилка на мостово съоръжение при малкия тунел на път 1-1 през Кресненското дефиле в посока Кулата. Пътуващите към Кулата се пренасочват по обходния път на малкия тунел, като скоростта също е ограничена до 30 км в час. А сега в края на бюлетина чуйте още веднъж водещите новини накратко. България е големия победител в юбилейното 70-то издание на песенния конкурс Евровизия, което се проведе в Виена. Изпълнението на Дара на песента Бангаранга спечели както журито, така и публиката. Страната ни ще бъде домакин на следващото издание на Евровизия. Американският президент Доналд Тръмп отново заплаши Техеран, ако преговорите се провалят. Италия, Гърция, Малта и Кипър предупредиха за възможна нова миграционна криза на фона на ситуацията със сигурността в Близкия изток. С историческа възстановка и възпоменателна церемония днес ще бъде почетена 150-та годишнина от Бояджишкия бунт, определен от историците като едно от най-трагичните събития в априлската епопея. Чухте сутрешния осведомителен бюлетин на Националното радио, подготвен от Веселка Христова и Рад Каменски.
2: Четете новините ни на bnrnews.bg, а водещите емисии може да слушате на binar.bg.
3: Най-добрата музика от вчера и днес.

0: БНР Бургас, близо до вас.
1: Часът е 8, вие сте с новините на БНР Бургас, аз съм Елена Димитрова, добро утро!

0: България е големият победител в юбилейното 70-то издание на песенния конкурс Евровизия, което се проведе във Виена. Изпълнението на Дара на песента Бангаранга спечели както журито, така и публиката. Австралия, Малта, Дания и Литва дадоха по максималните 12 точки на България и така страната ни спечели вота на националните комисии на журитата и се нареди категорично на върха с 204 точки. Обявяването на резултатите от гласуването на зрителите ни донесе още 312 точки и за крайното класиране от 516. Второто място остана за Израел с 343 точки, на трето са северните ни съседи от Румъния с 296 точки. Два ще са плажовете без концесионер това лято в община Царево. За един от тях грижите по стопанисването му ще поеме кметството, съобщи кметът Марин Киров. Ивицата е в квартал Василико.
1: Плажовете, забелявам, че концесионерите на територията на общината вече ги обработват и ще бъдат в готовност за посещане на първите туристи в началото на юни. Но има не повече от два неохраняеми плажа. В квартал Василико е единия, там пък община Царево осигурява водното спасяване, така че нямаме проблемни зони. Другия, мисля, че е един от плажовете, който е от дивите плажове след Сине море. Очакваме успешен туристически сезон с много събития. Започваме още през месец май с богата културна програма, планинско рали, много успешен маратон в Сине море. През юни също много нови и наситени събития.
0: Две от спортните събития са този и следващия уикенд заради състезанието по планинско изкачване Царево-Бродилово. Пътят за село Бродилово днес ще е затворен между 8 и 17 часа. Проявата е първи кръг от националния шампионат по планински изкачвания. Следващият уикенд предстои маратон Каланджак, рейсиран Синеморец, като регистрираните до момента участници са 2000, информират от кметството. Две училища в Несебър ще получат автоматични дефибрилатори от кампанията на фондацията на Лазар Радков. Закупени са 30 автоматични дефибрилатора, които скоро ще бъдат предоставени на 30 учебни заведения в страната. Средствата за тези уреди се осигуряват от приходите от прожекциите на филма «Великани», който разказва историята на капачки за бъдеще от дарители, съобщи Лазар Радков.
2: Целта ни е да осигурим за всички средни, държавни и общински, разбира се, училища, да осигурим подобни дефибрилатори, подобни уреди, и тези училища са над 600. Сега вече ще успеем ли, няма ли да успеем, малко божа работа, но дори за 100 да успеем, пак ще е на сериозно постижение.
0: Припомняме, че в Бургас има предоставено едно подобно устройство в спортното училище. Всяко учебно заведение може да заяви плуването на получаването на автоматичен дефибрилатор, а повече можете да чуете в предаването «Истории за доброто» днес след 17 часа. Националният странджанско-тракийски фолклорен венец Божура продължава и днес в едноименната местност край Средец. Това е 34-тото му издание, в което участие взеха над 130 ученици, изпълнители и инструменталисти от 4 до 19 години. Втория ден ще започне с изпълнение на танцови и фолклорни групи от

0: Кристина Средец, съобщи Гергана Божилова от организаторите.
1: Това са децата на ръководителите, които имат школи тук при нас. След това програмата ще продължи с традиционно поднасяне на венци и цветя пред тракийския кумир Стефан Караджа. И след това започва вече гала концерта, в който участие ще вземат призьорите от конкурсната програма, както и от предишни години, също и гост-изпълнителите, които сме поканили. Този път това отново разчитаме на Яна Диюкова, която си е от нашия край, Ирена Станкова и Лазар Налбантов, и така най-специално внимание сме отделили на Жечка Сланинкова, Славеят на Странджа.
0: БНР Бургас е медиен партньор на фолклорния венец Божура и днес ще има открито студио от мястото на събора от 10 до 12 часа с водещ Стефка Бакърджиева.

0: Юбилейният концерт «Бенефис. Мечтата на едно момиче» ще бъде представен днес в Културния дом на НХК от 18.30 часа. Събитието отбелязва 40 години творческа и педагогическа дейност на хореографа Цветана Цъгова. Сценичният спектакъл ще разкаже историята на една споделена мисия за съхраняване на българския фолклорен танц и представенето му на следващите поколения. Входът за събитието е свободен, желащите да присъстват могат да си осигурят пропуски с нулева стойност, които се раздават на касата на часовника.
1: Времето.
2: Винаги е слънчево в Азимут. Новият квартал на Бургас.
0: На Черноморието облачността ще бъде предимно значителна днес и на много места ще има валежи от дъжд в отделни райони, придружени с гръмотевици. Вятърът ще се ориентира от север-северозапад и ще е доумерен. Максималните температури ще бъдат между 15 и 20 градуса. Температурата на морската вода е между 13 и 17 градуса. Вълнението на морето ще бъде 3-4 бала. Това бяха новините на БНР Бургас в 8.
1: Най-добрата музика от вчера и днес –

0: Златен корен с шваганда – съчетание на две целебни растения, познати от древността. Растения, които подкрепят имунитета и метаболизма, концентрацията и паметта, енергията и либидото, като спомагат за доброто функциониране на органите и системите в човешкото тяло. Билковите таблетки Златен корен с шваганда се разпространяват в аптечната мрежа. Попитайте в вашата аптека.
1: Кои са лицата на българската култура през 2025 година? В месеца на българската просвета и култура БНР ви кани да отличим творците, които правят България разпознаваема на културната карта на света. Изпращайте вашите предложения на адрес kulturniposlannici@bnr.bg до 31 май. Повече информация на сайта на БНР. Да изберем заедно българските посланици на културата –

0: Българско национално радио.
1: Часът е 9, емисия новини на Националното радио. Пред микрофон е Рад Каменски. България е големият победител в юбилейното 70-то издание на песенния конкурс Евровизия, което се проведе във Виена. Още от редактора Калин Дацов.
2: Страхотното изпълнение на Дара на песента Бангаранга спечели категорично както журито, така и публиката, и тя събра безапелационните 516 точки, като остави далеч зад себе си Израел и Румъния. Австралия, Малта, Дания и Литва дадоха максималните 12 точки на България и така страната ни спечели вота на журито и се нареди категорично на върха с 204 точки. Обявяването на резултатите и от гласуването на зрителите ни донесе още 312 точки за крайното класиране от 516. По-рано през деня Дара и сценичният екип на Бангаранга получиха и отличието за най-добро артистично изпълнение на Евровизия, което се определя от коментаторите на участващите държави. За новините Калин Дацов.
1: На пресконференция, след като донесе победата на България, Дара каза:
3: I'm gonna say real to myself and I'm gonna tell you I'm still in shock. I don't know.
4: Аз все още съм в шок и наистина не знам какво се случва. Никой не вярваше, че може да спечелим, че Бангаранга може да спечели, а да получа такова признание от журито и любовта на публиката. Наистина е като сън по-скоро, защото не знам дали това е реалността.
1: Победата на Дара означава, че през следващата година България ще бъде домакин на Евровизия. Генералният директор на Българската национална телевизия Милена Милутинова коментира.
4: Много съм горда, толкова съм горда от изпълнението на Дара. Това, което тя направи, е невероятно и се гордея да ви кажа: добре сте дошли в София следващата година.
1: Заяви Милена Милутинова на пресконференцията след триумфа на България на Евровизия. Русия твърди, че е прехванала над 500 украински дрона през нощта. Съобщава се за 3 убити и 12 ранени при масирана атака срещу Москва. Още информация от редактора Елизабет Гогова.
5: Кметът на руската столица Сергей Собянин съобщи, че противовъздушната отбрана е свалила през нощта в Москва и околностите и най-малко 74 дрона и над 120 през последните 24 часа. Повредени са жилищни сгради и инфраструктурни обекти. Нанесени са щети на строителен обект в близо до петролна рафинерия, но работата на съоръжението не е била прекъсната. Над 10 руски региона са засегнати от мащабната украинска атака. Русия и Украина възобновиха военните действия, след като изтече 3-дневното им примирие, договорено с посредничеството на Съединените щати покрай честванията в Русия по случай края на Втората световна война. Украинският президент Володимир Зеленски заяви в петък, че Украина има право да атакува руски петролни и военни обекти в отговор на смъртоносния удар срещу Киев ден по-рано, при който загинаха най-малко 24 души. Според украинските власти при атаката са използвани руски крилати ракети, произведени тази година с части от Запада. Информацията е на Financial Times. Някои компоненти са имали серийни номера, показващи, че са произведени през 2024 и 2025 година, много след налагането на международните санкции. За новините Елизабет Гогова.

гласи на ново споразумение с Вашингтон. Тръмп каза, че не знае дали Иран е готов на компромис, но подчерта, че отказът от сделката ще се превърне в сериозен проблем за иранските власти. Иран е подготвил механизъм за управление на трафика през Ормузкия проток по определен маршрут, който ще бъде представен скоро, заяви председателят на Комисията по национална сигурност в иранския парламент Ебрахим Азизи. Той уточни, че мярката ще бъде валидна само за търговски кораби и страни, които си сътрудничат с Техеран.

0: Иранската държавна телевизия съобщи, че европейски страни водят преговори с Иран, за да получат разрешение за преминаване през блокирания морски коридор. Вицепремиерът и министър на икономиката, иновациите и индустрията Александър Пулев ще бъде гост в седмичното обзорно предаване на Националното радио «Неделя 150». Той ще говори за мерките, които правителството подготвя за овладяване на високите цени. Заместник-председателят на Българската стопанска камара Мария Минчева ще представи позицията на работодателите. Законодателните предложения за избор на нов състав на Висшия съдебен съвет ще чуем от Олга Керелска, която е част от настоящия съвет. В предаването ще участват и Божидар Божанов от Демократична България и историкът професор Петър Стоянович. Неделя 150 започва в 9 часа и 30 минути. Водеще Явор Стаматов. Може да слушате по Хоризонт на сайта ни bnrnews.bg или да гледате видеоизлъчването на страницата на предаването във Facebook. В емисията новини следва спорт. В студиото е Илиян Христов.
1: Баскетболистите на Локомотив Пловдив посрещат от 19 часа и 15 минути състава на Рилски спортист в четвъртия матч от полуфиналите в първенството. Самоковлии водят с 2-1 победи в серията до 3 успеха. Златислава Чуканова ще боксира срещу Нина Радованович от домакините във финала в категория 51 кг на турнира по бокс «Белградски победник» в Сърбия. Радослав Великов и Николай Илиев излизат за златото в своите категории на Европейското първенство по борба за юноши до 17 години в Самоков. При 45 кг-овите Великов ще срещне украинеца Марко Кваснюк, а в категория 71 кг Николай Илиев ще спори с руснака Артем Ананян. Държавното първенство по художествена гимнастика категория елит в зала София ще завърши с финалите на отделните уреди. Предстоят предпоследните кръгове в по-силните футболни първенства в Западна Европа. В Англия Манчестър Юнайтед ще опита да затвърди третото си място в домакинството срещу Нотингам. За титулата Арсенал води с 2 точки пред Манчестър Сити, който спечели купата на Англия с нощи след 1-0 над Челси на стадион Уембли. В Испания шампионът Барселона е домакин на Бетис, а втория Реал Мадрид гостува на Севиля. Изпаднал е Овиедо, за мястото си в елита се борят Леванте, Майорка, Елче, Алавес и Жирона. В Италия битката е за второто място, за което спорят Наполи с 70 точки, Ювентус с 68, Милан и Рома с по 67. Изпаднали са Верона и Пиза, за оставане се борят Кремонезе и Лече. И във Франция за място в Шампионската лига се борят Лил, Лион и Рен, в Лига 2 са Нант и Мец, а Ница, Оксер и Люавър ще определят последния изпадащ. Италианецът Яник Синер и норвежецът Каспер Руд ще определят победителя на майсторския тенис турнир в Рим до вечера след 18 часа. В финала при жените украинката Елина Свитолина надигра американката Коко Гоф с 2-1 сета. Предстои да бъде пробяган деветия 184 км етап от колездачната обиколка на Италия от Червия до Корно Алескале. Начало в генералното класиране продължава да е португалецът Афонсо Еуалио с аванс от 3 минути и 15 секунди пред дачанина Йонас Вингегор.
0: Дежурен синоптик е Виктория Клещанова. Здравейте!
2: Здравейте! Значителна облачност над много райони от страната, валежи от дъжд има на места в крайните северозападни и североизточни райони. Над Централна България облачността е разкъсана, на места до предимно слънчево. На изолирани места в планинските райони има ниска слоеста облачност или мъгла. Температурите сега са от 8 градуса на места по високите западни полета до 17 във Варна. В столицата към този час температурата е 9 градуса, относителната влажност на въздуха 88%, атмосферното налягане е 936 хектопаскала, значително по-ниско от средното за месеца и ще се повишава. Днес над по-голямата част от страната облачността ще бъде предимно значителна. Ще има и валежи на повече места в Източна България. Вятърът ще се ориентира от северозапад, най-късно в североизточните райони, ще се усили и с него ще нахлува студен въздух. Максималните температури ще бъдат от 14-16 градуса на места в Западна и Североизточна България до 20-22 в Горно-Тракийската низина, а в столицата около 14-15 градуса.

0: Какъвто е прогнозата за времето от Националния институт по метеорология и хидрология?
1: От утре до 20 май временно ще се променя организацията на движение по участъци от автомагистрала Струма в област Кюстендил. През следващата седмица ще се извършва гаранционен ремонт на фуги при 53-ти километър в платното в посока Благоевград. За изпълнение на дейностите ще бъде ограничено движението в активната и аварийната лента, а превозните средства ще бъдат пренасочени в изпреварващата. Чухте емисията новини на Националното радио в 9 часа.
2: Четете новините ни на bnrnews.bg, а водещите емисии може да слушате на binar.bg.
3: Най-добрата музика от вчера и днес.

0: БНР Бургас. Близо до вас.
1: Часът е 10. Вие сте с новините на БНР Бургас. Аз съм Елена Димитрова. България ще е домакин на следващото издание на Евровизия през 2027 година. Дара и Бангаранга спечелиха сърцето на жури и публика и триумфираха на 70-тото издание на песенния конкурс. Триумфът на България е водеща новина за световните медии днес. Guardian отличи страната ни като едно от изпълненията, които се открояват сред останалите по

0: подчертавайки модерната клубна естетика и силната енергия, която Дара носи на сцената. Associated Press също обърна внимание на българското участие, като посочи класирането на Дара за финала сред ключовите моменти в конкурса и отбеляза засиления интерес към страната ни. Облагородяването на квартал Крайморие, Крайморето ще продължи. След като бе премахнато заведението, което заемаше част от публичната собственост, на негово място общината направи детска площадка и зона за отдих. Заместник-кметът по строителство Чанка Коралска съобщи пред БНР Бургас.
1: Да, идеята е да я продължим, работи се по тази тема, надяваме се да имаме бюджет все пак. Идеята е тип алея, която да върви покрай брега на високото, надолу ще се вижда морето и ще има зони за почивка и отдих. Това е основното. Без някакви по-особени активности, тъй като там самото място не е отредено за парк, то си е просто една крайбрежна алея.
0: След приемането на държавния и общински бюджети ще преценим какви са възможностите обектът да се реализира тази година или да остане за следващата, допълни Чанка Коралска. С историческа възстановка и възпоменателна церемония днес ще бъде почетена 150-та годишнина от Бояджишкия бунт, определен от историците като едно от най-трагичните събития в Априлската епопея. Подробности от Даниела Костова.
2: Бунтът в село Бояджик е втората по мащаб акция в рамките на Сливенския революционен окръг след действията на четата на Стоил Войвода и Георги Дражев, оценяват историците. Бунтът започва на 11 май и завършва с избиването на над 200 души на 17 май, припомня историкът Христина Дженкова.
3: Започва да се обстрелва селището, като най-напред ударите са насочени към черквата, където намерят убежище много жени, деца и старци, повече от 200 човека, като се разрушава черквата, те се разпръспват по уличките на селото и вече навлиза редовната войска заедно с башибозукът и започва едно избиване на мирното население.
2: По случайност от масовото избиване е оцелял бащата на Джон Атанасов Иван, който по-късно заминава за Америка. Поклонението в памет на жертвите пред паметника Априлец в село Бояджик ще започне в 11 часа, съобщиха организаторите от община Тунджа. За новините, Даниела Костова.
0: Бургаският ръгби клуб Моряците ще има днес отворена тренировка по повод Деня на българския спорт. Идеята е да се популяризира този вид спорт и проекта на Българската федерация по ръгби за създаване на първия национален отбор за девойки до 18 години. Председателят на клуб Моряците Николай Кючуков посочи.
4: А всеки, който дойде тогава, ще има възможност да се докосне до нашите състезатели, да види какво представлява овалната ръгби топка и ще му дадем шанс в последствие да тренира безплатно ръгби в рамките на един месец. Тук е момента да кажем, че ние работим съвместно и с една програма, която стартира още миналата година. Това е програмата Ръгби Rising Play, която стартира и с подготовката на световното по ръгби, което се проведе през 2025 година в Англия. Ръгби Rising Play дава възможност за всяко едно момиче под 18 годишна възраст да тренира безплатно целогодишно.
0: Спортното събитие ще се проведе от 16 часа на стадиона в квартал Ветрен.
5: Времето.
6: Винаги е слънчево в Азимут. Новият квартал на Бургас.
0: На Черноморието днес ще има променлива облачност и на много места ще има валежи от дъжд в отделни райони, придружени с гръмотевици. Вятърът ще се ориентира от север-северозапад и ще е доумерен. Максималните температури ще бъдат между 15 и 20 градуса. Температурата на морската вода между 13 и 17 градуса. Вълнението на морето ще бъде 3-4 бала с тенденция на отслабване. Заради състезанието по планинско изкачване по пътя Царево-Бродилово, пътят за село Бродилово днес ще е затворен между 8 и 17 часа. Проявата е първи кръг от националния шампионат по планински изкачвания. За да бъде все пак осигурено придвижването от и към село Бродилово, е предвиден времеви интервал за преминаване от 13 до 13.30 часа. Това бяха новините на БНР Бургас в 8.
5: Странджа пее. Един час български фолклор по БНР Бургас.

0: Здравейте от местността Божура, край град Средец. Започва откритото ни студио от 34-то издание на Националният странджанско-тракийски събор Фолклорен Венец Божура. В днешният втори ден на значимото музикално събитие преди минути започна гала концерта на призьорите от конкурса. В него участват и лауреати от предишните му издания и гостуващи изпълнители и състави. Началото на втория ден беше с минута мълчание в памет на народната певица Янка Рубкина. Вчера се навършиха 40 дни от нейната кончина. В следващите 2 часа ще ви направим съпричастни с емоцията и вълненията на участниците, с усилията и вдъхновението на организаторите, благодарение на които традицията продължава. Ще чуем и представители на журито за нивото на певците и музикантите и за работата на техните ръководители да провокират интереса и да стимулират развитието му в областта на фолклорното ни наследство. БНР Бургас за поредна година е медиен партньор на Фолклорен Венец Божура. Както знаете, ние даваме и специална награда – професионален звукозапис на един от участниците в конкурса. Тази година ще връчим и още една подобна награда, но за нея ще стане дума по-късно. И така, фолклорният празник днес е в местността Божура край Средец и в ефира на БНР Бургас в следващите 2 часа. Аз съм Стефка Кърджиева, звукорежисьор Ивана Желева Генсузова. Очаквайте интересни срещи, фолклорна музика и истински празник на българското.
1: БНР Бургас.

0: Вие слушате БНР Бургас. Това е откритото ни студио от фолклорен венец Божура. Този конкурс има за цел да продължи музикално-песенната традиция на Странджанско-Тракийският край, да провокира интереса на младото поколение и да стимулира неговото развитие в областта на фолклорното ни наследство. Нелеки задачи, с които се е нагърбила община Средец. Кметът на община Средец, инженер Иван Кичев е тук при нас. Здравейте, господин кмете.
1: Здравейте на вас и на вашите слушатели.
0: Каква е равносметката ви от това издание на този песенен фестивал, който се случва в Божура?
1: Равносметката винаги е била изключително положителна, защото това събитие е едно от най-важните в нашия културен календар. Така че ние продължаваме тази традиция. За 34-ти път се организира този фестивал. И самото присъствие на толкова хора, самото настроение, то просто прозира от пръв поглед. Така че емоцията е безспорна и равносметката е това, че ние сме длъжни да, по-скоро задачата на този събор е да продължаваме традициите в нашия фолклор, защото това е изключително важно. Това е нашата сила и гордост. И за напред живот и здраве да е, община Средец ще продължава да бъде основен организатор на тези събития.
0: Да, фолклорен венец Божура е емблемата не само на община Средец, аз бих казала и на Бургаска област. Това е и национален фестивал, който събира тук младите изпълнители и инструменталисти. Тук идват деца от десетки градове в страната, които пеят странджански и тракийски песни.
1: Така е, безспорно. Това е много положително, че от цяла България наистина има участници. Ние сме го обявили доста по-рано, за да имат възможност да се подготвят. Различни групи, аз няма да влизам в детайли по отношение на самата програма. Там изцяло тази отговорност съм възложил на заместник кметицата госпожа Чуванова, която мисля, че се справи перфектно, заедно с читалище Пробуда. Така че участието тази година на 131 участника, като казвам 131, имам предвид, че това са единици в смисъл, че има групи, в които има участие, нали, и на повече изпълнители, т.е. като брой хора, бройката е доста по-голяма от 131, така че това също не радва, че постоянно, миналата година, доколкото си спомням, бяха 118, не съм сигурен

0: на 100%, но факта, че расте този брой, расте, е положителен.
1: Наистина. Да, така да. Е. Емоцията от този празник, всъщност, мисля, че слушателите, които не са били на Божура, не знам дали има такива всъщност през всичките тези 34 издания на фестивала, емоцията е невероятна.
0: Ами емоцията трудно може да се усети по радиото. За това.
1: Може, с музика, с песни, с така добро настроение.
0: Така е, но усещането да си тук е съвсем различно и сред природата, и сред тая зеленина, сред тези усмихнати лица и особено младите хора и младите изпълнители. Така че все още има време, тези, които не слушат и са наблизо, заповядайте, за да усетите истинската емоция на събора.
1: Така е, наистина има време, Божура ви очаква, а тук празника в местността продължава. Поръчали сме да не вали, поръчали сме хубаво време.
0: Искрено се надяваме, да, това е много важен момент. Времето до сега така е било с нас, не ни е изигравало лоши шеги, да се надявам, че и днес ще не изтърпи. Дават го следобед евентуално да вали, но за сега се надявам да е всичко нормално, така че на фона на тази огромна победа, невероятна на нашето, извинявам се, на нашето златно момиче, Дара, днеска е нормално всички да се чувстваме много, много повече българи, отколкото трябва, така, ако мога грубо да се изразя, да ни е жива и здрава.
1: Гордеем се, наистина, да, постигна огромен успех на Евровизия. А аз ще ви върна към един нов приз, който давате от това издание на конкурса, приз Янка Рубкина. Не случайно и този ден беше открит с минута мълчание и с песен на Янка Рубкина. 40 дни се навършиха от кончината на голямата наша народна певица. Ще продължите ли във времето с този приз в нейна памет?
0: Ме надявам се да продължим. Тя заслужава. Тя е една от емблемите на странджанския фолклор с уникалния си глас, с сотиците песни зад гърба си. Така че тя заслужава този приз и, както се казва, леки ден. Но община Средец реагира така своевременно и взехме решението да бъде включен приз, специално посветен на Янка Рубкина.
1: Един личен въпрос, господин кмета. Имате ли любима странджанска песен? И чухте ли я при това издание на Божура?
0: По принцип не мога да кажа любима. Всичките са ми любими. Обичам ги. Моят баща, Бог да го прости, в неговата дипломна работа на времето като студент е обикалял странджанските села. Още го пазя магнитофона, с който е ролков магнитофон, с който е събирал песни и гатанки, басни и всичко от странджанския край. Така че от тогава съм закърмен. Той обичаше да пее, аз не мога, но пък обичам да слушам. Така че всичките са ми любими. Особено когато са така изпълнени от добри изпълнители, ние имаме достатъчно такива.
1: А най-важно е да съхраняваме традицията и да съхраняваме това богатство. Община Средец доказа, че може да го прави и ще продължи да го прави, уверена съм.
0: Това е безспорен факт. Убедени сме всичките. Трябва да залагаме на това, защото, както казах, това фолклорно наследство трябва да го пазим. То е и сила, и гордост за нас.
1: Да, и на финала на разговора ни едно пожелание към всички тези слънчеви, усмихнати деца, участниците в фолклорен венец Божура. Пожелайте им нещо, господин кмет.
0: Пожеланието е преди всичко да сме здрави, да сме все така усмихнати и днес да има едно страхотно настроение, много емоции, много танци, за да усетим наистина емоцията на този събор. Пожелавам им от сърце.
1: Благодаря ви много за това участие в нашето открито студио. Инженер Иван Кичев, кмет на община Средец.

0: Вие слушате БНР Бургас. Това е откритото ни студио. Поредният гост сега при нас е Красимир Премянов, председател на Съюза на тракийските дружества в България. Съюза, който подкрепя организирането на този празник.
1: И е съорганизатор.
0: И е съорганизатор, точно така. Господин Премянов, добре дошли при нас.
1: Благодаря ви.
0: Много искам да поговорим за... Точно за емоцията от нещата, които се случват на сцената тук, в тази местност, защото мисля, че това е най-важното, както за вас, така и за хората, които идват на този празник всяка година.
1: Всяко културно събитие е заредено с много емоция. Специално при тракийци всички прояви, които се организират, са така плотна духовност, навълнение на емоции, защото ни връща към традиции, поставени от нашите предшественици, част от които отдавна си отишли от този свят, но са ни завещали богато културно наследство. И аз искам да изразя огромна благодарност, че това начало, поставено от доктор Стамат Апостолов, председател на Тракийското дружество тогава в Средец, продължава и за това днес има голяма заслуга община Средец и лично кмета инженер Иван Кичев заслужават адмирации и благодарности. Защото то се очерта като събитие в навечерието на 24 май, едно от най-значимите събития в културния календар на страната и на тракийската организация. Така че връщам се към тая тема. Много сълзи могат да се ронят за съдбата и историята на тракийци, но има и възторг от това, което става. Вижте колко много деца има тук, които ценят културното тракийско наследство, запазват го и го предават в бъдещето на България.
0: Така е. Със всяко следващо издание участниците са все повече и то над 100. Тази година са над 130. Участници от десетки градове в страната. Идват дори деца от София, разбрах аз.
1: Да.
0: Които, нали, не са свързани с Странджа и с Тракия, но ето, че са тук на тази сцена.
1: Но тракийската кауза, тракийското културно наследство е част от българската кауза.
0: Така е.
1: От богатство на българския фолклор и култура, така че естествено всички българи от цяла България да отбелязват тези значими събития като национално значими и общо национални и български.
0: И хубавото е, че независимо от смяната на ръководството на община Средец, независимо кой е кмет, усилията продължават и този фолклорен венец Божура се случва всяка година вече 34 пъти.
1: Съгласен съм с вас и заслужава адмирации тази традиция, която е поставена преди 34 години и се продължава от ръководството на община Средец. И сега щафетата е предадена на инженер Иван Кичев, който достойно носи тая щафета и организира, както вие казвате, с нарастващи мащаби това голямо събитие. Има инициативен комитет, който той оглавява. Да им благодарим, че го правят.
0: Разбира се.
1: И надявам се, че благодарение на вас и вашите колеги.

0: Драги Тошо, получи резонанс и ще достигне до повече български сърца.
1: Предполагам, че имахте възможност да чуете някои от участниците, да, макар и не целият ден. Какво ви направи впечатление? Какво или коя беше песента, която най-много ви докосна?
0: Затруднявате ме, защото мога да пропусна нещо, което е имало много добро звучение и сила, но няма лоша песен в това наследство. Радваме, че деца го изпълняват. Малки дечица, българчета, които утвърждават българската култура, която е неприходна и тя има и своето бъдеще. Независимо колко и голяма и мощна България, нейната култура винаги заслужава признание и уважение не само България, а бих казал и в Европа, и по света, където се представят нашите културни дейци. Вие виждате, че получават нужното признание и уважение със своите способности и качества.
1: Така е. Фолклорен венец Божура е наистина събитие от национално значение. Не трябва да бъдем скромни, трябва да го кажем това, защото всички и участници, и организатори го заслужават това признание.
0: Така е. И в един и същ тон го оценяваме с вас. И нека да продължи. Каквито и ръководства да дойдат след време, дай Бог това да се запази като ядро, но и следващото трябва да поеме щафетите и да продължи традицията.
1: Да. Господин Красимир Премянов ни беше на гости. Той е председател на Съюза на тракийските дружества в България. Вие давате и награда в този конкурс.
0: Да, грамота и парична награда. Заедно сме с член-кореспондент професор Васил Проданов, който е директор на Тракийския научен институт. Културата е част от темите, които изследват и разпространяват от този институт.
1: Благодаря ви много за това участие.
0: И аз ви благодаря. Хубав ден на вашите слушатели.
2: БНР Бургас. Близо до вас.

0: Лек дъждец тук в местността Божура, но празникът не спира. Уверявам ви, че настроението е на много високо ниво. Е, тук там има някой друг чадър, но това напротив не спира и децата, а и присъстващите зрители да се радват на странченската и на тракийската песен. Сега за мен е голямо удоволствие да ви представя двама от участниците в Огорен венец Божура тази година. Две деца, не само участници, но и призьори от 34-то издание. При мен са Стефания Орловска и Орлин Орловски.
1: Здравейте!
2: Здравейте!
0: Здравейте! Добре дошли в нашето открито студио. Да кажем сега, Стефания печели специалната награда за народно пеене, а специалната награда за Орлин е за изпълнение и то на един много труден инструмент. Нали така?
2: Да.
0: Гайдът е това. Добре. Моля ви с няколко думи да ни се представите сега, да кажете на слушателите повече за себе си. Даваме думата на Стефания.
1: Здравейте, казвам се Стефания Пламен Орловска, на 13 съм и уча в Национално училище по изкуствата Добри Христов, град Варна. 7 клас съм и съм много щастлива, че точно на мен дадаха специалната награда, защото виждаме, че с много усилия всичко се постига.
0: И, добре, да чуем сега и Орлин да ни се представи.
2: Здравейте, аз се казвам Орлин Пламен Орловски, уча също в Националното училище по изкуствата Добър Христов в град Варна с преподавател Алексей Енчев и свиря на гайда.
0: Вие сте брат и сестра.
1: Да.
0: А откъде е любовта към музиката?
1: По принцип, ние сме първите в рода, които се занимаваме с музика и аз бях първата, която почнах да се занимавам с музика.
2: Да, тя беше първата, която прояви желание. И после баща ми ходеше на 2-3 урока по гайда и аз оттам тренах и така започна.
0: И до къде стигна, нали?
2: Да.
0: До сцената на Божура и да. До тази хубава награда. Добре, виждам, че Стефания държи и гадулка, освен
1: да.
0: С народно пеене.
1: Аз по принцип в музикалното училище съм с профил гадулка при вкуса на господин Симеон Симеонов. Но отделно си ходя на уроци по пеене при Женя Райчева Янева.
0: Да, с какво се представиш всъщност на сцената, Стефания?
1: И с двете неща. С гадулката спечелих първо място, а с пеенето специалната награда.
0: Mm-hmm. Кои бяха песните, които изпълни?
1: Хайде море и Овчарна ганка думаша.
0: Добре, да чуем сега и от Орлин. С какво се представи
2: Аз се представих с бавна мелодия и една реченица на Мария Стоянова. Те са тракийски. От нейния репертуар.
0: Добре. Кажете за конкуренцията. Имаше ли такава? Сериозна ли беше?
1: Конкуренцията при пеенето беше изключително силна. И пак казвам, много съм радостна, че спечелих точно аз специалната награда. И при гадулката беше силна. И да.
0: Добре.
2: Нямаше толкова много гайдари при нас, но също те бяха изключително добри, нали, с тяхното свирене. Нямаше слаби участници.
0: Сигурна съм, че сте си мечтали да спечелите награди от този конкурс, но как се почувствахте, когато ги получихте?
1: Аз бях изключително радостна, особено като чух, че имам специална награда при пеенето.
2: И аз бях изключително радостен, не очаквах да спечеля чак специалната награда.
0: Много силна е варненската група, много награди взехте тази година от Фолклорен венец Божура.
2: Да.
0: И така. Може би трябва да похвалим вашите ръководители, защото според мен те са много важни
2: да.
0: В израстването ви, като инструменталисти, а и като певци. Да кажем пак имената им.
1: Моите учители по пеене ми е Женя Райчева Янева, а по гадулка Симеон Симеонов.
2: Аз също свиря на тамбра при госпожа Даниела Енчова и по гайда съм при господин Алексей Енчев.
0: Продължавате ли с музиката, деца?
1: Да.
2: Иначе не става. Всеки ден трябва да се упражняваме. Ако не се упражняваме, няма да има и резултати.
1: Мечтата ни е да продължим да се развиваме като професионални музиканти и някой ден да дадем тази наша обич на други деца.
0: Добре, и коя е печелившата рецепта всъщност да успееш в музиката?
1: Ми с много труд и вярване, че ще стигнеш до много високо ниво.
2: Постоянство.
0: Да, труд и постоянство.
1: Да.
0: Това е рецептата, която споделиха с нас двама от призьорите на фолклорен венец Божура. При нас в нашето открито студио бяха на гости Стефания Орловска и Орлин Орловски. Благодаря много, деца. Желая ви още много успехи.
1: Благодарим.
0: Стискам палци.
2: Благодарим.
3: БНР Бургас.

Бургас 92.5, Ямбол и Сливен 91.9, Царево 91.7, Малко Търново 98.9, Елхово 106 МГц, БНР Бургас.

0: Вие слушате БНР Бургас и излъчваме на живо от местността Божура от втория ден на фолклорен венец Божура. Мисля, че чувате в момента изпълнението на химна на Странджа Ясен месец. Връщаме се към фолклорен венец Божура. Националният Странджанско-тракийски събор е един от водещите за страната детско-юношески фолклорни форуми. В него си дават среща млади изпълнители на странджански и тракийски песни, както и изпълнители на гайда, кавал, гадулка и тамбура, традиционни народни инструменти. При нас сега е още един от участниците и призьорите от 34-то издание на конкурса тази година, и това е Неделин Ошелев, който е спечелил първа награда. Нали така, Неделин?
1: Да, здравейте.
0: Здравей, добре дошъл при нас. Кажи ни как мина Божура през твоите очи.
1: Мина прекрасно, всичко както трябва. Имаше притеснение, вълнение, това е нормално. Всичко мина супер.
0: Кажи ни сега какво изпълни ти.
1: Изпълних бавна мелодия на Никола Танасов на трапеза и Елхос Караченица на Пламен Дуков на моят учител.
0: Трудно ли е да се свири на гайда? Кажи за тези, които не знаем.
1: Трудно е. Всяко начало е трудно. Става все по-сложно, обаче не заменим усещането.
0: Ти ми сподели, че за трета година участваш в конкурса.
1: Да, за трета година.
0: Помня, че миналата година също спечели награда.
1: Да, миналата година спечелих специална награда.
0: Прекрасно. Израстваш във времето. Чувстваш ли го това?
1: Да. Усеща се.
0: Добре. Кажи ми, какво обичаш да свириш? По-бързи или по-бавни песни? Имаш ли предпочитания?
1: Ами, зависи. Обичам, може би, по-бързите, хороводни неща. Странджата ми е по-насърце, въпреки че съм от Тракия. Повече те харесвам щата Странджа.
0: Добре. На кого искаш да благодариш? Кой е човека, който те подкрепя? Кой ти дава сили всъщност да продължиш в музиката?
1: Ами, моите родители, моят дядо, без който, ако не беше той, нямаше да тръгна да се занимавам изобщо с гайда и с музика.
0: Така ли? Оттам ли идва любовта към...
1: Оттам тръгна всичко, да.
0: Инструмента. Да не би и той да е бил гайдар?
1: Не, той е голям любител на народната музика и оттам тръгна всичко. И най-много благодаря на моя учител Пламен Дуков, който винаги ме подкрепя, винаги е до мен и просто ме прави със всеки ден по-добър.
0: На колко години си ти?
1: На 16.
0: А от колко години се занимаваш всъщност с...
1: Ами, от 6 години свиря на гайда.
0: Добре. А мислиш ли да продължиш в тази посока?
1: Да, мисля след време, когато завърша, да отида в академията в Пловдив.
0: Сериозен си, твърдо си го решил.
1: Да.
0: Защо всъщност? Защо народната музика? Какво намираш в нея?
1: Ами, не знам, на сърце ми е просто и много ми харесва. Не мога всеки ден слушам народна музика.
0: Участваш ли и в други конкурси?
1: Да. Винаги навсякъде, където мога, участвам.
0: Как е конкуренцията?
1: Има конкуренция, доста силна, но това ме мотивира още повече да се занимавам и да преуспявам.
0: Добре, благодаря ти за това участие при нас. Желая ти успех, стискам палци за още много успехи и още много хубави мелодии, които да свириш със своята гайда.
1: И аз благодаря. БНР Бургас. Близо до вас.

0: Вие слушате БНР Бургас. Това е откритото ни студио от местността Божура. За мен е удоволствие и чест да кажа добре дошъл в нашето студио на доцент доктор Димитър Христов, който току-що получи една голяма награда. Той е член на журито повече от 10 години, доколкото аз знам. Той е и диригент на Оркестъра за народна музика на Българското национално радио. Маестро, честита награда. Тя е на кмета на община Средец и е за цялостен принос.
1: Благодаря ви. Много съм щастлив, че точно на този ден, точно в този празник, точно на това събитие получавам тази награда, защото наистина повече от 10 години съм част от фолклорен венец Божура и така някакси усещането за това човек да получи едно признание за труда си, за ангажимента си към към това събитие е много приятно и се чувствам отлично поради тази причина и много се радвам, че съм в ефира на Радио Бургас. Благодаря ви за поканата.
0: И ние благодарим, че сте наш гост. Вие сте човека, който може да ни каже как през годините фолклорен венец Божура се развива.
1: Ами много динамично. Ако трябва да съм откровен, имали сме години, в които сме се чудили как и по какъв начин да подредиме наградите, защото изключително талантливи участници така са участвали на отделните издания. Това, което отличава този събор от другите и въобще конкурса като такъв е, че наградите много тежат. Тежат, защото има само една първа, една втора и една трета награда, което е много ясен знак за тези, които ги получават, че примерно от 50 души в група, 3 награди, това са изключително малко. Тоест, оцяването е много, да, много сериозно.
0: Спорите ли в журито?
1: Спорим, разбира се. Разбира се, че спорим. Въпреки, че ние така ни подбират организаторите, че в още линии критериите са ни еднакви. Но винаги има така... Не мога да кажа, че прехвърчат искри, но имаме спорове за това кой какво е чул, кой какво е видял, кой какво е пропуснал.

0: примерно. Но понякога не е лесно да стигнем до единодушно решение и така вадим различни аргументи от своите лични професионални познания, за да можем да се убедим взаимно, че в правотата на един или на друг.
1: Тази година как протече това 34-то издание, вашия поглед?
0: Беше много важно, че се учреди една награда на името на Янка Рубкина. Няма как това да не се случи. Аз спомням още първите години. Ние сме тук на местността Божура, още докато беше жив Патриков. Си спомням как колко много сме пяли и сме говорили и сме обсъждали и въобще какъв стойностен принос тя имаше не само за местната култура и въобще в национален мащаб, би казал дори и в международен. Това е новото, което така имаме тази година. Другото, което имаме, прекрасни участници, наистина прекрасни, които вече имат усещането, че когато са на конкурс, те са на битка. Това, което сме говорили много пъти. Подготовката за конкурс е нещо много специално. Правилният избор на песен, правилният избор на тоналност, въобще правилният избор на репертуар. Знаеш къде отиваш, знаеш какво очакват от тебе публика и жури. Виждам, че има много голяма еволюция в това и много се радвам, защото не е онова усещане просто да се яви някой на конкурс. Има си специална подготовка, която се чувства от нас и която дава друг вид, друго ниво, друга естетика въобще на самото събитие като такова.
1: Така е. А оценката за тези деца е много важна, защото това е стимула, който ги кара да продължат напред. Всъщност, вие имате възможност даже да видите как тези деца израстват пред очите ви, защото от тези, които гостуваха в нашото студио до момента, те споделят, че са вече трета, четвърта година на сцената на Божура. Да.
0: Ами аз ще ви дам един пример с Петя Панева. Коментираме, защото тя е една от най-разпознаваемите млади певици, които се занимават с народна музика. Спомня си, че още от 9-10 годишна аз съм я журирал. Тя беше една от малкото, които на 17 години още нямаше пълнолетие и направи записи в Българското национално радио. Ние нямаме право да... Не, че нямаме право, ами записваме само пълнолетни изпълнители. Давам го като пример, защото това е едно изключение и аз съм и проследил абсолютно целия творчески път до момента, до който тя всъщност стана гласът на България и днес разнася така славата на българския фолклорен глас навсякъде. Това го казвам заради въпроса ви.
1: Да.
0: Следим ги тези деца, да, следим ги. Много се радваме на тяхното развитие. Много ги подкрепяме. Аз имам лична кауза за това, защото ако ние не направим така, че децата да се чувстват достатъчно значими и полезни, особено тези, които се занимават с фолклорно изкуство, защото ако фолклор е хоби, това е добре, но ако се занимава човек професионално с тази дейност, всички професионални музиканти, които се занимават с фолклор, са в една така незавидна ситуация и според мен е важно децата да знаят, че има смисъл да продължат. Затова имам лична кауза да подкрепяме тези деца и да правиме неща само единствено за тях, за да могат те да усетят, че има смисъл от това, което правят.
1: Да, помните ли първото си участие в журито в фолклорен венец Божура и какво ви направи впечатление тогава?
0: Ами, помня, да, то беше наистина преди повече от 10 години. Спомня си, че тогава бяхме с светла му памет професор Стефан Чапканов, той беше председател на журито. Спомня си, че водихме дълги полемики за това как да се пази регионалната принадлежност на песента, да не се мърси, защото живеем във време, в което интернет е навсякъде и много бързо една песен от Странджанска става Родопска и от Добруджанска става Шопска и така.
1: Да.
0: И си спомням, че сме водили такива дълги разговори с него. Спомням си всеки миг на Божура и винаги с едно добро усещане и с усмивка.
1: Да. Според вас на какво се дължи дълголетието на конкурса?
0: Според мен всеки нов граноначалник си дава сметка, че това е нещото, че културата и въобще събитието е нещото, което така го прави разпознаваем. Защото няма по-важно от това местната култура да стои на едно достатъчно добро и високо ниво. И това прави този конкурс устойчив. Другото, което интереса към него, винаги е бил много добър и много голям. И много се радвам, че някакси екипите се

0: запазват и продължават в една и съща посока да работят за конкурса, което според мен е най-важното. Чест прави на настоящия кмет господин Кичев, че продължава тази традиция. Така че трябва тези конкурси да бъдат съхранени и да бъдат внимателно обгрижвани.
1: Ако трябва да дадете оценка на това издание на Божура, каква ще е тя?
0: Аз по принцип не обичам да давам оценки, защото всяко едно издание има своите плюсове, своите минуси, но би казал, че имаме нови открития, които чухме през изминалите дни, и тези деца днес ще пеят на гала концерта, ще бъдат наградени с специални награди, така че оценката ми е отлична.
1: Благодаря ви, маестро. Доцент доктор Димитър Христов гостува в ефира на БНР Бургас. БНР Бургас.

0: БНР Бургас излъчва от фолклорен венец Божура. Още един гост в нашето открито студио. Добре дошъл, казвам сега на Пламен Кралев, едно момче, което всъщност е носителят на наградата на БНР Бургас и ще има професионален запис при нас. Здравей, Пламене!
1: Здрасти!
0: Искаме сега да ни кажеш повече за себе си и да ни кажеш какво спечели всъщност от Божура.
1: Ами, от Божура спечелих първа награда и наградата на Националното радио, за което съм много радостен.
0: Ти свириш на гайда?
1: Свира на гайда от 7 години. Като малък се запалях, понеже на баща ми, дядо му е искал да свири. Той свириш на гайда, обаче баща ми като се е искал да се научи, майка му не му я дала. И затова взех гайдата.
0: Тоест ти избъдваш мечтата на баща си, така
1: да,
0: ли?
1: Да, нещо такова.
0: Щастлив ли е той от твоя избор да,
1: да
0: постъпиш
1: много.
0: Така в живота си?
1: Много.
0: Кажи ни, кой е твой ръководител? Ти си от Бургас.
1: Да.
0: Къде всъщност?
1: Ами, учител ми е господин Стойко Георгиев. Той учи там много деца в Центъра за подкрепа на личностното развитие.
0: Дълго време ли ви отне да подготвите мелодиите, които изпълняваме?

0: Центр за подкрепа на личностното развитие.
1: И... Дълго време ли ви отне да подготвите мелодиите, които изпълни на фестивала тази година?
0: Ми, да. Около месец, нещо такова.
1: Ти ли си ги избра, заедно ли ги избрахте? Как подбрахте всъщност с какво ще се представиш?
0: Ами, господина ми показа няколко редове и ме пита дали ми харесват. И той така на всеки номер пита дали ми харесват и като ми харесват и ги правим.
1: Тоест изборът е бил твой?
0: Да.
1: В края на краищата?
0: Да.
1: Добре. Труден инструмент ли е гайдата? Сподели с нас.
0: Ами да, като се започва да се свири, труден инструмент, но след това, като се придоби опит, вече става по-лесно.
1: Сигурна съм, че се явявал и на други конкурси.
0: Да.
1: И как е емоцията от това да си на сцена, пред публика?
0: Ами, то на повечето участия, където съм ходил, то е на закрито само жури, влизам и свирял.
1: Така.
0: Но имало и участия, примерно, в Нови пазар, което е концерта, там е открито и може всеки да влиза да слуша. Там е по-притеснително, понеже нали има публика. И...
1: А на Божура как е?
0: На Божура и тук е притеснително малко, но вече съм свикнал.
1: Да, натрупал си опит през годините и увереност в себе си, предполагам.
0: Да.
1: Добре, как ще продължиш от тук нататък? Тоест, продължаваш ли в музиката?
0: Да, ще продължавам в музиката. След като завърша 12 клас, мисля даже да отида в академията, която е в Пловдив или в София, не съм решил още. И да се занимавам професионално с музика.
1: Хубаво е как, виж как една мечта на баща ти и може би нещо така наследено от дядо ти, защото този усет към музиката и към гайдата си има нещо в миналото.
0: Да.
1: Ще бъде продължено.
0: Ми ще го продължаваме до където стигна.
1: Добре, благодаря ти за това участие в нашето открито студио и ти желаем много успехи.
0: Благодаря и аз. БНР Бургас. Близо до вас.

0: БНР Бургас и Фолклорен Венец Божура продължава нашето открито студио и с удоволствие казвам сега добре дошъл на Лазар Налбантов.
1: Добре заварили тук на тази прекрасна местност в полите на Странджа планина. Просто сърцето и душата се отварят, когато има такава зеленина, такава природа и такъв хубав странджански и тракийски фолклор.
0: Мисля, че няма нужда да те представям, но слушателите те познават, но все пак ще кажа, че ти си фолклорен изпълнител, директор на училище, заместник-председател на тракийското дружество Странджа, сред организаторите на фолклорен венец Божура, а преди това и участник.
1: Да, най-хубавата част.
0: Така, и то участник, който е печелил доста награди през годините. Всъщност си израснал с този конкурс?
1: От 1996 година е първото ми участие тук, първата ми изява и съм започнал, аз не се срамувам да кажа, с трета награда. Втора, първа, специална, просто съм преминал абсолютно цялата така редица от награди, т.е. чувствам се, че съм израснал тук от средите на фолклорния венец Божур.
0: Mm-hmm. И така, негов двигател сега, ама не е лесно това, Лазаре?
1: Ами, не е лесно, защото и времената са други, малко по-трудни са, но ето самия факт, че вече няколко години фестивалът и по-точно конкурсната част се радва на изключително голям брой участници. Имаше преди години една така криза на, да го кажем, на участници. Нямаше толкова школи като чили, имаше някакъв отлив от фолклорната ни музика, но от, так казвам, от няколко години наблюдаваме изключително голям интерес. Самия факт, тази година над 130 участници и това са все деца и младежи, защото формата на събора, аз много така се радвам, че успяхме и ръководството на общината и организацията.

0: координационният щаб да запази формата да е младежки. Да даваме шанс на младите, на изпълнителите, защото ако не се грижим за тези, които идват след нас, то няма да има бъдеще българския фолклор. Да ги накараме да заобичат народната ни песен, да заобичат, ако щете и природата, да свикнат да пеят, да участват на събор, на поляна, на панаир. Това са корените ни и 130 участници наистина са си е така една значителна цифра.
1: Така
0: за
1: е особено.
0: Да,
1: особено през последните години вие винаги сте в този диапазон. В смисъл над 100 са участниците.
0: Така и така като част от журито пък искам да изкажа, че доста трудно ни беше да отсеем така много точно, много прецизно най-добрите, защото всички се представиха. Другото, което забелязвам, че последните години и музикалните ръководители, и самите изпълнители полагат изключително така труд, за да покажат най-доброто от себе си. Чуваме все по-забравени, по-така интересни песни, които не са звучали отдавна. Ето тази година много така бързо, за съжаление, тази награда, която връчихме, нали, загубихме Янка Рубкина, гласа на Странджа. И учредихме просто месец

0: преди събитието така, допълнихме тази награда, това отличие, и очаквах, че няма да има много участници да се представят, тъй като няма време, но за наша радост много деца пяха нейните песни, пяха и по-непознати от нейния репертуар, което показва, че те са се потрудили да проучат, да я слушат. И така се пази и паметта всъщност.
1: Да, ето така постигате една от основните си цели на този конкурс.
0: Разбира се, много важно е това. Школите от Нова Загора, от Сливен, от Хасково, от София имахме прекрасни деца от 144-то средно училище Народни будители, от Казан Лък.
1: Да, Варна
0: винаги,
1: много...
0: те винаги така много успешно, много сериозно е тяхното представени. Изобщо расте един качествен, един много хубав така младежки продукт, да се каже, в частта фолклор, и това само може да ни радва.
1: Да, Божура е всъщност младежкият фолклорен конкурс на България.
0: Така е.
1: Мисля, че не трябва да бъдем скромни, а категорично да го заявяваме това.
0: Почти няма такъв формат, който да запази младежкият си вид. Нали, има много събори, много конкурси, което е хубаво, но те са с малко по-така широка форма, с повече представителност, като тук държим много на професионалността, на подготовката на изпълнителите, и затова тези награди пък за тях са много ценни, и почти всички призьори и лауреати, които са тръгнали от фолклорния венец Божура, така проследявайки тяхното развитие, виждаме, че те са и успешни млади фолклорни изпълнители, народни певци, инструменталисти, част от фолклорните ансамбли, от националните така ансамбли и оркестри. Имена като Радостина Йовкова, Ирена Станкова, Яна Биокова, Диан Трендафилов, абсолютно така Цителина и Панайот Стойчеви, Галя Гелева, абсолютно всички днес така в силата си изпълнители са тръгнали от фолклорния венец Божура.
1: Да, така е. А вие и не спирате да надграждате този конкурс?
0: Търсим винаги нещо така ново да акцентираме, за да бъде все пак интересно и младите така да ги приобщаваме.
1: Така е, трябва да успеете да ги провокирате.
0: Защото фолклора също търпи развитие, нали? Няма как. Той, ако не търпи развитие, няма да бъде жив фолклора. Фолклора е лицето на днешния ден на народа, на хората. Тоест потребността им, съчетана, нали, с традиция, която през годините се е натрупала, и за това е важно, нали, да има такива конкурси.
1: Да, попитах и доцент Христов каква е оценката му за това издание на Божура. Той каза отлична. Твоята каква е?
0: Сега аз като и част от организационния така екип не мога, нали, да кажа на 100% отлично, защото винаги трябва да се желая повечко, но наистина е една много добра оценка, с добри изпълнения, с добра организация, с така добра подкрепа. Ето в лицето на Радио Бургас ние имаме една така неизменна подкрепа, вече традиция е станала, ето го фолклора всъщност, традиция да ни отразявате, да ни подпомагате. Факта, че връчва Радио Бургас награда професионален звукозапис, това пък освен, че дава още по-големи крале на тези млади изпълнители, така се запечатва и паметта, остава вече фонда, който след 10, след 20 и 30 години тези песни ще звучат и ще се казва: ето лауреата от Едиси кое издание на фолклорния венец Божура. Самите изпълнители, между другото, проявяват много интерес, като се чуят след години как са пяли, а сега на какво ниво са, така че благодарим много, без медийното ви отразяване няма да има такава популярност съборът.
1: Освен нашата награда за професионален звукозапис, който даваме на инструменталист или изпълнител, всъщност от тази година ще направим такъв професионален звукозапис и на песента, спечелила приза Янка Рубкина.
0: Още по хубаво, още по-запаметяващо. Благодарим наистина. Ами нека да звучат нейните песни. Трябва всички млади изпълнители да преминат така, които се занимават с транджерска музика, задължително през творчеството, през гласа на Янка Рубкина, за да открият колко е необятен странджинския фолклор, колко голям гласов потенциал трябва да имаш, за да извайваш странджинската песен. И така трябва да се пеят на Янка Рубкина, на всички стари певци от първото поколение, от първото и второто поколение странджански изпълнители. Ето, ние се радваме тук, че днес на събора така един от официалните гости е Жечка Сланинкова, която е една утвърдена

0: голяма певица също на Странджа, подкрепя младите изпълнители, радва ти се публика
1: е.
0: И децата.
1: Пример е важен. Пример е тук.
0: Пример е, т.е. среща и на поколенията, което е много хубаво. Втория ден е, това се търси, нали, срещата между големи утвърдени изпълнители и младите, да контактуват, да се запознаят и да си бъдат взаимно полезни.
1: Така е, и ето, че емоцията е тук на този празник и дори дъжда не
0: дори
1: може да го спре.
0: Дори дъжда не може да спре. Това е традицията. Тя трябва да отстоява. Българщината е това. Няма спирачки.
1: Така е. Благодаря. Лазар Налбантов беше гост в откритото ни студио.
0: Благодарим. БНР Бургас.

0: БНР Бургас е това и нашето открито студио. Гала концерта предстои тук в местността Божура, а специален гост в него ще бъде Жечка Сванинкова, която сега е при нас в нашето студио. Здравей, добре дошла.
1: Здравейте, благодаря.
0: Много се радвам да се видим.
1: Аз също.
0: На това прекрасно място, нали така?
1: На това прекрасно, малко дъждовно, но нищо, след малко ще грейне и слънчице, така че на хубаво място, хубав празник. Казвам празник, че от вчера и днеска за Божура е празник, нали, за всички. Okay. Да дойдат хората да се послушат, защото ние, нашите най-важни хора са публиката, а именно те трябва да са тук, за да слушат нашите хубави песни, разнообразни.
0: Да, и другите важни са децата, които взеха Точно. Участие в конкурса във вчерашния ден.
1: Точно.
0: Имаш ли възможност да чуеш някои изпълнения? Ами, имаш ли поглед върху?
1: Не много, но сега, доколкото дочух и се поговорихме с диригента на радиото, на оркестъра.
0: Да, Митко, на БНР.
1: Христов, да, на БНР. Че много добри отзиви, много добри изпълнители, добри инструменталисти, гайдарчета, много. Радвам се за такива млади таланти, как то трябва да има.
0: Вашата подкрепа е много важна точно за тези деца, които продължават постъпките ви.
1: Точно така, ние им даваме пътя, ние сме го отъпкали сега, само да може да го вървят този път.
0: Кажи на нашите слушатели какво ще изпълниш сега.
1: Ами, тъй като скоро, ето вчера направихме 40 дена, откакто ни напусна идола, както казваме на Странджа, Янка Рубкина. И днеска ще изпее една песен, Синоле Абрестояние, която беше нейна любима. Казвам защо. Когато сме се събирали, а не малко пъти, точно на това място на Божура, и сме усъмвали до сутринта и сме се пеели, и като й кажа коя песна ти изпее, моята кака, Синоле Абрестояние. Така че в памет на нея днеска ще изпълня тази песен и една хубава китка странджески за мои песни, за моите почитатели, моите любители, ценители на хубавите песни.
0: За настроението
1: Точно,
0: на този празник
1: да,
0: в днешния ден. Община Средец, стана дума за Янка Рубкина, община Средец реагира и обяви приз на името на Янка Рубкина, който ще стане и традиционен в този конкурс. Какво е мнението ти за това?
1: Ами, какво да е мнението? Добро? Нека да бъде така, нека да има така стимул децата, да имат...
0: Ще пеят нейните песни.
1: Да, хем няма да се забравят, хем ще се звучат да си ги слушаме. Макар че тези песните не се забравят. Когато кажеме Калиман Коденко, казваме Янка Рубкина.
0: Точно.
1: Като кажеме Янка Рубкина, Калиман Коденко, няма какво повече да се говори.
0: Така е.
1: С една песен.
0: А в какво е магията на странджанската песен? Кажи ни ти.
1: Ами, да ви кажа, магията, то че си е... Човек трябва да се роди с таланта си, защото странджанската музика е много хубава, много сладка, много мелодична, но е много трудна. Всеки си мисли, че е много лесна и всички се захващат да я пеят. Не е така. Дори и хороводните песни са трудни, а да не говорим за бавните. Бавните, те се пеят, те си излизат така отвътре с това ситно хубаво вибрато, сладко вибрато, или както казваме, нали, орнаментиката. Така че не всеки може да ги изпълнява, нали?
0: Да. Виждаш ли сред децата свои последователи?
1: Ами да ви кажа, да. И то е... Скоро даже слушах в Котел, Широка Лъка, една момиченце от Пловдив, също много малко пък изпя Калиман Коденко, с такива хубави извивки на фолклорно бъдеще там на Ваня Вълкова, където са в Пловдив, тази школа. И ми направи впечатление, че толкова маленичко момиченцето, а изпя Калиман Коденко с точното, с орнаментиката, с всичко. Има, да. Да.
0: Можем ли да кажем, че традицията продължава, че фолклора ни е жив и ще бъде, пребъде?
1: Ама така е, така е. Аз, нали, виждам, постоянно съм все на някъде, на събори, на концерти, на участия. Без народна музика, без едно хоро, където и да е, без народна музика не става. Нали, нека да има и друг жанр, канят си други жанрови музики, но народната си присъства винаги. Винаги.
0: Да. Какво ще пожелаеш на участниците в Божура тази година, на тези прекрасни деца от 4 до 19 години, които са пленени от българския фолклор?
1: Ами първо да са здрави, да продължават и да просто да се подновяват, да учат все по-ново и ново, защото не могат да се

0: се тъпче само на едно и също. Сега изпяхме тази песен, до година пак ще дойдем пак тази песен. Не, трябва да се върви напред, да се развиват и това е, за да се съхрани, да се развиваме напред с народната музика, да има да е добро.
1: Добре, благодаря ти много за това участие в нашата студио.
0: Пожелавам на всички и на вас, и тук то времето ще се оправи, сега малко дъждовно, да се здрави и е такава публика да слуша само хубава българска народна музика, странджанска, днеска на Божура.
1: Благодаря ти, Жечка Сманинкова, в ефира на БНР Бургас.
2: БНР Бургас. Близо до вас.

0: на деца, които участваха в Божура. И определено е човек, който обича народната песен, сигурна съм в това. И сега от нея, казвам ми добре дошла, и от нея искам да разбера всъщност какво е чувството да участваш в Божура.
1: Първо ви благодаря, че отново сте неизменна част от фолклорен венец Божура. БНР верни.
0: Винаги.
1: Винаги. Няма как да се опише това чувство, при условие, че аз съм израснала на тази сцена. Още повече, че сега вече нашите вълнения преминават и с вълненията на децата, които подготвяме. Както обичам аз да казвам, като дойде божурено време, най-ми е хубаво. Започват трепетите, вълненията, подготовките, върви музика, чуват се талантливи деца. Тази година отново беше една пастрота от фолклорност, която, нали, радвам се, че успяваме да предаваме. Така че вълнение, емоция, любов, музика, всичко това преплетено в едно, в изключителни емоции два дни.
0: Да, кога бяхте по-развълнувана като участник или сега, когато сте отстрани и гледате как вашите деца пеят
1: сега
0: на сцената?
1: Сега вълнението е по-голямо, определено. При нас вече, нали, изградили рутината, вълнението преминава под друга форма, но най-големи са вълненията с децата. Все едно, че ние като малки излизаме на сцена, сега с тях са ни вълненията. Още повече се вълнуваме, когато виждаме пък радостта, с която изпълняват народната песен. Изключително много ни радва това.
0: Емоцията от Божура очакваме от вас да споделите с нас.
1: Емоцията е, благодарна съм, че продължава с годините да съществува. Благодарим на Община Средец за подкрепата. Благодарим на всички занимаващи се с фолклор, които подготвят деца. Благодарим на организатори на абсолютно всички, дори на вас, че ни отразявате.
0: Благодарни сме. И ние благодарим за възможността да сме тук. Това беше всичко от откритото ни студио от фолклорен венец Божура.

0: Българско национално радио. Точно 12. За първи път България спечели конкурса Евровизия, благодарение на Дара, която триумфира на сцената в Виена.
1: Това е голяма победа не само за мен и за България, но и за цялата арт среда в цяла България.
0: Каза 27-годишната варненка. Нейният успех е водещата новина в започващия обеден осведомителен бюлетин на Българското национално радио. Ето накратко и другите акценти в бюлетина. Правителството обсъжда нови мерки за подпомагане и заради поскъпването на горивата. Доналд Тръмп отново предупреди Иран с много тежки последици, ако не се съгласи на ново споразумение с Вашингтон. При масирани украински удари с дронове по Русия има и жертви. И още в бюлетина, за деня на българския спорт, навършват се 132 години от началото на организираното спортно движение в България. Следва обобщението на новините в подробности. Пред микрофона е Николай Петров. Добър ден, уважаеми слушатели! Започваме с новината от Виена, където 27-годишната Дара донесе първи триумф за България на конкурса Евровизия. Тя спечели и журито, и публиката с изпълнението си на песента «Бангаранга».
1: Благодаря на всички, които ме подкрепиха и бяха до нас този момент. Това е голяма победа не само за мен и за България, но и за цялата арт среда в цяла България. И всички мои колеги и артисти, с които работя, благодаря ви. Аз съм тук за вас. В момента има много очи обърнати към нас и съм сигурна, че вие ще направите всичко, което можете по вашите си.

0: ли за да се представите пред цялата тази аудитория? Тези хора ви виждат сега. Действайте, творете, сбъдвайте. И трябва да се подготвим, за да може да посрещнем цялото това общество в нашата държава.
1: Каза Дара, след като спечели с огромна преднина от 516 точки пред Израел, чиято песен събра 343 точки. На трето място остана Румъния с 296 точки. За значението на тази победа и за атмосферата с нощи в Винерщадхале ни разказа генералният директор на Българската национална телевизия Милена Милутинова.
2: Цялата зала повтаряше името България, България, България. Предполагам, че на много други места по света са говорили за България. Наистина направихме нещо, което е огромна, огромна победа за България. За Българската национална телевизия, която е участник в конкурса на Евровизия, и за Дара, която беше великолепна. Специална благодарност към българите в чужбина, които бяха толкова организирани във вота, които ни помогнаха много. Благодаря ви, уважаеми сънародници.
1: Каза Милена Милутинова пред колегата от музикалната редакция на Хоризонт Здравко Петров. Триумф за Дара, триумф за България, написа във Фейсбук президентът Илияна Йотова, като отправи поздравление за целия екип, който стои за тази, цитирам, категорична победа. Благодарим за силните емоции и вдъхновението. Добре дошли в България, написа държавният глава. Страната ни ще бъде домакин на следващото издание на песенния конкурс Евровизия. Във възторг са и в родния град на Дара, Варна. Певицата е възпитаник на Националното училище по изкуствата Добри Христов в Морския град. Пред кореспондента ни Даниела Стойнова анкетирани варненци разказаха.
3: Варненци сме най-горди и радостни, че именно варненката Дара победи на Евровизия. Ето какво казаха хората.
4: Искам сега пред камерите да излезат тия, които я плюеха преди да отиде на състезанието. Победи българка. Значи сме победили ние българите.
3: Какво мислите за това, че варненката Дара победи на Евровизия?
5: Особено, че от Варна много сме горди.
3: Какво ѝ пожелавате?
5: Пожелавам и здраве, щастие, любов много.
3: Това показва, че когато искаме, можем, нали, да сме заедно.
5: Естествено, когато народа е заедно, всичко може.

0: Аз съм много доволен, достави ни много голяма емоция на мен, на семейството ми. Смятам, че всички българи трябва да го оценят. Това се случва за първи път точно в 70-та годишна на фестивала.
1: А варненци?
0: Варненци трябва да са най-щастливи, защото все пак е от нашия град, което е едно достойно представяне и би трябвало всички да се гордим с нея.
1: Какво е пожелавате?
0: Пожелаваме най-вече да е здрава, да се реализира на професионалната сцена и в личния живот да има само хубави и щастливи моменти. И да живее Варна.
1: От Варна, Даниела Стойнова.
2: Постигнатият от Дара успех на конкурса Евровизия е водеща новина и за световните медии. Съобщение на реакциите, редакторът Елизабет Гогова.
3: Коментаторите на италианската телевизия Рай на конкурса Евровизия, известната поп и регетон изпълнителка Летра Ламборгини и телевизионният водещ Габриеле Корси предвидиха, че Бангаранга ще победи и отправиха комплименти в ефир за Дара и нейното изпълнение. Те заявиха, че песента е слушаема, закачлива, лесна за запомняне и затова е паметна за историята на Евровизия. Всички медии на Апенините коментират триумфа на България с Дара, но все пак са и разочаровани, че Италия с Сао да Винчи и песента Per Sempre Si зае едва петото място. BBC коментира характерната визия и сценичен стил на Дара, като според част от критиците именно живото изпълнение било решаващо за силното въздействие на песента. Великобритания взе катастрофалното последно място само с един глас от украинското жури, пише още BBC. Поп-певицата Дара Йотова, известна като Дара, не беше сред фаворитите в началото на седмицата на Евровизия, но 27-годишната изпълнителка спечели популярност след силното си представяне на полуфиналите с отлична хореография, отбелязва France 24. Guardian отличи България като едно от изпълненията, които се открояват сред останалите. Изданието подчертава модерната клубна естетика и силната енергия, която Дара носи на сцената. Associated Press също обърна внимание на българското участие, като посочи класирането на Дара за финала сред ключовите моменти в конкурса и отбеляза засиления интерес към страната ни. Певицата Дара донесе на страната си първата и победа в конкурса с запомнящия се танцовален хит Бангаранга. Тази победа слага края на едно проблемно издание на пишния песенен конкурс, чиято подготовка беше помрачена от протести срещу участието на Израел, отбелязва New York Times. За новините Елизабет Гогова.
2: По Българското национално радио продължаваме с другите водещи новини. Вицепремиерът и министър на икономиката Александър Пулев изрази в предаването Неделя 150 по Хоризонт увереност, че мерките за овладяване на цените, предприети от новото правителство, ще дадат резултат до няколко месеца.
4: Нашата цел и амбиция е резултатите да се видят в рамките на няколко месеца. Тук не говорим за години, тук говорим за един краткосрочен ефект. Получихме много мощна подкрепа, синдикати, работодателски организации, производители, млекопреработващи компании и така нататък.
2: Пулев обяви, че през следващата седмица правителството ще обяви и нови мерки за подпомагане заради цените на горивата.
4: Започваме от най-спешните мерки, които са насочени към най-уязвимите домакинства. Това са дори хора, които не използват собствен автомобил, хора, които използват публичен транспорт. Тук говорим за мерки, субсидирани директни плащания и под формата на субсидирани карти за транспорт и свързани мерки, насочени към пенсионери, студенти, най-уязвимите членове на нашето общество. И постепенно градираме, започваме да даваме подкрепа вече под формата на директни отстъпки на хората, които шофират, за да работят, но са в категорията така наречени работещи бедни, хора, които имат месечен доход, който не надвишава 2 минимални работни заплати.
2: Каза вицепремиерът Александър Пулев. Той заяви още, че за да бъде стабилизиран бюджетът, още през тази година трябва да бъде извършена, както я нарече, много болезнена административна реформа.
4: Ситуацията е катастрофална, без да изопачавам. Ще бъдат изнесени данни от Министерството на финансите и предстоят много тежки решения от гледна точка на административна реформа, оптимизация. Това са едни проблеми натрупвани през годините и всъщност ние трябва сега да направим всички тези болезнени реформи за 3 месеца да преодолеем тези 3 години дефицити и 3 милиарда по европейските средства да стигнат в подкрепа на регионите. И това правим активно с екипа. Тези болезнени решения ще трябва от една форма да се вземат още тази година.
2: Заяви в интервю за Българското национално радио вицепремиерът и министър на икономиката Александър Пулев. От партия Да, България смятат, че икономическите мерки на управляващите в борбата с високи

0: високите цени могат да постигнат обратен ефект, тъй като регулации над бизнеса водят до увеличение на цените. В предаването Неделя 150 по хоризонт съпредседателят на партия Да България Божидар Божанов заяви, че държавата трябва да осигури равни условия на пазара и честна конкуренция. Временно премахване на биокомпонентата в горивата може да намали цените им, смята Божанов.
1: Когато бизнесът разбере, че предстои някой да му регулира нещо, дали наценки, дали ценообразуване, какъвто и параметър да му наложиш регулация, той казва ми, добре, аз за всеки случай ще ми се наложи да дигна цените. Цената на електроенергията расте, цената на горивата расте, цената на труда расте, миналата година така. И затова съществува този риск от обратен ефект. Ние сме предложили някои мерки, свързани с горивата. Премахване поне временно на биокомпонентата, която да намали цената, доколкото това е възможно. В натрупване тези мерки ще облекчат тази цена.
0: Това заяви в предаването Неделя 150 по хоризонт съпредседателят на партия Да България Божидар Божанов. Правителственият пресцентър потвърди, че премиерът Румен Радев ще посети Германия в понеделник, 18 май, където ще разговаря на четири очи с германския канцлер Фридрих Мерц. В делегацията ще бъдат министърът на икономиката, инвестициите и индустрията Александър Пулев и министърът на външните работи Велислава Петрова. Теми на разговорите ще бъдат двустранното сътрудничество, европейската политика и международната политика за сигурност, се казва в съобщението на правителствения пресцентър. Според него, това посещение ще затвърди стратегическите и приятелски отношения между България и Германия и е израз на желанието на България да засили партньорството си с Федералната република както на двустранно равнище, така и в рамките на многостранното сътрудничество, особено в Европейския съюз и НАТО. Край на цитата. Германия е първата страна, която новият премиер Румен Радев ще

0: посети, откакто пое поста. Украина предприема сирена атака с дронове по различни региони на Русия, включително столицата Москва. Съобщава се за 4 убити. Русия обяви, че снощи е прехванала над 550 дрона, изпратени от Украина. Унищожени са над 80 дрона, насочени към Москва, заяви кметът Сергей Собянин, според когото атаката е най-масираната срещу руската столица от повече от година. Съобщава се за засегнати жилищни сгради и инфраструктурни обекти. Украинската атака идва след таседмичните масирани руски удари по Украина, при които бяха убити десетки хора, включително в столицата Киев. Русия и Украина възобновиха военните действия, след като изтече тридневното примирие, договорено с американско посредничество, поради честванията за годишнината от края на втората от победата над нацистка Германия. Президентът на Съединените щати Доналд Тръмп отправи ново предупреждение към Иран, като заяви, че Техеран ще бъде изправен пред, цитирам, много тежки последици, ако не се съгласи на споразумение с Вашингтон. В телефонно интервю за френска телевизия Тръмп каза, че не знае дали Иран е готов на компромис, но подчерта, че отказът от сделка ще се превърне в сериозен проблем за иранските власти. В същото време Доналд Тръмп не уточни какви мерки могат да последват в случай, че преговорите се провалят. По-рано Иран обяви, че е подготвил механизъм за управление на трафика през Ормузкия проток по определен маршрут, който ще бъде представен скоро. Мярката ще бъде валидна само за търговски кораби и за държави, които си сътрудничат с Техеран, уточни председателят на Комисията по национална сигурност в иранския парламент Ебрахим Азизи. Според иранската държавна телевизия, европейски страни водят преговори с Техеран, за да получат разрешение техни кораби да преминават през блокирания морски коридор. Отново у нас в София тази вечер предстои бдение със свещи по повод Международния ден за съпричастност с засегнатите от HIV-СПИН. Той е организиран от Столичната здравна инспекция и целта е да бъде почетена паметта на жертвите и насочено общественото внимание към проблема. Още информация от репортера Наталия Ганчовска.
1: Отбелязването на деня е възможност да се напомни, че превенцията, лечението, грижите и услугите за подкрепа на хората, живеещи с HIV, са достъпни за всички нуждаещи се. Целта е проблемите на HIV позитивните да стигнат до повече хора, както и да срещнат разбиране в обществото. За новините Наталия Ганчовска.
0: 17 май е честван като ден на българския спорт. Навършват се 132 години от началото на организираното спортно движение в България. Подробности по темата от редактора Таня Иванова.
2: На тази дата през 1894 година в страната ни пристигат първите учители по физическо възпитание. Те са от Швейцария и по-известни сред тях са Шарл Шампо и Луи Айер. Мисията им е да положат основите на спорта вслед освобожденска България. Швейцарците внасят футболни топки и различни уреди за гимнастика и основават емблематичната гимнастическа организация ЮНАК. Шампо е и първият участник за България на летни олимпийски игри през 1896 година в Атина. В приветствието си по повод Деня на българския спорт министър Енчо Кирязов пише, че тази дата е символ на едно достойно начало, поставило основите на организираното спортно движение у нас и превърнало спорта в кауза, която обединява обществото и носи национална гордост. Спортът е много повече от стремеж за печелене на медали и постигане на рекорди. Той е инструмент за изграждане на здраво, активно и устойчиво общество, пише Кирязов, като подчертава нуждата от последователна държавна политика и обединени усилия, за да бъде повишена спортната култура сред младите хора. Нека българският спорт продължава да бъде символ на воля, достоинство и национално самочувствие, пише в приветствието си министърът на спорта. За новините Таня Иванова.
0: Така преминаваме към водещите спортни новини. Които ще представи Илиян Христов. Добър ден!
3: Добър ден и честит празник на всички, които се занимават със спорт. Вратарят Пламен Андреев стана шампион на Полша с клубния си отбор Лех Познан. В предпоследния кръг на местното футболно първенство Лех надигра Радомяк Радум с 3-1 като гост и е недостижим в класирането за втория горник Забже. Валентин Антов и неговия Монца завършиха наравно 2-2 при гостуването си на Юве Стабия в полуфиналите за влизане в италианския футболен елит. Монца ще бъде домакин във втория матч на 19 май, а победителят ще се изправи срещу продължилия от двойката Палермо Катанзаро. Воденият от Станимир Стоилов турски футболен клуб Гьостепе пропусна възможността да си осигури участие в евротурнирите след загуба от Самсун Спорс 0-3 в последния кръг на шампионата.

0: ГЮСТП приключи шести, като бе изпреварен от Башак Шехир. Съдийската комисия към Българския футболен съюз обяви реферите за утрешните мачове от предпоследния кръг в групата на изпадащите от Първа лига. Локомотив София Славия, Валентин Железов, Берое Септември, Денислав Сталев, Добруджа Боте Враца, Волен Чинков и Монтана Спартак Варна, Никола Попов. Испанският специалист Шаби Алонсо е новият менеджер на футболния Челси. Той подписа 4-годишен договор с лондончани, който влиза в сила след края на сезона. Челси заема 9-то място в класирането на Висшата лига и може да не се класира за евротурнирите. Полският Заверче ще играе в финала на Шампионската лига по волейбол за мъже срещу защитаващия титулата си италиански Перуджа. Във втория полуфинал на турнира в Торино Заверче надигра турския Зираат Банк с 3-1, а съдя на срещата бе Константин Йовчев. Украинката Елина Свитолина спечели силния тенис турнир в Рим след успех във финала над американката Коко Гоф с 2-1 сета. За титулата при мъжете до вечера ще играят италианецът Яник Синер и норвежецът Каспер Руд. Бъфало победи като гост Монреал с 8-3 в шестия матч от полуфинала в източната конференция на националната хокейна лига на Съединените щати и Канада. Резултатът в серията е изравнен 3-3 победи, а решаващата седма среща е на 19 май.
1: От дежурния синоптик Виктория Клещанова очакваме информация за времето в момента и прогноза до края на деня и утре. Добър ден!
2: Добър ден! Значителна облачността над страната. Към този час валежи има в северозападните и на места в източните райони, а на югоизток има и гръмотевична дейност. Вятърът вече започна да се ориентира от северозапад. В Пазарджик и Черпан поривите достигат до 16 метра в секунда. Температурите сега са от 10 градуса в Драгоман до 19 в Ахтопол. В столицата към този час температурата е 12 градуса, относителната влажност на въздуха е 66%, атмосферното налягане е 937 хектопаскала, значително по-ниско от средното за месеца и ще се повишава. След обяд над по-голямата част от страната облачността ще бъде предимно значителна. Ще има и валежи на места с гръмотевици. Вятърът ще бъде от северозапад, ще се усили и в Дунавската равнина и Горнотракийската низина ще е временно силен. Максималните температури ще бъдат от 14 градуса на места в Западна и Североизточна България до 20-22 в Горнотракийската низина, а в столицата около 14-15 градуса. През нощта облачността ще се разкъсва и ще намалява до предимно ясно време. Ще духа доумерен вятър от запад-северозапад. Утре облачността ще е променлива, след обяд често значителна, но само на отделни места в планинските райони ще превали. Ще духа умерен до силен вятър от запад-северозапад. Максималните температури ще са между 19 и 24 градуса, в столицата около 19 градуса. Чухте прогнозата за времето от Националния институт по метеорология и хидрология.
1: За ограничение по пътищата съобщава Георги Милев от Националния координационен център за безопасност на движението.
3: По автомагистрала Тракия движението в участъка от километър 272 до километър 277 посока град Бургас се ограничава поради ремонтни дейности на дилатационни пуги на мостово съоръжение. Трафика се осъществява за посочно в пътното посока град Со. По път 1-1 участъка Враца Мезда от километър 151 до километър 161 водачите е необходимо да бъдат с повишено внимание поради ремонт на асфалтовата настилка. На същия път в участък на Ботевград Мезда при километър 174 движението се осъществява в една лента във връзка с репатриране на сум като стресирал товарен автомобил. Движението по път 1-9 в участъка Варна-Варни Пясъци. Урбанизираната територия на град Варна от километър 97 и километър 100 се осъществява по обходни маршрути във връзка с провеждане състезания Маратон Варна. Водачите е необходимо стриктно да изпълняват разпореждането на контролните органи. Водачи, намалете скоростта си на движение, не предприемайте рискови изпреварвания. На пътя живота е с предимство.
1: Още веднъж новинарските акценти. 27-годишната Дара донесе победа за България на конкурса Евровизия, като спечели и журито, и публиката с изпълнението си на песента «Бангаранга». Вицепремиерът и министър на икономиката Александър Пулев изрази очакване, че мерките за овладяване на цените ще дадат резултат до няколко месеца.

0: кабинетът подготвя и нови мерки за подпомагане заради поскъпването на горивата. Доналд Тръмп отново предупреди Иран с много тежки последици, ако Техеран не се съгласи на споразумение с Вашингтон. При масирани украински удари с дронове по Русия има и жертви. Според синоптичната прогноза, след обед ще има валежи на места с гръмотевици. Вятърът ще се усили. Хладно за средата на май с най-високи температури от 14 градуса в Западна и Североизточна България до 22 градуса в Горнотракийската низина. Условията за туризъм в планините са лоши, предупредиха от Планинската спасителна служба. Чухте обедния осведомителен бюлетин на Българското национално радио, подготвен от новинарски екип на програма Хоризонт, редактор Таня Иванова и пред микрофона Николай Петров.
1: Четете новините ни на bnrnews.bg, а водещите емисии можете да слушате на binar.bg.
2: Един час българска музика по БНР Бургас.

0: размекваха се моите кости. Пребит в 8 вече спях.
1: Кетрикваше се мене гости.

0: 20 години. Център за лечение на хемороиди Доктор Матев, Стара Загора.
1: Кажете с Богом на хемороидите завинаги.
0: Разберете повече на hemoroidi.bg
1: и fisura.bg.
2: Кои са лицата на българската култура през 2025 година? В месеца на българската просвета и култура БНР ви кани да отличим творците, които правят България разпознаваема на културната карта на света. Изпращайте вашите предложения на адрес kulturniposlannici@bnr.bg до 31 май. Повече информация на сайта на БНР. Да изберем заедно българските посланици на културата –

0: БНР Бургас, близо до вас.
1: Часът е 13, вие сте с новините на БНР Бургас, аз съм Елена Димитрова. Управляващите трябва да имат разумен подход относно действията за овладяване на цените. Подход, в който се осмисля, не се търси бърз пиар ефект, а въздействието върху всички по веригата. Затова призова в интервю пред Българското национално радио Мария Минчева, заместник-председател на Българската стопанска камара. Тя посочи, че има изкривявания в много части от веригата. Няма бързи решения, но трябва да имаме визията къде отиваме и да не повтаряме грешките в други държави, предупреди заместник-председателят на камарата. Изцяло се опорочи идеята за късата верига. Това коментира пред БНР Бургас Богомил Николов от Активни потребители по повод приетите на първо четене промени в закона за защита на потребителите срещу високите цени на стоки и услуги. По думите му, държавата трябва да осигури реални места за тържища.
2: Тези хора си продават продукцията на полето, там идват някакви прекупачи, които им ги купуват на много ниски цени, след това ни ги докарват в града на много високи цени. И ние единственият вариант да си купя директно от производителя, ако се кача на колата и отида някъде на 50-100 км, за да си купа килограм домати. Не е практично, нали? Така че стимулирането на късата верига не трябва да бъде лозунг и някаква гола фраза, а трябва да се превърне в конкретни стъпки, с които да осигури реални места за тържища.
1: Богомил Николов посочи, че така ще се подпомогнат и производителите. От друга страна, държавата е добре да им помогне и при кооперирането, което ще им даде конкурентни предимства. Жители на крайграничната община Болярово настояват за спешна проверка на извършен ремонт на третокласен път между няколко боляровски села. Искането е за нов ремонт, тъй като през зимните месеци компрометираните участъци са се увеличили.

0: или Чили. Подробностите от Даниела Костова.
1: Ремонтът на 6-километровия участък към село Воден беше извършен през ноември миналата година след многократни оплаквания от страна на жителите на 7 села. В отсечката бяха преброени над 1200 дупки, някои от които дълбоки 30-40 см, припомни кмета на община Болярово Христо Христов.
2: Същите сега са отворени.

0: строени над 1200 дупки, някои от които дълбоки 30-40 см, припомни кмета на община Болярово Христо Христов.
1: Същите сега са отворени, само за няколко месеца. Абсолютно нищо няма от този материал, който беше напълнен. Сега всичко е изровено, пътя е в безобразно състояние.
0: Искането на местните е да бъде извършен нов, но този път качествен ремонт.
1: Апелирам фирмата, която поддържа този третокласен път, този път да извърши щогоди някакъв качествен ремонт, а не само имитация на ремонт.
0: Жителите на 7-те села в района остават в протестна готовност, ако от Агенция Пътна инфраструктура не предприемат действия през следващите седмици. За новините, Даниела Костова.
2: Часове след като Дара с песента Бангаранга донесе първа историческа победа за България от Евровизия, Бургас поиска домакинството на мащабния музикален форум до година. Направи го кметът Димитър Николов с пост във Фейсбук. Той написа: знам, че София ще е чудесен домакин, но заявявам категоричното желание на Бургас за домакинството. Ще дадем всичко от себе си, за да е перфектно. Фолклорен венец Божура се очерта като събитие в навечерието на 24 май, при това едно от най-значимите от културния календар на страната. Това коментира в откритото студио на БНР Бургас Красимир Премянов, председател на Съюза на тракийските дружества в България. Съюзът е съорганизатор на събора и връчва една от наградите. Премянов посочи, че най-много го радва участието на толкова много деца на събитието.
3: Много сълзи могат да се ронят за съдбата и историята на тракийци, но има и възторг по това, което става. Вижте колко много деца има тук, които ценят културното тракийско наследство, запазват го и го предават в бъдещето на България. Тракийската кауза, тракийското културно наследство е част от българската кауза, от богатството на българския фолклор и култура, така че естествено всички българи от цяла България да отбелязват тези значими събития като национално значими и общо национални и български.
2: По думите на Красимир Премянов, традицията по организирането на фолклорен венец Божура вече 34 години заслужава адмирации и така трябва да продължи и занапред. Награда по време на събора връчи БНР Бургас. Нейният носител Пламен Кралев, който свири на гайда, ще получи професионален запис в студиото на медията. На Черноморието облачността ще бъде предимно значителна и на много места ще има валежи от дъжд в отделни райони, придружени с гръмотевици. Вятърът ще се ориентира от север-северо-запад и ще е доумерен. Максималните температури ще бъдат между 15 и 20 градуса. Температурата на морската вода е между 13 и 17 градуса. Вълнението на морето ще е 3-4 бала. Това бяха новините на БНР Бургас в 13.
4: Странджа пее. Един час български фолклор по БНР Бургас.

0: един час музика без прекъсване. На 92.5.
1: Стоя на паркинга пред вас. Просто бях квартала. Мисля си за втори шанс. И как не би го дала. Стоя на паркинга пред вас.

0: Националната художествена академия обявява прием в магистърска програма «Фотография» в филиал Бургас. Запечатай света през фотографски обектив. Работи с изявени преподаватели. Експериментирай с техники и създавай визуални истории, които оставят следа. Националната художествена академия. Твоят фокус към бъдещето. Подай документи онлайн. От 15 до 30 юни или от 1 до 10 септември на nehia.bg.
1: Златен корен с шваганда. Съчетание на две целебни растения, познати от древността.

Растения, които подкрепят имунитета и метаболизма, концентрацията и паметта, енергията и либидото, като спомагат за доброто функциониране на органите и системите в човешкото тяло. Билковите таблетки Златен корен с шваганда се разпространяват в аптечната мрежа. Попитайте в вашата аптека.

0: Българско национално радио.
1: Ще ви дадем точно време от Български институт по метрология.
2: часа. С обзор на водещите новини до този час пред микрофона е Николай Петров. България ще бъде домакин на следващото издание на конкурса Евровизия, след като снощи певицата Дара донесе историческа победа за страната ни. 27-годишната варненка стана първият български изпълнител, спечелил конкурса, и първият участник въобще, който завоюва гласовете и на журито, и на публиката.
3: Благодаря на всички, които ме подкрепиха и бяха до нас този момент. Това е голяма победа не само за мен и за България, но и за цялата арт среда в цяла България. За всички мои колеги и артисти, с които работя, благодаря ви. Аз съм тук за вас. В момента има много очи обърнати към нас и съм сигурна, че вие ще направите всичко, което можете по вашите сили, за да се представите пред цялата тази аудитория. Тези хора ви виждат сега. Действайте, творете, сбъдвайте.
2: Каза Дара след триумфа си на сцената в Виена. Нейното изпълнение на песента «Бангаранга» спечели с 516 точки, а вторият в класирането «Израел» събра 343 точки.

0: на сцената в Виена. Нейното изпълнение на песента «Бангаранга» спечели с 516 точки, а вторият в класирането «Израел» събра 343 точки. На трето място остана Румъния с 296 точки. В родния град на Дара, Варна, хората ликуваха за успеха на певицата, която е възпитаник на Националното училище по изкуствата Добри Христов в Морския град.
1: Искам сега пред камерите да излезат тия, които я плюеха преди да отиде на състезанието. Победи българка. Значи сме победили ние българи.
2: Много сме горди. Когато народа е заедно, всичко може.
3: Аз съм много доволен. Достави ни много голяма емоция на мен, на семейството ми. Смятам, че всички българи трябва да го оценят. Това се случва за първи път точно в 70-та годишна на фестивала. Варненци трябва да са най-щастливи, защото все пак е от нашия град.
0: Това казаха варненци пред кореспондента ни Даниела Стойнова. Триумф за Дара, триумф за България, написа във Фейсбук президентът Илияна Йотова. Дара е още едно доказателство, че България може да побеждава, написа от своя страна премиерът Румен Радев. Също във Фейсбук председателят на Народното събрание Михаела Доцова нарече Дара вдъхновение за България и доказателство, че всеки българин с усилие и труд може да успее. В социалните мрежи за успеха на Дара писа и управляващият директор на Международния валутен фонд Кристалина Георгиева. С нетърпение очаквам моята страна България да бъде домакин на следващото издание на конкурса, пише Георгиева. Завоюваният от Дара успех за България е водеща новина за световните медии. За нея пишат и авторитетни музикални издания. Така, например, американското Билборд посвети специален материал на българката, като прогнозира, че триумфът ѝ ще отвори за нея директен път към световните класации и американския музикален пазар. Друго американско издание, Rolling Stone, пише за впечатляваща сценография на Бангаранга и определя като визуална поезия, която е вдигнала летвата за бъдещите издания на конкурса. Американската телевизия CNN определя шоуто на Дара като високоенергично изпълнение с зашеметяваща и прецизна хореография. Според BBC, изпълнението на Бангаранга е предизвикало истински къмшичен удар от енергия, като съчетава модерно поп-звучене с елементи от българския фолклор. Британското издание Guardian публикува специално ревю за финала на конкурса, в което подчертава, че българското участие е върнало куража и чистата енергия на сцената на Евровизия. Към останалите водещи новини. Правителството подготвя нови мерки за подкрепа заради поскъпването на горивата. Те ще бъдат представени през следващата седмица, обяви вицепремиерът и министър на икономиката Александър Пулев в интервю за Българското национално радио. Репортерът Наталия Гънчовска обобщава заявеното от министъра.
4: Правителството отваря нова обществена дискусия за ефекта от ръста на цените на горивата и към мерките, които най-напред ще насочи към нискодоходните групи. 15 са обсъжданите предложения, които ще бъдат във фокуса на разговора, съобщи вицепремиера и министър на икономиката Александър Пулев, като уточни.
5: Това са дори хора, които не използват собствен автомобил, хора, които използват публичен транспорт. Тук говорим за субсидирани карти за транспорт и свързани мерки, насочени към пенсионери, студенти. Започваме да даваме подкрепа вече под формата на директни отстъпки на хората, които шофират, за да работят, но са в категорията така наречени работещи бедни, хора, които имат месечен доход, който не надвишава 2 минимални работни заплати.
4: По отношение на мерките за овладяването на цените на хранителните стоки, Александър Пулев заяви, че резултати се очакват скоро.
5: Нашата цел и амбиция е резултатите да се видят в рамките на няколко месеца. Искаме българския потребител да плаща нормални пазарни цени.
4: Вицепремиера съобщи, че за да бъде стабилизиран бюджета, още през тази година трябва да бъде извършена, както я нарече той, много болезнена административна реформа.
5: Предстоят много тежки решения от гледна точка на административна реформа, оптимизация. Това са едни проблеми натрупвани през годините и всъщност ние трябва сега да направим всички тези болезнени реформи за 3 месеца да преодолеем тези 3 години дефицит.
4: И още Александър Пулев съобщи, че правителството ще предоговаря с Европейския съюз бъдещето на българските въглишни централи.
5: Затваряне няма да има, не и в краткосрочен или средносрочен план.
4: За новините Наталия Гънчовска.
0: Министърът на икономиката, инвестициите и индустрията Александър Пулев и министърът на външните работи Велислава Петрова ще бъдат в делегацията, с която премиерът Румен Радев ще посети утре Германия, обявиха от пресцентъра на Министерския съвет. Оттам съобщават, че в Берлин Радев ще разговаря с германския канцлер Фридрих Мерц за двустранното сътрудничество, европейската политика и международната политика за сигурност. Германия е първата страна, която

0: Тодор Радев ще посети откакто пое премиерския пост. Според съобщението на правителствения пресцентър, визитата затвърждава стратегическите и приятелски отношения между двете страни и е израз на желанието на България да засили партньорството си с Германия както на двустранно равнище, така и в рамките на многостранното сътрудничество, особено в рамките на Европейския съюз и НАТО. Украйна извърши през нощта масирана атака с дронове срещу Русия. Съобщава се за загинали хора и нанесени материални щети. Киев определи това нападение като отмъщение за та седмичните масирани удари на Русия срещу Украйна. Обобщава редакторът Лъчезар Вълев.
1: С над 500 дрона украинските сили атакуваха повече от 10 региона на Русия. Убити са 3 души в Московска област, съобщиха местните власти. А според данни на Руското министерство на отбраната, ПВО системите са свалили 556 дрона в над 12 области на страната. Местните власти в руската столица съобщиха за 12 ранени и че са прехванали над 80 дрона. Има нанесени щети на местата, където са паднали отломките, обяви кметът на Москва Сергей Собянин. Атаките идват след като в петък украинският президент Володимир Зеленски се закани страната му да предприеме ответни удари, ден след като при руска атака срещу Киев бяха убити 24 души. Нападението от снощи идва в отговор на всекидневните бомбардировки от страна на руските военни в продължение на повече от 4 години, настоявайки, че насочва атаки както към военни, така и към енергийни обекти, отбелязват световните агенции. За новините Лъчезар Вълев.
0: Продължаваме с информация и прогноза за времето. Пряко от Националния институт по метеорология и хидрология ще чуем дежурния синоптик Мартин Славчев. Добър ден!
2: Здравейте! В момента температурите в страната са от 11 градуса в столицата до 21 градуса в Сандански. В София относителната влажност на въздуха е 87%, атмосферното налягане 938 хектопаскала. До края на деня облачността ще е предимно значителна. Ще има и валежи на места с грамотевици. Вятърът ще бъде от северозапад, ще се усили и в Дунавската равнина и Горно-Тракийската низина ще е временно силен. През нощта облачността ще се разкъсва и намалява до предимно ясно време. Ще духа до умерен вятър от запад-северозапад. Утре облачността ще е променлива, след обяд често значителна, но само на отделни места в планинските райони ще превали слабо. Ще духа умерен до силен вятър от запад-северозапад. Максималните температури ще са между 19 и 24 градуса, в столицата около 19 градуса. Планините облачността ще е променлива, след обяд често значителна, но само на отделни места ще превали слабо. Ще духа умерен и силен вятър от запад-северозапад. Максимална температура на 1200 метра около 13 градуса, на 2000 метра около 6. Чухте прогнозата за времето на Националния институт по метеорология и хидрология.
0: И пътна информация. Заради катастрофа е спряно движението при километър 30 по пътя Дебелец-Гурково в прохода на републиката в района на Мишеморков хан. Леките коли биват пренасочвани през прохода Шипка, а тежкотоварните изчакват на място. Чухте обзорната новинарска емисия на Българското национално радио в 3 следобед.
3: Четете новините ни на bnrnews.bg, а водещите емисии може да слушате на binar.bg.
4: Неделен стадион.

0: Неделен стадион.
1: За баскетболистите на Черноморе тича, сезона в Националната лига приключи. И ако в две поредни години състава на Васил Евтимов ликуваше с Купата на България, съответно в Самоков и Ботевград, то шампионската титла остава мираж за тима от 1999 насам, 27 години. Щастието да припомня с походи моряците на финала за купата в арена Ботевград срещу Локо Пловдив, когато трофеят едва не им се изплъзна в последната секунда, но пък не беше с тях в първите два мача от полуфиналната плейофна серия срещу Балкан на същото място. В първият случай Черноморе отстъпи след продължение, а във втория почти не разбра как е му

бягна по победата. В четвъртък пък окончателно моряците отпаднаха зад борда след загуба в арена Шумен. Защо ли там се игра? Получих разумен отговор с близо 20 точки разлика, 59-77. Тежкото наследство от началото на серията в Ботевград явно натежа, най-вече в психологически план. Според специалистите, в морето бяха най-добрите чужденци, но те пък не бяха на съответното ниво в най-важните моменти. Определено се изгубиха и българите. Капитана Николай Стоянов бе далеч от силните си изяви през миналият сезон. Един боец като Георги Боянов също бе неузнаваем. В третия матч Ловеча за 27 минути на полето не вкара нито един кош. Не помогнаха Венци Петков, Марин Маринов и Цветомир Чернокожев. В същото време сърбина Йован Попович, заменил след Нова година Васил Христов, успя да подреди нещата в отбора и от идването си направляваше добре своя тим. А лидерите Джамари Блекман и Травис Маконико, бившия гард на Черноморец, имаха подкрепа от ветерана Димитър Димитров и още младока Илиян Пиштиков, Николай Грозев и Константин Тошков. Така без загуба в серията Балкан излиза на финалната права и има възможност да атакува осма титла в клубната история. В същото време в зала Сила в Пловдив в петък Локомотив надигра шампиона Рилски спортист 99-89 след предимство в три от периодите и тази вечер предстои четвърти матч между двата тима, като не е изключено след втори успех серията да влезе в пети двубой в Самоков, който е предвиден за 20 май. Отвъд океана, какво се случва в Националната баскетболна асоциация, известна е финалната двойка в Западната конференция. Съперник на шампиона Оклахома Сити Тъндър е Сан Антонио. Шпорите спечелиха срещу Миннесота полуфиналната серия с 4-2 победи. Един матч пък предстои да се играе от полуфиналната серия между отборите на Детройт и Кливланд след равенство 3-3. Победителят от този дуел ще се изправи на финала на Източната конференция срещу Нью-Йорк Никс. Валенсия пък е последният участник в финалната четворка в Евролигата след победа в решителният пети матч от четвъртфиналната плейофна серия срещу Панатинайкос 81-64. Португалите, които привлякоха внимание с второто място в редовният сезон, правят дебют в Final Four, но като че ли са аутсайдери в карето, тъй като полуфинала ги изправя срещу най-титулувания тим в евротурнира Реал Мадрид. Кралете имат 11 трофея в клубната витрина. В същото време последният Панатинайкос се лиши от възможността да се представи в заключителния турнир пред собствена публика от 22 до 24 май. Петицата на Ергина Таман изигра колеблив редовен сезон, не се възползва от спечеленото предимство в началото на серията с двете победи над Валенсия в Испания, а след двете поражения в Атина логично отпадна от играта. Титлата в историята на Евролигата е печелена досега от 22 отбора, като в призовата тройка освен Реал Мадрид са още ЦСКА Москва с 8 и Панатинайкос с 7. Актуалният шампион Фенербахче изкачва върха два пъти. При своите 15 участия в финалната четворка Олимпиакос е триумфирал три пъти. 1997-2012-2013 шансовете за четвърти трофей нараства, ако Александър Везенков и компания обърнат Фенербахче в първият полуфинал на 22 май. От 17 часа днес в залите в Бяла и Варна ще се изиграят срещите под номер 2 от финалните серии за шампионската титла и бронзовите медали в хандбалното ни първенство при мъжете. Фрегата Бургас загуби първото действие срещу Спартак Варна в зала Никола Станчев, но може да ни изненада приятно в морската столица.

0: за да се стигне до трети матч в Бургас. Шампионите от Локомотив Горна Оряховица си подсигуриха аванс срещу Шумен 61 и са само на един успех от защита на титлата от миналата година. Да припомня, че в началото на април двата състава спориха и в финалната среща в турнира за Купата на България в Шумен, а горнооряховските железничари измъкнаха драматично победата с гол разлика.
1: БНР Бургас.

0: Неделен стадион.
1: През миналия сезон в националната волейболна суперлига чужденците в Дея Спорт по една или друга причина не се умяха да се разгърнат или пък може и това да са им били възможностите. Иранските центрове Шуркаби и Хузоури, както и посрещача от Косово Ерион Байрами, не направиха желаната разлика. И затова сега отрано президента доктор Александър Маджуров действа по селекцията за новият сезон, която трябва да е готова до края на месеца. Чуйте разговора ми с него в следващите минути. Доктор Маджуров, здравейте!
2: Здравейте!
1: Преди дни обявихте, че в следващите две седмици до края на май селекцията в мъжкия тим на Дея Спорт за новия сезон почти ще бъде приключила. Започнахте с истински трансферен салют, да кажа, с привличането на бившия национал Цветан Соколов, което пък е сигурен знак за изключително сериозните намерения на тима в следващите месеци, така ли е?
2: И доколко са сериозни намеренията, те са сериозни преди началото на всеки сезон.
1: За
2: съжаление, не всеки път се получава. И преди сме имали селекции, нали, готови за шампиони, и в крайна сметка не се получава накрая. Помните сезона с новото контузии, после лекия разпад на отбора, следващия сезон и така нататък. Така че гръмката селекция е предпоставка, но не е 100% сигурност, че в края на сезона ще ликуваш. За сметка на това Левски ни показва

0: всички, че може да се прави по по-умния и по нискобюджетен начин, но там залагат на школа и тя много сериозно работи, а другите отбори, колкото и да се стараем, сме далеко още от това ниво.
1: Всъщност, освен братя Георги и Валентин Братоеви, кои остават още в отбора и на кои постове ще търсите нови попълнения? Освен бразилец Алкантара, да очакваме ли още чужденци в състава?
0: Остават млади момчета, които са привлечени. Един е привлечен в школата, другия си е наш кадър от школата. Той последните две години тренира с мъжки отбор. Мисля, че вече ще търсим начин да започва да получава и повече игрово време, така че да почва да добива и малко повече опит с мъжете. Кристиян Киров. Оттам нататък всички останали ще са нови. Със сигурност второто либеро на отбора ще е също от школата нашата, и той е млад състезател, но е с много сериозен потенциал и най-важното с много желание да продължава да работи, така че това са, които са си местните, оттам нататък всички други ще бъдат играчи взети от други места. Да, със сигурност ще има още двама чужденци.
1: Ще стане доста солиден отбора.
0: Ще бъдат на един, ще бъде на поста посрещач и на поста либеро, а другия, който остава от миналата година, макар че той не може да изиграе пълноценен сезон, е
1: Георги Бачваров след операция. Да.
0: Той не е стигнал до операция, още в момента чрез рехабилитация и консервативни методи на лечение се опита да излекува контузията. За сега нещата се движат в правилна посока, но реална представа ще видим, когато започне вече на максимум да натварва ръката. Да видим там как ще е, защото за момента се чувства добре, но не е напълно отварена ръката.
1: Ще успее ли младия наставник Георги Димитров да обедини отбора, да има достатъчно авторитет пред състезателите? Това също е важно.
0: Ами сега, нали, една новина така от кухнята, която всъщност не съм споделял с нито една медия. Нали?
1: Широката аудитория, да.
0: По-старите в отбора се застъпват и настояват Жоро да остане, вярват му, което е предпоставка, мисля, да работят добре. Така че според тях той има доста потенциал да развива още, но има и огромно желание и доста знания за крехката възраст на тренер на мъжки отбор. Така че на този етап мисля, че това отговаря на въпроса.
2: БНР Бургас. Близо до вас.

0: Неделен стадион.
1: След Светан Соколов, който подписа с Диа Спорт за 2+1 години, второто ново попълнение е бразилецът Алкантара, който има вече стаж в европейски отбори и играе успешно на два поста – диагонал и централен блокировач. Явно имат слабост в Диа към бразилските попълнения. Да припомня, че преди време с успех играха за отбора Лукаш Мадалос, Секо Кошта, Бабуджа, Джонатас Кардосо. А последната информация гласи, че на финалната права са разговорите с двама японци, както сподели президента Маджуров на поста посрещач и либеро. Ще се привлекат и още четирима от родното първенство. Български волейболисти, продължаваме разговора с президента на Дея. А какво всъщност предвижда новият проект, за който споменахте и който стартира от подготвителния период за новия сезон?
2: На първо място искам да изчистим всички задължения, които бяха натрупани в последните 2 години в клуба, и съм си го поставил за цел следващите месец и половина това да приключи. Стартирайки новия проект, отново залагаме на опитни играчи от гледна точка на основния състав. Тъй като миналата година опитахме с млади, перспективни, доста добре сложени физически играчи, но разбирането им за волейбол отнема много време. Затова решихме да не продължаваме в тази посока, да заложим на по-опитни, които да играят едновременно с това и изграждане на млад състав, който искаме в подрастващите да направим отбори с 7, 8, 10 хубави деца, които да вървят от ранна възраст до мъжки и съответно женски отбор заедно, да. Като са вече профилирани по постове, така че да могат след това да подсилят мъжките и женските гарнитури, готови и технически, и тактически, а не събирайки така от в последния момент играч, както миналата година се наложи, те първа да почваме да се учим. Няма идея, за един треньор да започва да учи играч на 21, 2, 3 години, къде да застанат, как да се позиционират и на чисто технически неща, а се оказва, че за съжаление повечето млади играчи са на такова ниво.
1: Да. В предишно интервю заявихте за намеренията да има и значително по-силен женски тим. Актуални ли са още те?
2: Да, и работим по селекцията. Отбора женски ще бъде доста по-променен, като пак в неговия състав ще бъдат и младите момичета, но основните състезателки са жени, да, а не деца. И мисля, че тази година съвсем спокойно мога да кажа, че отбора ще има някакви претенции. Сега със сигурност няма да имаме претенции да станаме шампиони или да се борим.
1: Но поне в четворката място, да се атакува.
2: Но със сигурност да, ще бъде боеспособен отбор и ще има какво да се гледа и в залата, и пред телевизионните екрани, тъй като знаете, че БНТ излъчва и женските мачове.
1: Да, благодаря ви за този разговор. Успешна селекция по-нататък и дано по-бързо комплектовате и двата състава.
2: Смятам, че
1: да имат важна роля в първенства.
2: Следващите няколко дни ще започнат да излизат вече имена, с които ще бъдем на 100% сигурни след подписване на договорните взаимоотношения. Така че няма да се забавя много, ще имате и пълния мъжки и женски отбор съвсем.
1: Да, благодаря ви, приятен ден. Още волейбол, повторение на финала от миналата година. Ще наблюдаваме тази вечер в Торино в Шампионската лига при мъжете. Първенеца на Италия Перуджа, който защитава трофея от миналият сезон, не остави никакви шансове на бронзовете от полската плюс лига Прожект Варшава. 3-0 в първият полуфинал с нощи на заключителния турнир, а във втората среща полският шампион Лорон Варта завърши надигра турския първенец Зираат Банк с 3-1. Втори съдия на финалната среща до вечера ще бъде българина Константин Йовчев. Александър Николов е на път да спечели трофей в края на сезона, след като не успя да направи това с Лубеч Витанова в Италия. С иранският Фулът той излиза на финал днес в Джакарта в Шампионската лига на Азия срещу индонезийския Бахая.

0: Анкара. Пресис и този матч вече се играе. А нов ще бъде носителят на Купата на Русия. По волейбол тимът на Пламен Константинов, Локомотив на Новосибирск, сдаде трофея от миналия сезон след загуба в полуфиналния дуел срещу шампиона Динамо Москва. Въпреки, че повеждаше на два пъти в резултата, отстъпи след тайбрек. Срещу отбора от столицата застава Зенит Санкт-Петербург, елиминирал категорично вице-шампиона Зенит Казан в другия полуфинал.
1: Бенере Бургас.

0: Дален стадион.
1: Иранският Сърджан, където играе Алекс Николов, загуби първият гейм от индонезийския Джакарта в финала на Азиатската шампионска лига 20-25, а в момента равенство 20-20 точки във втората част. Преди това се играят в обоят за трето място, спечели го японският Джей Тект след победа 3-0 над корейския Хюндай. За Елина Свитолина, мастърса в Рим явно е притегателен и любим турнир. След 2017 и 2018 години половинката на Гаел Монфис вдигна трофея вчера за трети път след победен финал в три сета над американката Коко Гоф. Украинката бе поставена под номер 7 в схемата и надигра последователно. Италианката Басилети, американката Баптист, чехкинята Бартункова, Елена Рибакина и полекинята Ига Швьонтек. Голямата изненада в турнира поднесе 36-годишната румънка Сорана Кърстя, която елиминира на 16 финалите световната номер 1. Арина Сабаленка и продължи чак до полуфинала, където отстъпи на Коко Гоф. При мъжете от 18 часа титлата ще оспорват Яник Синер и Каспер Руд. Синер спечели полуфинала срещу Даниил Медведев в матч, продължил 2 дни заради дъжда, а норвежеца спря към финала Лучано Дардери. Синер все още няма трофей от Вечният град, като миналата година загуби финала срещу Карлос Алкарас. Шакира, бившата половинка на испанския футболист Жерар Пике, отново е готова да привлече внимание на откриването на най-висшият футболен форум – Мондиала. Колумбийската звезда представи песента, която ще звучи по стадионите на Съединените щати, Мексико и Канада. В новия химн на световното тя си партнира с нигерийския певец Бърнабой. Шакира дебютира в това си амплуа на Мондиала в Южноафриканската република през 2010. Според FIFA, новата композиция «Хайде, хайде» съчетава глобалните звуци и енергия на двамата изпълнители в жизненото честване на футбола, културата и единството, а очакванията са да

0: се превърне бързо в един от най-слушаните спортни хитове на годината. Днес участниците в Джирото ще изминат 184 км по маршрута на деветият етап от Червия до Корно Алескале. Утре е вторият почивен ден в тура, а във вторник десетият етап предлага бягане по часовник в околностите на Виареджо и Маса 42 км. Соченият като фаворит за крайната победа Йонас Вингегор спечели седмият най-дълъг етап в Джирото 245 км от Фирмия до Блохауса, сериозно планинско изкачване. И в момента заема второто място в генералното класиране на 3 минути и 15 секунди зад лидера португалеца Афонсо Еулалио. След французина Пол Маниепа, който спечели два етапа на българска земя, еквадореца Джонатан Нарвайс направи същото в Италия с две етапни победи. Колоездача на Обединените арабски емирства пресече пръв финала на осмият етап. Така завършва днешното обзорно спортно предаване Неделен стадион. Ще бъдем отново заедно навръх празника 24 май. Приятна неделя и успешна нова седмица.
1: Намерете ни на bnr.bg.

52.5. БНР Бургас.

Сливен. Бургас 92.5. Ямбол и Сливен 91.9. Царево 91.7. Малко Търново 98.9. Елхово 106 МГц. БНР Бургас. Най-добрата музика от вчера и днес.

0: vino srce. Невинно сърце.
1: БНР Бургас. Близо до вас.

0: Златен корен с шваганда – съчетание на две целебни растения, познати от древността. Растения, които подкрепят имунитета и метаболизма, концентрацията и паметта, енергията и либидото, като спомагат за доброто функциониране на органите и системите в човешкото тяло. Билковите таблетки Златен корен с шваганда се разпространяват в аптечната мрежа. Попитайте в вашата аптека.
1: Кои са лицата на българската култура през 2025 година? В месеца на българската просвета и култура БНР ви кани да отличим творците, които правят България разпознаваема на културната карта на света. Изпращайте вашите предложения на адрес kulturniposlannici@bnr.bg до 31 май. Повече информация на сайта на БНР. Да изберем заедно българските посланици на културата –

0: Облагородяването на квартал Крайморие, край морето, ще продължи. След като бе премахнато заведението, което заемаше част от публичната собственост, на негово място общината направи детска площадка и зона за отдих. Заместник-кметът по строителство Чанка Коралска съобщи.
1: Да, идеята е да продължим, работи се по тази тема. Надяваме се да имаме бюджет все пак. Идеята е тип алея, която да върви покрай брега на високото, надолу ще се вижда морето и ще има зони за почивка и отдих. Това е основното. Без някакви по-особени активности, тъй като там самото място не е отредено за парк, то си е просто една крайбрежна алея.
0: След приемането на държавния и общински бюджети ще преценим какви са възможностите обектът да се реализира тази година или да остане за следващата, допълни Чанка Коралска. Два ще са плажовете без концесионер това лято в община Царево. За един от тях грижите по стопанисването му ще поеме кметството, съобщи кметът Марин Киров. Ивицата е в квартал Василико.
2: Плажовете, забелявам, че концесионерите на територията на общината вече ги обработват и ще бъдат в готовност за посещане на първите туристи в началото на юни. Но има не повече от два неохраняеми плажа. В квартал Василико е единия, там пък община Царево осигурява водното спасяване, така че нямаме проблемни зони. Другия, мисля, че един от плажовете, който е от дивите плажове след Синеморец. Очакваме успешен туристически сезон с много събития. Започваме още през месец май с богата културна програма, планинско рали, много успешен маратон в Синеморец. През юни също много нови и наситени събития.
0: Следващият уикенд предстои маратон Каланджа край Синеморец, като регистрираните до момента участници са 2000, информират от кметството. Жители на крайграничната община Болярово настояват за спешна проверка на извършен ремонт на третокласен път между няколко боляровски села. Искането е за нов ремонт, тъй като през зимните месеци компрометираните участъци са се увеличили. Подробностите от Даниела Костова.
3: Ремонтът на 6-километровия участък към село Воден беше извършен през ноември миналата година след многократни оплаквания от страна на жителите на 7 села. В отсечката бяха преброени над 1200 дупки, някои от които дълбоки 30-40 см, припомни кмета на община Болярово Христо Христов.
4: Същите сега са отворени, само за няколко месеца. Абсолютно нищо няма от този материал, който беше напълнен. Сега всичко е изровено, пътя е в безобразно състояние.
3: Искането на местните е да бъде извършен нов, но този път качествен ремонт.
4: Апелирам фирмата, която поддържа този третокласен път, този път да извърши 100 години някакъв качествен ремонт, а не само имитация на ремонт.
3: Жителите на 7-те села в района остават в протестна готовност, ако от Агенция Пътна инфраструктура не предприема действия през следващите седмици. За новините, Даниела Костова.
0: Доцент доктор Димитър Христов беше отличен с наградата за цялостен принос на 34-тото издание на фолклорен венец Божура. Диригентът на Оркестъра за народна музика на Българското национално радио е един от дългогодишните членове на журито на събора. Пред БНР Бургас той сподели, че фестивалът се е развил много динамично през годините.
5: Беше много важно, че се учреди една награда на името на Янка Роткина. Няма как това да не се случи. Аз спомням още първите години. Ние сме тук на местността Божура, още докато беше жив Патриков. Си спомням как колко много сме пяли и сме говорили, и сме обсъждали и въобще какъв такъв стойностен принос тя имаше не само за местната култура и въобще в национален мащаб, бих казал дори и в международен. Това е новото, което така имаме тази година.
0: По думите на Димитър Христов, участниците в събора са много добри. Те вече не се явяват просто за да отидат на един конкурс, а влагат много в подготовката си, като правилният избор на песен, на тоналност и въобще на репертуар. Той посочи, че има много голяма еволюция в това, което води до друга естетика на самото събитие като такова. Награда по време на събора връчи и БНР Бургас. Нейният носител Пламен Кралев, който свири на гайда, ще получи професионален запис в студиото на медията.

0: Времето.
1: Винаги е слънчево в Азимут. Новият квартал на Бургас.
2: По Черноморието утре ще бъде предимно слънчево. След обяд ще има временни увеличения на облачността, но само на отделни места по северното крайбрежие ще превали слабо. Ще духа до умерен вятър от запад-северо-запад. Максималните температури ще са между 20 и 22 градуса. Температурата на морската вода ще е между 14 и 17 градуса. Вълнението на морето е 1-2 бала. Това бяха новините на БНР Бургас. 17.
3: Истории за доброто от живота. Такъв какъвто е и искаме да бъде.

0: Истории за доброто от живота. Такъв какъвто е и искаме да бъде.
1: Здравейте, ето че отново сме готови да ви разкажем за положителни примери и каузи в ежедневието ни, да ви срещнем с добри хора и да ви заредим с положителни емоции. Отворете сърцата си за историите за доброто, ще ги споделим с вас с любов и надежда. Звукорежисьор е Иво Дежев, аз съм Стефка Бакърджиева. Темите в предаването ни днес. В рубриката Мисия Добро продължава предоставянето на автоматични дефибрилатори от фондацията на Лазар Радков на средните училища в страната. Закупени са 30 нови уреда, които скоро ще бъдат предадени на 30 учебни заведения в страната. Две от тях са в Несебър. Как става включването в кампанията, ще чуем от Лазар Радков. В рубриката Добрият пример стартира дарителската кампания чрез SMS-и на фондацията на Стилян Петров по повод предстоящият матч на надеждата в Бургас. Чрез него ще бъдат събрани средства за онкоболни пациенти в града и страната. В рубриката Добротворци в действие Интеракт клуб Бургас са направили дарение на Дневния център за деца с увреждания Свети Николай Чудотворец. Органите са много щастливи, че имат нови велоаргометри. Бъдете с нас до 18 часа, защото ние вярваме в доброто и знаем, че то може да предизвика още добро.
0: БНР Бургас, близо до вас.

children, right? Okay, so you got a car.

0: Мисия Добро.
1: Две училища в Несебър ще получат автоматични дефибрилатори от кампанията на фондацията на Лазар Радков. Закупени са 30 уреда, които скоро ще бъдат предоставени на 30 училища в страната. А в рамките на следващия месец ще бъдат дарени общо над 90 дефибрилатора в над 50 населени места, които ще помагат да бъдат спасявани животи при нужда. Средствата за закупуването им идват от прожекциите на филма Великани, който разказва част от историята на Капачки за бъдеще и по-точно как се създава доброволческо и гражданско общество. Повече ще научим от Лазар Радков.
2: Целта ни е да осигурим за всички средни, държавни и общински, разбира се, училища, да осигурим подобни дефибрилатори, подобни уреди, и тези училища са над 600. Сега вече ще успеем ли, няма ли да успеем, малко божа работа, но дори за 100 да успеем, пак ще е на сериозно постижение.
1: А защо избрахте точно в учебните заведения да бъдат дефибрилаторите?
2: Аз доста мислих през годините по тази кампания, къде да ги дарим тези дефибрилатори, дали да бъдат в общините, дали да бъдат в аптеки, дали мислих някое място, където ще е на публично място, хем няма да са съвсем безпризорни, защото, за съжаление, не смятам, че все още сме израснали като общество да може да оставим такъв дефибрилатор някъде и да разчитаме, че някой няма да го вземе, да си го държи вкъщи или да го видим в OLX 2 дни по-късно. Първо, подобно нещо, като да се случи внезапен сърдечен арест, внезапно спиране на сърцето, при млади хора това е много рядко срещано. Нали? Тук целта не е за учениците, макар че се случва, и пък младите хора, при тях е целият живот и трябва да може да се реагира. Второ, все пак има учители. Някои от тях не са така първа младост, хора, които са дали целия си живот за да обучават други хора. Трябва да има, в случай, че не дай си Боже им се случи нещо, трябва да има такъв апарат, който да може да им се претече на помощ. След това има и друг персонал. Нали? Не са само учители, но има още две причини да изберем училищата. Първо, до момента на публични места, доколкото знам, има някакво дефибрилатора в Софийското метро, може би има и други места, някои бизнеси. Не е нещо, което го има насякъде, а примерно в Лондон имаше една статистика от

2020 година, че има над 5000 места. В момента може би дори са повече. Сега тези младежи, самия факт, че има подобен дефибрилатор при тях, ще бъде причина те да знаят какво е това. Ние ще направим обучение за учителите, правим безплатни обучения.

0: по училищата родолекарска помощ. За учениците вече сме обучили над 13 000 деца в цяла България и сега целта ни е в следващите години да достигнем до този процент да стане 6 цифрен.
1: Още за организацията на кампанията за предоставяне на автоматичните дефибрилатори ще чуем след минути.
2: БНР Бургас 92.5.

0: Мисия Добро.
1: Лазар Радков продължава с инициативата си за даряване на автоматични дефибрилатори на всички над 600 държавни и общински средни училища. Ще ви припомня, че в Бургас има предоставено едно подобно устройство. Ще ви припомня, че в Бургас има предоставен един такъв уред в спортното училище. Всъщност, как може да се получи дефибрилатор, разказва Лазар Радков.
2: Училището трябва да заяви, трябва да имаме наши доброволци, лекари, парамедици, медицински сестри, фелчери, нали, лекарски асистенти, новото, спасители обучени, които да са някъде в близост и да могат да се организират. Тъй аз и за тези неща сме отделили бюджети, като нали, тези ученици ще бъдат обучени, когато излязат от училище. Надявам се, в България ще има на повече места. Ако нещо се случи, те няма да ги е страх, ще знаят, че това е нещо, което е предвидено за немедицински лица. То е изключително лесно за употреба. Говори ти на български. Всичко е нарисувано на две картинки, къде трябва да залепиш електродите, прави ЕКГ.
1: А според вас ще се притеснят ли хората да използват дефибрилатора?
2: Разбира се, че ще има хора, които ще се притесняват. Това е най-естественото нещо на света. Колкото повече млади хора, възрастни хора се обучат и видят, че реално с това ти не можеш да навредиш, а пък и депутатите да вземат да го гласуват вече и на второ четене тази поправка, че ако човек използва автоматичен дефибрилатор и човека върху който нали, е използван дефибрилатора след това, за съжаление, почине, не може да му се търси отговорност. Това е минало на първо четене. Сега предстои да мине и на второ четене.
1: А само в сградата на училището ли ще може да се ползва дефибрилатора?
2: Нашата цел е тези дефибрилатори да не се използват единствено и само на територията на училището, а сега с директорите и с ръководния персонал там сме се заели да направим процедури за използването, нали, кой може да го използва, кой е трениран и да направим един протокол в какъв периметър около училището може да се използва, защото около всяко училище има жилищни сгради, има бизнес сгради. И докато някой прави сърдечен масаж, друг тича да извика хората от училището да дойдат с дефибрилатора, ние повишаваме шанса на ако някой човек, за съжаление, му случи подобно нещо в района, да може да получи по-висок шанс. Да. При сърдечен масаж оцелемостта е около 10-11%, т.е. 1 от 10. Дефибрилатора вдига този процент на 24-28%, т.е. 1 от 4, че и даже малко повече.
1: Има коментиращи в социалните мрежи, сигурно и вие сте ги видяли с вечния въпрос, а къде е държавата? Какво мислите вие?
2: Вижте сега, нали аз допреди година буквално бях последният, който защитаваше държавата.

0: държавата, но няма нито една държава в света, където държавният апарат да се справя с всичко. Там, където не се справя, се включват гражданските организации. Сега абсолютен факт е, че има и по-богати държави, и по-бедни, и по-ефективни, т.е. по-низко ефективни, такива с по-високо КПД, с по-низко КПД. България не е толкова лошо място, проблеми имаме, така че нека всеки от нас свърши това, което може да направи, нека си помагаме, защото нищо голямо не е направено от един човек. То може да е било започнато от един човек, но е направено от много хора, които са работили заедно.
1: Чухме Лазар Радков за кампанията подаряване на автоматични дефибрилатори за средните училища в страната.
2: Слушайте ни винаги и навсякъде на bnr.bg.

0: който се пребори преди няколко години с левкемията. Фондацията му обяви официалния старт на дарителската кампания чрез SMS-и, за да бъде подкрепата още по-достъпна за всеки българин на кратък номер 17777 с текст на латиница DMS Stan. Може да направите еднократно дарение на стойност 1 евро и 2 цента. Това са 2 лева за абонатите на всички мобилни оператори. Всеки SMS е крачка към победата над болестта. Чрез емоционално видео, разпространено в социалните мрежи на фондация Стилиан Петров, организаторите на Мача на надеждата призовават обществеността за единство.
1: Преди 3 години вие ни показахте, че когато сме заедно, надеждата никога няма да угасне. Видях очите ви, усетих любовта ви. 25 000 сърца подтяха заедно в мача на надеждата. Доказахме, че заедно можем, но борбата не е приключила. Каузата ни продължава, защото все още много хора имат нужда от подкрепата ни. Включително и нашите приятели и идоли Любослав Пенев и Петър Хупчев. Време е да пренесем тази енергия край морето. На 6 юни Бургас ще се превърне в дом на вярата. Излизаме отново ръка за ръка с легенди на българския и световния футбол, за да дарим с ваша подкрепа онова, без което животът губи своя смисъл – надеждата. Нека напълним трибуните на Лазур, за да помогнем на тези, които водят най-тежката си битка, на тези, които се чувстват сами в най-трудните си дни. Нека отново бъдем заедно и дарим надежда. 6 юни, стадион Лазур, Бургас. Очакваме ви.
0: Посланието е футболът обединява, а голямата цел е помощта за хората, които в момента водят най-тежките си лични битки. Средствата, събрани чрез DMS кампанията и от продажбата на билети за събитието, ще бъдат насочени към подобряване на грижата за онкоболни пациенти в Бургас и страната. А както чухме, един от акцентите на тази годишното издание е солидарността с две от най-големите легенди на българския футбол – Любослав Пенев и Петър Хупчев, които в момента водят своята най-важна битка. Част от средствата ще бъдат предоставени в подкрепа на тяхното лечение и възстановяване.
2: 92.5 БНР Бургас.

0: Добрият пример.
1: На 6 юни в Бургас предстои матч на надеждата. Благотворителното събитие, организирано от футболиста от близкото минало Стилиан Петров,

0: Добротворци в действие.
1: Дневният център за деца с увреждания Свети Николай Чудотворец получи дарение 2 велоаргометъра от Интеракт клуб Бургас. Уредите ще помогнат на децата за развиване на тяхната физическа дееспособност, сила и издръжливост. Те ще са полезни и за координацията на движенията, двигателната активност, волевите качества, емоционалната устойчивост и самоувереност на мълчуганите. За нас подобни жестове означават не само помощ, а и съпричастност, човечност и грижа. Благодарим ви, че сте до нас. Пожелаваме ви здраве, успехи и още много добри дела. Това написаха от ръководството на Дневния център в социалните мрежи. Голямо браво на Интеракт клуб Бургас. Дано примерът им бъде последван. Това беше всичко в предаването ни днес. От мен Стефка Бакърджиева, до чуване и приятна вечер. И не забравяйте, доброто е около нас. Само трябва да го открием, почувстваме и продължим.
2: Националната художествена академия обявява нова магистърска програма «Арт стъкло витраж» в филиал Бургас. Пречупи въображението си през светлината. Създавай художествени витражи и декоративни елементи за архитектурната среда. Работи с изявени творци.

0: ученици и преподаватели от Художествената академия и Бургаския държавен университет. Избери света на цветовете и светлината. Подай документи онлайн от 1 до 10 септември на nehia.bg.
1: Златен корен с ашваганда – съчетание на две целебни растения, познати от древността. Растения, които подкрепят имунитета и метаболизма, концентрацията и паметта, енергията и либидото, като спомагат за доброто функциониране на органите и системите в човешкото тяло. Билковите таблетки «Златен корен» с ашваганда се разпространяват в аптечната мрежа. Попитайте в вашата аптека –

0: преговорите между Съединените щати и Иран, боен дрон предизвика пожар недалеч от атомна електроцентрала в Обединените арабски емирства. Украина нанесе масирани удари с дронове по Москва, Московска област и окупирания полуостров Крим. Останете и с подробностите за тези и още новини ще ги представи Ангел Григоров. Добър вечер, уважаеми слушатели! Годишната Дара донесе с нощи първи триумф за България на конкурса Евровизия. Тя спечели и журито, и публиката с изпълнението си на песента «Бангаранга».
1: Благодаря на всички, които ме подкрепиха и бяха до нас този момент. Това е голяма победа не само за мен и за България, но и за цялата арт среда в цяла България. Всички мои колеги и артисти, с които работя, благодаря ви. Аз съм тук за вас. В момента има много очи обърнати към нас и съм сигурна, че вие ще направите всичко, което можете по вашите сили, за да се представите пред цялата тази аудитория. Тези хора ви виждат сега. Действайте, творете, сбъдвайте. И трябва да се подготвим, за да може да посрещнем цялото това общество в нашата държава.
0: Каза Дара, тя спечели с 516 точки пред Израел, чиято песен събра 343 точки. На трето място остана Румъния с 296 точки. Триумф за Дара, триумф за България. Благодарим за силните емоции и вдъхновението, написа във Фейсбук президентът Илияна Йотова. Страната ни ще бъде домакин на следващото издание на песенния конкурс Евровизия. В родния град на Дара, Варна, хората ликуваха след успеха на певицата, която е възпитаник на Националното училище по изкуствата Добри Христов в Морския град.
2: Искам сега пред камерите да излезат тия, които я плюеха преди да отиде на състезанието. Победи българка. Значи сме победили ние българи.
3: Много сме горди. Когато народа е заедно, всичко може.
4: Аз съм много доволен. Доставени много голяма емоция на мен, на семейството ми. Смятам, че всички българи трябва да го оценят. Това случва за първи път точно в 70-та годишна на фестивала. Варненци трябва да са най-щастливи, защото все пак е от нашия град.
0: Казаха варненци пред нашия кореспондент Даниела Стойнова. Успехът на Дара и на България е водеща новина за световните медии. С обобщение на реакциите слушаме редактора Елизабет Гогова.
5: Коментаторите на италианската телевизия Рай на конкурса Евровизия, известната поп и регетон изпълнителка Елетра Ламбургини и телевизионният водещ Габриеле Корси предвидиха, че Бангаранга ще победи и отправиха комплименти в ефир за Дара и нейното изпълнение. Те заявиха, че песента е слушаема, закачлива, лесна за запомняне и затова е паметна за историята на Евровизия. Всички медии на Апенините коментират триумфа на България с Дара, но все пак са и разочаровани, че Италия с Сал да Винчи и песента Per Sempre Si зае едва петото място. BBC коментира характерната визия и сценичен стил на Дара, като според част от критиците именно живото изпълнение е било решаващо за силното въздействие на песента. Великобритания взе катастрофалното последно място само с един глас от украинското жури, пише още BBC. Поп-певицата Дара Йотова, известна като Дара, не беше сред фаворитите в началото на седмицата на Евровизия, но 27-годишната изпълнителка спечели популярност след силното си представяне на полуфиналите с отлична хореография, отбелязва Франс 24. Гардин отличи България като едно от изпълненията, които се открояват сред останалите. Изданието подчертава модерната клубна естетика и силната енергия, която Дара носи на сцената. Associated Press също обърна внимание на българското участие, като посочи класирането на Дара за финала сред ключовите моменти в конкурса и отбеляза засилен интерес към страната ни. Певицата Дара донесе на страната си първата й победа в конкурса с запомнящия се танцовален хит «Бангаранга». Тази победа слага края на едно проблемно издание на пишния песенен конкурс, чиято подготовка беше помрачена от протести срещу участието на Израел, отбелязва Нью Йорк Таймс. За новините Елизабет Гогова.
0: Тази годишното издание на Евровизия бе бойкотирано от Испания, Нидерландия, Ирландия, Исландия и Словения заради решението на организаторите да допуснат до състезанието Израел, въпреки избиването на десетки хиляди палестинци в ивицата Газа. През следващата седмица правителството ще обяви нови мерки в подкрепа на хората с ниски доходи заради цените на горивата. Това съобщи вице-премиерът и министър на икономиката Александър Пулев в предаването Неделя 150 на Хоризонт. Той обеща резултатите срещу поскъпването на храните да се почувстват през следващите

0: месеци. Предстои тежка реформа в администрацията, за да бъде стабилизиран бюджетът до пълни полев. Държавата ще насочи 200 милиона евро към минната индустрия. Правителството ще преговаря с Европейската комисия, за да могат въглищните топлоцентрали да продължат да работят в средносрочен план. Още заказаното от министъра на икономиката, чуйте в обобщението на Наталия Ганчовска.
1: Правителството отваря нова обществена дискусия за ефекта от ръста на цените на горивата и към мерките, които най-напред ще насочи към нискодоходните групи. 15 са обсъжданите предложения, които ще бъдат във фокуса на разговора, съобщи вицепремиера и министър на икономиката Александър Пулев, като уточни.
2: Това са дори хора, които не използват собствен автомобил, хора, които използват публичен транспорт. Тук говорим за мерки, субсидирани директни плащания и под формата на субсидирани карти за транспорт. Свързани мерки, насочени към пенсионери, студенти, най-уязвимите членове на нашето общество. Започваме да даваме подкрепа вече под формата на директни отстъпки на хората, които шофират, за да работят, но са в категорията така наречени работещи бедни, хора, които имат месечен доход, който не надвишава 2 минимални работни заплати.
1: По отношение на мерките за овладяването на цените на хранителните стоки, Александър Пулев заяви, че резултати се очакват скоро.
2: Нашата цел и амбиция, резултатите да се видят в рамките на няколко месеца. Тук не говорим за години, тук говорим за един краткосрочен ефект. Получихме много мощна подкрепа, синдикати, работодателски организации, производители. Искаме да заложим правила, които важат за всички. Веригите да спазват правилата, ние искаме те да не слагат три пъти по-високи цени и наценки спрямо поведението им в местните пазари. Искаме българския потребител да плаща нормални пазарни цени.
1: Вицепремиера съобщи, че за да бъде стабилизиран бюджета, още през тази година трябва да бъде извършена, както я нарече той, много болезнена административна реформа.
2: Ситуацията е катастрофална, без да изопачавам. Ще бъдат изнесени данни от Министерството на финансите и предстоят много тежки решения от гледна точка на административна реформа, оптимизация. Това са едни проблеми натрупвани през годините и всъщност ние трябва сега да направим всички тези болезнени реформи за 3 месеца да преодолеем тези 3 години дефицити.
1: И още Александър Пулев съобщи, че правителството ще предоговаря с Европейския съюз бъдещето на българските въглищни централи.
2: Затваряне няма да има, не и в краткосрочен или средносрочен план. Ще направим всичко възможно да преодолеем ангажиментите и дефицитите, които сме наследили от предишното управление и как да подсигурим нужната ликвидност и капитал, преди да може вече да се вземе едно устойчиво дългосрочно решение. Ще направим всичко възможно да капитализираме региона и да дадем нужната форма на финансова подкрепа, докато спечелим време да имаме една устойчива вече преговорна позиция с Европа. Аз съм убеден, че ще го направим.
1: За новините Наталия Ганчовска.
0: Войната в Близкия изток води до завръщане на въглищата на международните пазари, въпреки рисковете за околната среда, отбелязва Wall Street Journal в днешна своя публикация. Цените на доставките от австралийското пристанище Нюкасъл, ключов доставчик за Азия, са се повишили с 12% откакто войната започна. През последния месец Южна Корея е увеличила обема на електроенергията, произведена от въглищните централи, с 1/3. Именно Азия е регионът, който до войната получаваше дял от 90% от втечнения природен газ от Персийския залив. Повечето европейски страни взеха мерки да разнообразят енергоизточниците си още непосредствено след руското нападение над Украйна. Въпреки това, те също се готвят за енергиен шок, в случай, че противопоставянето между Съединените щати и Иран не приключи скоро. Правителството на Италия подготвя реактивиране на въглищните си централи. Канцлерът на Германия Фридрих Мерц също допусна, че може да отложи затварянето на ЦЕТ на тецовете в страната, припомня Wall Street Journal. Боен дрон предизвика пожар недалеч от атомна електроцентрала в Обединените арабски емирства. Атаката стана факт в момент на застой в дипломатическите преговори за решаване на иранско-американския конфликт. Редакторът Добринь Йотов допълва.
3: Атаката край атом

0: представител централа Бараках на около 150 км западно от столицата Абу-Даби не предизвика повишени радиационни нива, нито доведе до човешки жертви. Заседнат бе електрически генератор извън вътрешния периметър на централата. Генералният директор на Международната агенция за атомна енергия Рафаел Гроси заклейми извършителите на атаката, които остават неизвестни до този момент. АЕЦ Бараках осигурява около една четвърт от електричеството в Обединените арабски емирства. Енергийната инфраструктура на емирствата бе атакувана многократно от Иран по време на иранско-американската война. Властите в Абу-Даби твърдят, че по време на конфликта от края на февруари до началото на април са отбили близо 2500 безпилотни апарата и балистични ракети, изстреляни от иранците. Съединените щати са отказали да направят и най-малките отстъпки, желани от Иран, при най-новата размяна на съобщения между двете страни, твърди иранската агенция Фарс. Вашингтон държи на изискването към Техиран да предаде цялото количество високо обогатен уран, с което разполага, допуска само един ядрен обект на иранска територия и отказва да размрази дори само една четвърт от иранските активи, замразени в чужбина. Иран, от своя страна, настоява за деблокиране на всички активи, отмяна на международните санкции, прекратяване на американската блокада на иранските пристанища и на израелските бомбардировки в Ливан. В иранските предложения се подчертава също така, че Техиран ще продължи да управлява и занапред трафика през Ормузкия проток. Медиите в Техиран разпространиха и предупреждението, че ако американският президент Доналд Тръмп изпълни многократните си закани и посегне по какъвто и да е начин върху иранския петрол, Иран на свой ред ще предприеме мерки да попречи не само на Съединените щати, но и на целия свят да получава петрол от региона за дълго време. За новините, Добрин Йотов.
1: Връщаме се към водещата тема от деня – триумфа на България на песенния конкурс Евровизия. Десетки почитатели на Дара, нейни близки и приятели, заедно с журналисти и официални лица се събраха на терминал 2 на летище Васил Левски, за да посрещнат победителката на Евровизия. Музикалният редактор Дани Стойкова също е на летището, за да ни информира за емоциите при завръщането на Дара. Добър вечер, Дани, слушаме те. Чуваме ли се? Добър вечер, Дани. За съжаление, имаме проблем с връзката. Ще потърсим отново Дани Стойкова след малко. Към останалите новини. Администрацията на американския президент Доналд Тръмп остави да изтече едномесечния срок на лиценза за продажба на руски петрол, превозван по море, съобщава Reuters. Временното изключване на санкциите бе една от стъпките на администрацията за овладяване на цените на горивата в Съединените щати, които скочиха рязко нагоре след затварянето на Ормузкия проток и достигнаха до 4 долара и 50 цента за галон бензин, най-високото равнище от 2022 година. Благодарение на изключенията, през последните седмици един от основните клиенти на Москва, Индия, можа да закупи рекордни количества руски петрол. Международните цени на суровината обаче останаха на равнище около и над 100 долара за барел. Сенаторите Жан Шахин и Елизабет Уорън изтъкнаха тези факти, като призоваха Тръмп да поднови ограниченията върху руските продажби, за да намали финансовите възможности на Москва да продължава войната си срещу Украйна. Украйна извърши тази нощ масирана атака с дронове срещу Русия. Съобщава се за загинали хора и нанесени материални щети. От украинска страна определиха нападението като отмъщение за ударите на Москва срещу Киев. От своя страна, удари с дронове срещу цели в Украйна нанесоха тази нощ и руските сили. Обобщението е на редактора Лъчезар Валев.
2: С над 500 дрона украинските сили атакуваха повече от 10 региона на Русия. Убити са 3 души в Московска област, съобщиха местните власти, а според данни на Руското министерство на отбраната, ПВО системите са свалили 556 дрона в над 12 области на страната. Местните власти в руската столица съобщиха за 12 ранени и че са прихванали над 80 дрона. Има нанесени щети на местата, където са падали отломките, обяви кметът на Москва Сергей Собянин, а губернаторът на руската столична област Андрей Воробьов съобщи за убита в дома и жена, както и за затрупан под развалените мъж. Украинските военни са ударили патролна рафинерия и две нефтопреносни станции в Московска област, както и военното летище Белбек в окупирани от Русия Крим. Атаките идват след като в петък украинският президент Володимир Зеленски се закани страната му да предприема ответни удари, ден след като при руска атака срещу Киев бяха убити 24 души. За седмица при руски атаки са загинали 52 души, над 300 са ранени, обяви Зеленски. Украинското нападение с нощ идва в отговор

всекидневните бомбардировки от страна на руските военни в продължение на повече от 4 години. Украина редовно нанася удари в Русия, настоявайки, че насочва атаки както към военни, така и към енергийни обекти, отбелязват световните агенции.

0: същата нощ руските сили от своя страна нанесоха удари с дронове срещу цели в Украина. С дронове Шахет е атакувана транспортна инфраструктура в Кривой Рог, Днепропетровска област, а кметът на украинската столица Виталий Кличко съобщи за осуетена руска атака в небето над Киев. За новините Лъчезар Валев.
1: Президентът на Молдова Майя Санду предупреди, че опростената процедура за издаване на руски паспорти на жителите на самопровъзгласилата се Приднестровска република може да се използва от руския президент Владимир Путин за целите на мобилизацията във войната му срещу Украина. Путин подписа съответния указ в петък, който позволява на жителите на Приднестровието да придобият руски паспорт без да са живели в Русия и без да говорят руски език. Може би имат нужда от повече хора, които да изпратят на фронта, цитира думите на Санду изданието Политико. Тя предположи, че това е една от тактиките на Кремъл за сплашване на Молдова, която се стреми да интегрира сепаратисткия регион. След като започна войната в Украина, повечето хора от региона придобиха молдовско гражданство, защото така се чувстват по-сигурни, каза Санду на конференция по сигурността в естонската столица Талин. Молдова получи статут на кандидата за членство в Европейския съюз през 2022 година и започна преговори за присъединяване през 2024. Проевропейската формация на Санду, партия на действието и солидарността, притежава стабилно мнозинство в парламента след победата си на изборите миналата година, въпреки опитите за хибридно влияние от страна на Русия. Във Великобритания Уес Стритинг и Анди Бърнам, двамата потенциални претенденти за лидерския пост на премиера Кир Стармър, се обявиха за по-тясно сътрудничество с Европейския съюз. Очертаващата се надпревара за лидерство в лейбористката партия след катастрофалните резултати на местните избори миналата седмица извади отново на преден план темата за Брекзит, коментира BBC. От Лондон слушаме Веселин Паунов.
2: В първата си публична изява, след като подаде оставка, бившият министър на здравеопазването Уес Стритинг заяви, че напускането на Европейския съюз е катастрофална грешка. На конференция на Блеерлидското крило на Лейбористската партия Стритинг не само официално обяви, че ще оспорва поста на Стармър, но намекна, че би искал да види страната отново в Европейския съюз.
3: Най-голямата икономическа възможност, която имаме, е направени. Нуждаем се от нови специални отношения с Европейския съюз, защото бъдещето на Великобритания е с Европа и един ден да се озовем обратно в Европа.
2: Стритинг допълни, че това може да се случи само ако бъде осигурен нов мандат, например на общи избори с нов лидер. Казаното от Уес Стритинг насочи незабавно вниманието към кмета на Манчестър Анди Бърнам за неговата реакция по отношение на Брекзит. Пред ITV News Бърнам беше по-предпазлив от Стритинг, но също каза, че в дългосрочен план има основание за повторното присъединяване към Европейския съюз. Бърнам уточни обаче, че темата за Брекзит няма да присъства в неговата предизборна кампания за депутат в община Мейкърфилд. На 18 юни там ще се проведат частични избори, след като досегашният лейбористски депутат се отказа в полза на Бърнам. За да може Бърнам да оспорва лидерството на Стармър, той задължително трябва да бъде депутат. Разбира се, Бърнам първо трябва да спечели тези избори, а това може и да не се окаже толкова лесно, защото реформаторите на Найджел Фарадж превзеха доста твърдини на лейбористите на местните избори в Англия миналата седмица. Съгласно партийните правила, за да може някой депутат да оспорва лидерството на премиера, трябва да получи подкрепата на най-малко 81 депутати. От Лондон, Веселин Паунов.
1: Бюлетина е ред на спортните новини. Ще ги представи Петър Ненов. Добър вечер.
4: Добър вечер. Григор Димитров ще играе срещу 22-годишният португалец Хайме Фария на старта на квалификациите на откритото първенство по тенис на Франция, определи жребият. Виктория Томова ще започне пресявките при дамите срещу 28-годишната испанка Ирене Бурио, а 19-годишната Елизара Янева стартира срещу румънката Ирина Камелия Бегу. Квалификациите за Руан Гарос започват утре. Манчестър Юнайтед победи с 3-2 от дома Нотингам в двубой от 37-я кръг на английското футболно първенство и се осигури третото място в крайното класиране. Начало Арсенал с 79 точки и мач по-малко пред Манчестър Сити 77 и Манчестър Юнайтед с 68. Испанецът Шаби Алонсо е новият менеджер на футболният Челси. Той подписа 4-годишен договор с лондончани, който влиза в сила след края на сезона. Челси заема 9-то място в класирането на Висшата лига и може да не се класира за евротурнирите. С 2 гола на Джанлука Манчини Рома победи Лацио с 2-0 в градското дерби от 37-я кръг на италианското футболно първенство и се изкачи в зона Шампионска лига. В други срещи Комо Парма 1-1.

0: 2, Genoa Milan Edin na 2, Juventus Fiorentina 0 na 2, Pisa Napoli 0 na 3 i Inter Verona 1 na 1. Inter е шампион с 86 точки, следван от Наполи 73, а Милан и Рома имат по 70. Александър Николов и отборът му, иранския Фулат, загубиха финала на шампионската волейболна лига на Азия, игра в Понтианак, Индонезия. Николов и съотборниците му отстъпиха пред тима на домакините от Джакарта с 1-3 гейма и останаха с сребърните медали. Кениецът Бернард Ту и Маринела Нинева триумфираха в класическата дистанция на 11-то издание на маратона на Варна. При мъжете Ту изпревари сънародникът си Бернар Китур, а трети се нареди Исмаил Сенанджи, който беше най-бърз от българите и стана национален шампион в маратона. При дамите след Нинева останаха кенийките Градис Кипротич и Роуз Чепчумба. Италианецът Фабио Ди Джан Антонио записа първа победа за сезона в световния шампионат по мотоциклетизъм в клас MotoGP, след като спечели състезанието за голямата награда на Каталуния. В Мото 2 триумфира испанецът Мануел Гонзалес, а в Мото 3 първият сънародникът му Максимилиано Килес.
1: Синоптична информация и прогнозата за времето очакваме сега от дежурния синоптик Мариана Попова. Добър вечер!
2: Добър вечер! През изминалата нощ и сутринта по-интензивни валежи и грамотевични бури имаше в Североизточна България, а през последните часове в югоизточните райони, в Бургас и в Камено има и градушка. С усилване на вятъра от северозапад нахлува относително студен въздух и днес температурите бяха с 4-5 градуса по-ниски в сравнение с изминалите дни. През нощта облачността ще се разкъсва и ще намалява до предимно ясно време. Ще духа до умерен вятър от запад-северозапад. Утре ще има променлива облачност, след обяд често значителна, но само на отделни места в планинските райони ще превали слабо. Ще духа умерен до силен вятър от запад-северозапад. Максималните температури ще бъдат между 19 и 24 градуса, в София около 19. До края на седмицата атмосферата ще остане неустойчива, времето променливо. Ще има и слънчеви часове, но и развитие на купаста и купасто-дъждовна облачност. Ще има и краткотрайни валежи, придружени с грамотевици, с различен обхват и интензивност. Вятърът ще е най-често северозападен, слаб и умерен, през почивните дни в Източна България – североизточен. Дневните температури ще са от 19-20 до 25 градуса, малко по-ниски ще са към петък-събота, когато и облачността ще е предимно значителна. Чухте прогнозата за времето от Националния институт по метеорология и хидрология.
1: А за ограниченията по пътищата ще чуем Георги Милев от Националния координационен център за безопасност на движението.
3: На автомагистрала Тракия движението в участъка от километра 272 до километра 277 посока град Бургас се ограничава поради извършване на ремонтни дейности на дилатационни фуги на мостово съоръжение. Трафика се осъществява до посочено в пътното посока град София. На път 255, проход на републиката, е възникнало пътно-транспортно произшествие между два товарни автомобила. Въведена е временна организация на движение. Водачите е необходимо стриктно да изпълняват разпореждането на контролните органи. На път 219, района на летовище Предела, е възникнало пътно-транспортно произшествие. Движението в района е ограничено. Водачите следва да изпълняват разпореждането на контролните органи. Водачи, намалете скоростта си на движение, не предприемайте рискови изпреварвания. На пътя живота е с предимство.
1: В края на бюлетина чуйте още веднъж по-важното в него накратко. За първи път България спечели песенния конкурс Евровизия в Виена. На 70-тото юбилейно издание песента на Дара Бангаранга получи най-много точки и от професионалното жури, и от публиката. През следващата седмица правителството ще обяви нови мерки в подкрепа на хората с ниски доходи заради високите цени на горивата, съобщи вицепремиерът и министър на икономиката Александър Пулев. На фона на застоя в преговорите между Съединените щати и Иран, боен дрон предизвика пожар недалеч от атомна електроцентрала в Обединените арабски емирства. Украина нанесе масирани удари с дронове по Москва, Московска област и окупирания полуостров Крим. Така завършва вечерният осведомителен бюлетин на Българското национално радио, подготвен днес от Добрин Йотов,

0: и Ангел Григоров.
1: Четете новините ни на bnrnews.bg, а водещите емисии може да слушате на binar.bg.
2: БНР Бургас, близо до вас.

Бургас 92.5, Ямбол и Сливен 91.9, Царево 91.7, Малко Търново 98.9, Елхово 106 МГц, БНР Бургас.

Jimlega si e... I don't know. Non-stop hitове днес, включително и чисто новото Charlie XCX, което ни кара да се питаме дали тя прави пренасочване от поп към рок. Rock song! Charlie XCX, Music Point.

0: Нещо към съмщния, минал годишния по-скоро бомна Justin Bieber с Лакту, Speed Demon. В момента това парче набира скорост в поп-ефира на Америка. Не съм 100% сигурен защо. Може би заради сета му на Coachella. Това звучи като логично обяснение. Още хитове в Music Point имам за вас, така че останете с нас, предаването продължава.
1: Music Point. Златните хитове на Америка и Великобритания.

Ariana Grande и компания в този ремикс на 34-35, голям хит от албума Positions, който излезе в края на 2020 година, но конкретно този хит 34-35 бе голям и през 2021. Music Point е предаване за горещите нови песни, но слушаме и златни хитове като 34-35 и като това изпълнение, което се появи в края на лято 2021 и ни топли през зимата. Есента, зимата и много ни радва Cold Heart. Елтън Джон и Дуа Липа.

0: Ed nakon primite mi novih pesni. Съвременно R&B от Cherry, канадка, която има сключен договор с лейбъла на The Weeknd XO. Един от най-добрите съвети, които The Weeknd и дава, е създай своя собствена лента, следвай своята визия. Чухме с Battles and Lighters в колаборация с Mariah the Scientist. Cherry, запомнете това име. Вие сте с Music Point, прибавихте ли ме в Instagram, очаквам ви там на MK Denski. Може да видите снимки от първите ми години в радиото, които са преди доста време, преди няколко десетилетия. Останете с нас до края.
1: Обратно в Music Point. Обратно в Music Point. Скитовете на седмицата с Младен Петков. Music Point.

Usher, Shoulda Never от последния, от петия албум на Келани. Келани е от артистите, които не ползват фойерверки за да пленят вниманието ни. Постепенно ни пленяват тези артисти. Оставяме в този плен за дълго време невероятен талант Келани. Ако сте фенове на съвременното R&B, не пропускате да включите в плейлиста си и новото на един класик в жанра Omarion.

Новото на Омариан, The One. Чудесно предложение, което си представям как ще звучи силно през лятото. За още нова музика от различни жанрове не пропускайте да прибавите плейлистите ми в Spotify, които може да откриете в Spotify, като потърсите MK Denski, или пък директен линк към тях може да намерите в musicpointshow.com. Още веднъж дала новото на Омариан. Сега преминаваме към LMA 100 Music Point.

Material Lover на Сиена Спайро от саундтрака на втората част на Дявола носи Прада, жестоко ново изпълнение. Като се замисля, има песни, които мигновено ме пренасят на острова и това е една от тях. Други песни, за които се сетих с такова въздействие: Valerie на Марк Ронсон и Amy Winehouse, Warwick Avenue на Duffy, Ride as Rain на Adele. Това са някои от песните, които като чуя веднага се телепортирам в Великобритания. И сега си имам нова песен в този плейлист с определена локация. Material Lover.

на Сияна Спайро. Има ли при вас песни, които мигновено ви пренасят някъде? Кажете ми в musicpointshow.com, това е нашия уебсайт. Може да направим и класически микс с такива песни. Очаквам ви. musicpointshow.com. Здравейте, в тази седмичния класически микс очакват ви три хита от 97-ма година. В края песента, която по това време е била на върха в британския чарт, но първо една американска банда, която печели фенове на острова преди 29 години в средата на май с това. Мбап! Началото на класическия микс от Хенсън.

имам някакъв спомен, че тази песен беше малко по-бърза. Може би на времето слушах ремикс. Трябва да проверя. Olive, You're Not Alone в края на класическия микс. От моята младост, времето, когато бях в казармата конкретно, от 97-ма, когато казармата беше задължена в България, в средата на май това парче бе навърха в британския радиочарт. Olive, You're Not Alone. При това други класики, които ми даваха глътка удоволствие, докато бях редник, Шола Ама, You Might Need Somebody и Мумбап на Кенсън. Има ли песни, които и на вас са давали глътка удоволствие, докато сте били в казармата? Може да ми кажете и да направим един класически микс специално за вас. Пишете ми в musicpointshow.com. Останете с нас до края.

0: Бургас 92.5, Ямбол и Сливен 91.9, Царево 91.7, Малко Търново 98.9, Елхово 106 МГц, БНР Бургас. You are listening to Music Point.
1: Music Point Top 10. Airplay хитове от двата бряга на Атлантика.
2: Ето ме вчисна новия брой на класацията, която проследява най-излъчваните песни едновременно от двата бряга на Атлантика. Music Point Top 10 представя топ хитовете в момента, като попадането в нашия комбиниран чарт е трудно. Кои парчета са прекрачили високия ни праг и дали Bruno Mars е останал 15-та

Оливия Родриго с Drop Dead, номер 8 в Music Point Top 10, преди това дебют на номер 9, Bring Your Love на Мадонна и Сабрина Карпентър. След малко обратно към нашето трансатлантическо изброяване, но първо имам нещо за вас. Една яка колаборация от две големи имена, които и преди са работили заедно, Джеймс Блейк и Дейв. Блейк е участвал в поне два албума на Дейв, помагал е там, пък Дейв сега участва в новия сингъл на Джеймс Блейк. Заглавието Doesn't Just Happen.

0: Eighth Doesn't Just Happen. Казах ви, че Blake е работил над албуми на Dave. Споменавам We Are All Alone In This Together и The Boy Who Played The Harp. Големи албуми за Dave, в които следи е оставил и Джеймс Блейк. Сега Dave участва в негов албум, албума Trying Times, и именно там чухме Doesn't Just Happen. Сега нека да проверим кои са трите най-популярни хита в ефира на острова, по данни на Radio Monitor. След 6 седмици на първото място Алекс Уорън пада до номер 3 Fever Dream. Бруно Марс стои на номер 2 с I Just Might. И номер 1 дебют на върха Мадонна и Сабрина Карпентър Bring Your Love. За последно Мадонна оглави британския радиочарт през далечната 2006 година с Sorry. Обратно в Music Point Top 10, където BTS се свличат до номер 7.
1: Music Point Top 10. Номер 7.

Runway. Lady Gaga i Doechii, Runway, tази седмица скокса една позиция до номер 6 в Music Point Top 10 Runway. Голям хит, който в момента е 12-та позиция в българския радиочарт, 22-та позиция в общия европейски радиочарт, номер 20 тук в Америка в поп-чарта и 5-та позиция в британския радиочарт. Преди това на номер 7 чухме една песен, която пада с две места на номер 7, Swim на BTS. Сега поглед към американския поп-радиочарт, най-горещите песни в Америка в момента. Music

0: Голям хит, който успява да се задържи трета поредна седмица на първото място в американския поп-радио чарт. Предишният номер едно на Оливия Дин, Man I Need, е стоял повече седмици на първото място в щатите. Една, две, три, четири, но те са непоследователни. Четири, да, пак да проверя, да ви кажа точно. Мерени 4 седмици на първото място, но непоследователни. И сега, So Easy to Fall in Love, трета седмица на върха в щатите. Кои са най-добрите от най-добрите трансатлантически хитове на седмицата? Преди да разберете, останете с Music Point Top 10.
1: Music Point. Най-горещите нови хитове.

Ново от Калити Лауф, Tied Up в Music Point. Каква нова музика вие слушате? Кажете ми в нашия уебсайт musicpointshow.com. Там може да ми пишете, може да ми пратите и voice note. Очаквам ви, кои са любимите ви нови заглавия от седмицата. Може би този нов албум от Drake, Iceman. Очаквам да ми кажете. Предаването продължава, след малко се връщаме към Music Point Top 10. Не променете честотата. You are listening to Music Point.

0: do Branislav of Pelis na Music Point. What you need. Една песен, която се появи за първи път онлайн по време на едно от Instagram Live изпълненията на Thames. Тогава тя дори заяви, тази песен няма да излезе. В крайна сметка излезе в мини албума и Love is a Kingdom през 2025-та, в края на 2025-та. Март месец тази година Тем се изпълни това на живо, едно чудесно изпълнение на живо в шоуто на Джимми Фалън. Има какво още да чуете в предаването? Останете с нас до края. Music Point, Chart Update. След малко продължавам с изброяването в Music Point Top 10, но първо да разберем кои песни са се радвали на най-тежка ротация на стария континент. Обзор на европейския Airplay Chart тази седмица. И номер 3. Без придвижване, Bibi Rexha и Faithless, New Religion. Втора позиция на стария континент, I Just Might на Bruno Mars, също без придвижване. И на първото място, Fever Dream, Alex Warren. Трета седмица, номер 1 в европейския радиочарт за Alex Warren и Fever Dream. Дали тази песен е на върха и в Music Point Top 10? Ще ви кажа скоро. Не променяйте честотата. Сега обратно към Music Point Top 10. Номер 5.
1: Music Point Top 10. Airplay хитове от двата бряга на Атлантика. Номер 5.

Десетина, че в европейския и в българския радиочарт песента е в топ 10. Сега време да разберем кои са най-излъчваните песни в България по данни на Radio Monitor. Номер 3, 6 позиции нагоре до номер 3. Мистер Нойрол, Тери Суимс. Втора позиция без придвижване в България, New Religion, Bibi Rexha и Faithless. И на първото място, I Just Might.

0: Bruno Mars. Осма непоследователна седмица на върха в българския радио чарт. Дали това е песната, която е на върха и в Music Point Top 10, нашия трансатлантически чарт? Отговор скоро. Не променете честотата.
1: Златните хитове на Америка и Великобритания.

0: Преди 11 години тази седмица това беше песента, която бе най-излъчвана в ефира на американските поп-станции Wiz Khalifa и Charlie Puth – See You Again.
1: Music Point Top 10 Airplay хитове от двата бряга на Атлантика.
0: Размествания в преференциите на радиостанциите от двата бряга на Атлантика. Bruno Mars с I Just Might вече не е тотален номер едно. Както разбрахте, I Just Might не е на върха в 3 от 4-те чарта, които следим. Alex Warren също е номер едно само в една от тези класации с Fever Dream. Alex и Bruno с по една първа позиция в момента. Но като погледнем останалите им данни, останалите им позиции, можем да направим заключение кой

0: от тях е с по-добра средно-аритметична стойност. Ако сте слушали обзора на чартовете по-рано и сте си водили записки, може би сте наясно или може би имате някакво така предположение. И така, имаме ли промяна на първото място в Music Point Top 10?
1: Номер 2.
0: Да разберем първо кой е на втората позиция. Алекс Уорън продължава да държи втората позиция в Music Point Top 10. Fever Dream.

Alex Warren продължава под гласник в Music Point Top 10. Втора позиция за Fever Dream. Номер 2 в Music Point Top 10, иначе номер 19 в България, номер 1 в общото европейско изборяване, 15-та позиция тук в Америка и номер 3 на острова. Сравнение с песента на номер 1 в нашия чарт, която е номер 1 в България и номер 2 в останалите чартове. I Just Might все още държи фронта и както изглежда, Alex Warren ще има нужда от доста голяма подкрепа да промени нещата или просто да очаква подкрепата за Bruno Mars да спадне. Alex Warren продължава да е номер 2 в Music Point Top 10 с Fever Dream. Music Point Top 10.

0: американския мейнстрим чарт на MediaBase. Класацията е част от предаването Music Point на Българското национално радио, едно предаване за хитове от двата бряга на Атлантика. Повече подробности, както и линкове за връзка с мен в сайта musicpointshow.com. Не пропускате да ме прибавите и в Instagram, където съм MK Denski. Ето и класирането в Music Point Top 10 тази седмица. Номер 10 – Re-entry за Olivia Dean, So Easy to Fall in Love. Номер 9 – ново предложение от Madonna и Sabrina Carpenter, Bring Your Love. Девета позиция – още една Olivia, Olivia Rodrigo, Drop Dead, две нагоре. И номер 7 – две надолу за BTS Swim. На номер 6 – едно нагоре за Lady Gaga и Dolce, Runaway. И петата позиция – две нагоре, всъщност едно надолу за Bibi Rexha и Faithless New Religion. Ето го, Teddy Swim за номер 4 – две нагоре с Mr. Know It All. И на трета позиция – Tame Impala, Dracula. Втората позиция без придвижване Fever Dream на Алекс Уорън и на първото място за 15-та поредна седмица в Music Point Top 10 I Just Might на Bruno Mars. От Вашингтон аз съм Младен Петков. До чуване!
1: Най-доброто от Америка, Великобритания, Европа и България.
2: Music Point Top 10 Номер 1.

0: Българско национално радио. В 21 часа по Българското национално радио следва обобщение на водещите новини до този час. Победителката на Евровизия Дара се завърна тази вечер в София след категоричния си успех на конкурса във Виена снощи. Множество почитатели я посрещнаха възторжено на терминал 2 на летище Васил Левски, а тя се обърна специално към най-младите.
1: Понеже виждам, че има много деца тук, тази победа означава много за мен, защото именно на тях аз мога да покажа, че всичко е възможно и това, че си от малка държава, нищо не означава, защото ние можем с нашия труд, с нашите мечти, с всекидневните ни усилия да преобърнем целия свят. И това просто го доказа, доказахме го вчера. Българи, ви вярвайте, че вие можете да постигнете всичко. Мечтайте смело, работете и вашия труд ще се отплати. Определено. Благодаря ви много.
0: Каза Дара, която спечели безапелационно 70-тото юбилейно издание на песенния конкурс Евровизия, като получи най-много точки 516 и от професионалното жури, и от публиката. На второ място се класира Израел с 343 точки, а на трето остана Румъния с 296 точки. Много болезнена административна реформа ще бъде осъществена през тази година, заяви вице-премиерът Александър Пулев. В предаването на програма Хоризонт, неделя 150, той обясни, че това се налага, за да бъде стабилизиран бюджетът.
2: Ситуацията е катастрофална, без да изопачавам, и предстоят много тежки решения.

0: и да продължат да работят, заяви още вицепремиерът Александър Пулев.
1: Затваряне няма да има, не и в краткосрочен или средносрочен план. Ще направим всичко възможно да преодолеем ангажиментите и дефицитите, които сме наследили от предишното управление и как да подсигурим нужната ликвидност и капитал, преди да може вече да се вземе едно устойчиво дългосрочно решение. Ще направим всичко възможно да капитализираме региона и да дадем нужната форма на финансова подкрепа, докато спечелим време да имаме една устойчива вече преговорна позиция с Европа. Аз съм убеден, че ще го направим.
0: Посочи вицепремиерът Александър Пулев. България има амбицията да увеличи доставките на природен газ от Азербайджан за Европа през междусистемната газова връзка с Гърция. Това е заявила президентът Иляна Йотова в разговор в Баку с азербайджанския си колега Илхам Алиев, съобщиха от пресслужбата на държавния глава. Двамата са коментирали перспективите за удвояване на износа на азерски газ за Европейския съюз в сътрудничество между операторите на газопреносните системи от България, Румъния, Унгария, Словакия и Азербайджан. Президентът Илхам Алиев е дал да се разбере, че оценява стратегическото значение на България не само като получател на енергийни доставки от Азербайджан, но и като транзитна страна. От Иран няма да остане нищо, ако не се размърда. С тази поредна заплаха американският президент Доналд Тръмп подкани иранското ръководство да приеме условията на Съединените щати за прекратяване на конфронтацията, която вече 12-та седмица държи затворен Ормузкия проток, основния маршрут за 20% от глобалния петрол и втечнен природен газ. Чуйте повече от редактора Добринотов.
2: За Иран часовникът тик-така. По-добре е да се размърдат и то бързо, защото иначе нищо няма да остане от тях. Времето е от жизнено значение. Това написа Тръмп в Truth Social малко преди 20 часа българско време. Според изданието Axios, американският президент е свикал за вторник заседание на съветниците си по националната сигурност, за да обсъди с тях възможностите за продължаване на бойните действия, които бяха прекъснати с примирието от 8 април. По-рано днес ирански медии съобщиха, че Съединените щати са отхвърлили искането на Техиран да размрази иранските банкови активи в чужбина и са настояли за отваряне на Ормузкия проток и предаване на цялото количество от над 400 кг обогатен уран. Неизвестни атакуваха по-рано днес с дронове района на атомната електроцентрала Бараках в Обединените арабски емирства. Поразен бе генератор в близост до централата, която произвежда около четвърт от електроенергията в страната. Без да се стига до повреди в самата централа, нито до изтичане на радиация. От Абу Даби съобщиха, че нападението е дошло не от към Персийския залив, отвъд който се намира Иран, а от към западната граница с Саудитска Арабия. Емирствата за сега се въздържат от посочване на конкретен виновник, но заявиха, че атаката представлява опасна ескалация на конфликта. За новините, Добринотов.
0: През изминалата нощ украинските сили извършиха една от най-масираните дронови атаки по територията на Русия от началото на войната. От службата за сигурност на Украина съобщиха, че са били засегнати военни заводи и петролна инфраструктура в Москва и Московска област. Поразено е било и военното летище Белбек на окупирания полуостров Крим. Атаката е отговор на руските комбинирани ракетно-дронови удари по територията на Украина на 13 и 14 май. Руските власти съобщиха за 4 загинали в Московска област, сред които граждани на Индия. 12 работници са пострадали в резултат на атака срещу московския нефтопреработвателен завод. По данни на Руското министерство на отбраната, на територията на Русия са били свалени 586 дрона, 120 от тях са били насочени към Москва, съобщи кметът на столицата Сергей Собянин. Рете на спортните новини с Петър Ненов.
3: Николай Илиев стана европейски шампион на първенството по борба за кадети и девойки до 17 години в Самоков. В финала на категория 71 кг той победи Артем Ананан от Русия. При 45 кг-овите Радослав Великов остана със сребърен медал, след като загуби финала срещу Марко Кваснюк от Украина. Илия Илиев спечели европейската титла при юношите в дисциплината скит на европейското първенство по спортна стрелба в Осия, Хърватия. България взе втори златен медал в отборната надпревара, където тимът ни в състав Илия Илиев, Здравко Върбанов и Димитър Тодоров стане шампион в същата дисциплина. Златислава Чуканова триумфира с златния медал на турнира по бокс «Белградски победник» в Сърбия. На финала в категория 51 кг тя победи представителката на домакините Нина Радиванович. Стиляна Николова спечели 3 златни и 1 сребърен медал.

на финалите на отделните уреди при жените на Държавното първенство по художествена гимнастика в София. Никола Вътринов фира на топка, на бухалки и на лента. На обръч първото място зае Яница Динева. Мъжкият хандбален отбор на Локомотив Горна Оряховица надара на Шумен с 27-21 и си осигури трета поредна шампионска титла след 2-0 успеха в финалната серия. Третия Спартак Варна, който се наложи над Фрегата Бургас с 29-27 във втория матч. Италианецът Яник Синер спечели турнира по тенис от сериите Мастърс в Рим. На финала той победи норвежеца Каспер Руот с 6-4, отново 6-4.

0: Манчестър Юнайтед надигра с 3-2 от дома Нотингам в двубой от 37-я кръг на английското футболно първенство и си осигури третото място в крайното класиране. В други срещи Брентфорд Кристал Палас 2-2, Евертън Съндърланд 1-3, Лийдс Брайтън 1-0 и Уверхемптън Фулъм 1-1. Рома победи Лацио с 2-0 в дербито от 37-я кръг на италианския футболен шампионат и се скачи в зоната на Шампионската лига. В други срещи Комо Парма 1-0, Дженуа Милан 1-2, Ювентус Фиорентина 0-2, Пиза Наполи 0-3, Интер Верона 1-1 и Аталанта Болоня 0-1. Йонас Вингегор записа втора победа за 3 дни в колоездачната обиколка на Италия, след като спечели 9-ят етап. Той е втори в генералното класиране след португалеца Алфонсо Еолалио, който завърши 5-ти в етапа.
1: За времето ще чуем дежурния синоптик Христо Христов. Добър вечер!
2: Добър вечер! В момента температурите в страната са от 10 градуса в Перник до 16 в Сандански, Пловдив и Ямбол. В София температурата е 10 градуса, относителната влажност на въздуха 81%, атмосферното налягане е 942 хектопаскала, по-ниско от средното за месеца и ще продължи бавно да се повишава. През нощта облачността на страната ще се разкъсва и ще намалява до предимно ясно време. Ще духа до умерен вятър от запад-северо-запад. През утрешния ден над страната ще бъде предимно слънчево, около и след обяд над планинските райони ще се развие купеста облачност, но само на отделни места ще превали краткотраен дъжд. Ще духа умерен до силен вятър от запад-северо-запад, максимални температури между 19 и 24 градуса, в София около 19 градуса. Чухте прогнозата за времето от Националния институт по метеорология и хидрология.
1: По Българското национално радио чухте обобщение на новините в 21 часа, представи Глангел Григоров.
3: Четете новините ни на bnrnews.bg, а водещите емисии може да слушате на binar.bg.
4: Най-добрата музика от вчера и днес –

Бургас. Бургас 92.5. Ямбол и Сливен 91.9. Царево 91.7. Малко Търново 98.9. Елхово 106 МГц. БНР Бургас. Най-добрата музика от вчера и днес.

Бургас 92.5, Ямбол и Сливен 91.9, Царево 91.7, Малко Търново 98.9, Елхово 106 МГц, БНР Бургас. Най-добрата музика.

0: първите минути на 18 май слушате нощния осведомителен бюлетин на Българското национално радио. Добра нощ, уважаеми слушатели. Аз съм Георги Налбантов, в началото с акцентите. Дара беше посрещната на летище София след категоричния си успех на Евровизия в Виена. Предстои болезнена административна реформа през тази година, предупреди вицепремиерът Александър Пулев. Президентът Илияна Йотова изрази амбицията България да увеличи не само доставките, но и транзита на природен газ от Азербайджан. Украинската армия извърши една от най-масираните дронови атаки по територията на Русия, поразявайки цели в Московска област. От Иран няма да остане нищо, ако не се размърда, отправи поредната си заплаха Доналд Тръмп. Следват подробности за тези и други новини. Победителката на Евровизия Дара се завърна снощи в София след категоричния си успех на конкурса в Виена. Множество почитатели я посрещнаха възторжено на терминал 2 на летище Васил Левски, а тя се обърна специално към най-младите.
1: Понеже виждам, че има много деца тук, тази победа означава много за мен, защото именно на тях аз мога да покажа, че всичко е възможно и това, че си от малка държава, нищо не означава, защото ние можем с нашия труд, с нашите мечти, с всекидневните ни усилия да преобърнем целия свят. И това просто го доказа, доказахме го вчера. Българи, вярвайте, че вие можете да постигнете всичко. Мечтайте смело, работете и вашия труд ще се плати. Определено. Благодаря ви много.
0: Думи на Дара на летище София. Тя спечели безапелационно 70-то юбилейно издание на песенния конкурс, като получи най-много точки – 516 от професионалното жюри и от публиката. На второ място се класира Израел с 343 точки, а на трето остана Румъния с 296 точки. Триумф за Дара, триумф за България, благодарим за силните емоции и вдъхновението. Това написа пък във Фейсбук президентът Илияна Йотова. Страната ни ще бъде домакин на следващото издание на песенния конкурс Евровизия.

0: катастрофална, без да изопачавам, и предстоят много тежки решения от гледна точка на административна реформа, оптимизация. Това са едни проблеми натрупвани през годините и всъщност ние трябва сега да направим всички тези болезнени реформи за 3 месеца да преодолеем тези 3 години дефицити.
1: През тази седмица правителството ще обяви нови мерки в подкрепа на хората с ниски доходи. Очаква се ефектът от тях да се почувства през следващите месеци. Държавата ще носи, ще насочи 200 милиона евро към минната индустрия. Правителството ще преговаря с Европейската комисия, за да могат въглищните топлоцентрали да продължат да работят. А са отново думи на вицепремиера Александър Пулев.
0: Затваряне няма да има, не и в краткосрочен или средносрочен план. Ще направим всичко възможно да преодолеем ангажиментите и дефицитите, които сме наследили от предишното управление и как да подсигурим нужната ликвидност и капитал, преди да може вече да се вземе едно устойчиво дългосрочно решение. Ще направим всичко възможно да капитализираме региона и да дадем нужната форма на финансова подкрепа, докато спечелим време да имаме една устойчива вече преговорна позиция с Европа. Аз съм убеден, че ще го направим.
1: Думи на вицепремиера Александър Пулев в предаването на ДР 150 на Хоризонт. България има амбиция да увеличи доставките на природен газ от Азербайджан за Европа през междусистемната газова връзка с Гърция. Това е заявила президентът Илияна Йотова в разговор в Баку с азербайджанския си колега Илхам Алиев, съобщиха от пресслужбата на държавния глава. Двамата са коментирали перспективите за удвояването на износа на азерски газ за Европейския съюз в сътрудничество между операторите на газопреносните системи от България, Румъния, Унгария, Словакия и Азербайджан. Президентът Илхам Алиев е дал да се разбере, че оценява стратегическото значение на България не само като получател на енергийни доставки от Азербайджан, но и като транзитна страна. От Иран нищо няма да остане, ако не се размърда. С тази поредна заплаха американският президент Доналд Тръмп подкани иранското ръководство да приеме условията на Съединените щати за прекратяване на конфронтацията, която вече 12-та седмица държи затворен Ормузкия проток, основния маршрут за 20% от глобалния петрол и втечнен природен газ. Повече от редактора Добрин Йотов.
2: За Иран часовникът тик-така. По-добре е да се размърдат и то бързо, защото иначе нищо няма да остане от тях. Времето е от жизнено значение. Това написа Тръмп в Truth Social малко преди 20 часа българско време. Според изданието Axios, американският президент е свикал за вторник заседание на съветниците си по националната сигурност, за да обсъди с тях възможностите за продължаване на бойните действия, които бяха прекъснати с примирието от 8 април. По-рано днес ирански медии съобщиха, че Съединените щати са отхвърлили искането на Техиран да размрази иранските банкови активи в чужбина и са настояли за отваряне на Ормузкия проток и предаване на цялото количество от над 400 кг обогатен уран. Неизвестни атакуваха по-рано днес с дронове района на атомната електроцентрала Бараках в Обединените арабски емирства. Поразен бе генератор в близост до централата, която произвежда около четвърт от електроенергията в страната. Без да се стига до повреди в самата централа, нито до изтичане на радиация. От Абу Даби съобщиха, че нападението е дошло не от към Персийския залив, отвъд който се намира Иран, а от към западната граница с Саудитска Арабия. Емирствата за сега се въздържат от посочване на конкретен виновник, но заявиха, че атаката представлява опасна ескалация на конфликта. За новините, Добрин Йотов.
1: Украинските сили извършиха една от най-масираните дронови атаки по територията на Русия от началото на войната. От службата за сигурност на Украина съобщиха, че са били засегнати военни заводи и петролна инфраструктура в Москва и Московска област. Поразено е било и военното летище Белбек на окупирания полуостров Крим. Атаката е отговор на руските комбинирани ракетно-дронови атаки по територията на Украина от 13 и 14 май. Руските власти съобщиха за 4 загинали в Московска област, сред които гражданин на Индия. 12 работници са пострадали в резултат на атака срещу Московския нефтопреработвателен завод. По данни на Руското министерство на отбраната, над територията на Русия са били свалени 586 дрона. 120 от тях са били насочени директно към Москва, съобщи кметът на столицата Сергей Собянин. А във вечерното си видеообращение президентът на Украина Володимир Зеленски съобщи за промяна в динамиката на бойните действия.
3: В цьому році багато зроблено і відчувається зміна
2: балансу. Тази година беше направено много и се усеща промяна в баланса при действията на фронта. За днес показателите за активността са такива, че нашите активни действия през денонощието са повече от руските. Това е много сериозен резултат.

0: Зеленски подчерта, че увеличаването на обсега на украинските удари променя ситуацията като цяло.
1: Багато партнерів зараз дають сигнали, що бачать.
2: Много партньори подават сигнали, че виждат какво става и как се променят настроенията спрямо войната и досегаемостта на руските цели на руска територия. Войната напълно предсказуемо се завръща у дома си и това е ясен сигнал, че не трябва да се заяждаш с Украина и да водиш несправедлива завоевателна война срещу друг народ.
0: Нощния осведомителен бюлетин следват спортните новини. Ще ги чуем от Петър Ненов.
3: Пловдивският Локомотив победи шампиона Рилски спортист с 99 на 88 точки в четвъртия матч от полуфиналите на баскетболното ни първенство при мъжете. Резултатът в серията е 2 на 2 успеха, а петият матч е в сряда в Самоков. Николай Илиев стана европейски шампион на първенството по борба за кадети и девойки до 17 години в Самоков. В финала на категория 71 кг той победи Артем Ананян от Русия. При 45 кг-овите Радослав Великов остана с сребърен медал, след като загуби финала срещу Марко Кваснюк от Украина. Илия Илиев спечели европейската титла при юношите в дисциплината скиит на Европейското първенство по спортна стрелба в Осия, Хърватия. България взе и втори златен медал в отборната надпревара, където Илия Илиев, Здравко Върбанов и Димитър Тодоров станаха шампиони в същата дисциплина. Стиляна Николова спечели три златни и един сребърен медал на финалите на отделните уреди при жените на Държавното първенство по художествена гимнастика в София. Николова триумфира на топка, на бухалки и на лента. На обръч първото място зае Яница Динева. Мъжкият хандбален отбор на Локомотив Горна Оряховица надделя над Шумен с 27 на 21 и си осигури трета поредна шампионска титла след 2 на 0 успеха в финалната серия. Третия Спартак Варна, който се наложи над Фрегата Бургас с 29 на 27 във втория матч. Григор Димитров ще играе срещу 22-годишният португалец Хайме Фария на старта на квалификациите на откритото първенство по тенис на Франция, определи жребият. Виктория Томова ще започне пресявките при дамите срещу 28-годишната испанка Ирене Бурио. 19-годишната Елизара Янева ще стартира срещу румънката Ирина Камелия Бегу. Италианецът Яник Синер спечели титулата на турнира по тенис от сериите Мастърс в Рим. На финала той победи норвежеца Каспер Руд 6 на 4 и отново 6 на 4. Александър Николов и отборът му иранския Фулат загубиха финала на шампионската волейболна лига на Азия, игран в Индонезия. Николов и съотборниците му отстъпиха пред тима на домакините от Джакарта с 1 на 3 гейма и останаха с сребърните медали. Йонас Вингегор записа втора победа за 3 дни в колоездачната обиколка на Италия, след като спечели 9-ти етап. Така датчанинът постигна 50-та победа в кариерата си и е втори в генералното класиране с изоставан от 2 минути и 24 секунди от португалеца Алфонсо Елолайо, който завърши 5-ти в етапа.
0: Информация за времето и прогноза слушаме сега от дежурния синоптик Христо Христов. Здравейте!
4: Здравейте! В момента температурите в страната са от 9 градуса в Перник до 15 в Петрич и Ямбол. В София температурата е 10 градуса, относителната влажност на въздуха 81%, атмосферното налягане 943 хектопаскала, по-ниско от средното за месеца и ще продължи бавно да се повишава. През нощта облачността на страната ще продължи да се разкъсва и да намалява и до сутринта над по-голямата част вече ще бъде ясно. Ще духа слаб да умерен вятър от запад-северо-запад. През деня ще бъде предимно слънчево, около и след обяд над планинските райони ще се развие купеста облачност, но само на отделни места ще превели краткотраен дъжд. Ще духа умерен до силен вятър от запад-северо-запад, максимални температури между 19 и 24 градуса, в София около 19 градуса. Чухте прогнозата за времето от Националния институт по метеорология и хидрология.
0: От агенция Пътна инфраструктура информира, че временно движението по магистрала Хемус посока Варна при 29-я километър се осъществява само в изпреварващата лента, като са затворени активната и аварийната, защото е бил гасен тир, горящ тир на това място. И още една точка с ограничение за движението. Временно движението по пътя Ямбол-Крушаре при 141-я километър се осъществява двупосочно в едната лента заради катастрофа. На място има пътна полиция, която регулира движението. И в края още веднъж водещите теми.

0: осъществява двупосочно в едната лента заради катастрофа. На място има пътна полиция, която регулира движението. И в края още веднъж водещите теми. Дара беше посрещната на летище София след категоричния си успех на Евровизия в Виена. Предстои много болезнена административна реформа през тази година, предупреди вицепремиерът Александър Пулев. Президентът Илияна Йотова изрази амбициите България да увеличи доставките и транзита на природен газ от Азербайджан. Украинската армия извърши една от най-масираните дронови атаки по територията на Русия, като порази цели в Московска област. От Иран няма да остане нищо, ако не се размърда. Това гласи поредната заплаха на Доналд Тръмп към иранското ръководство, което Тръмп иска да приеме условията му за мир. Чухте нощния осведомителен бюлетин на Българското национално радио, подготвен от дежурния редактор Савина Спасова и от мен Георги Налбантов.
1: Четете новините ни на bnrnews.bg, а водещите емисии може да слушате на binar.bg.
2: Странджа пее. Един час български фолклор по БНР Бургас.

Бургас 92.5, Ямбол и Сливен 91.9, Царево 91.7, Малко Търново 98.9, Елхово 106 МГц, БНР Бургас. Най-добрата музика от вчера и днес –

92.5. Ямбол и Сливен 91.9. Царево 91.7. Малко Търново 98.9. Елхово 106 МГц. БНР Бургас. Най-добрата музика от вчера и днес.

0: Българско национално радио.
1: Три часа. По Българското национално радио следва обобщение на по-важните новини. Победителката на Евровизия Дара се завърна с нощи в София след категоричния си успех на конкурса във Виена. Множество почитатели я посрещнаха възторжено на терминал 2 на летище Васил Левски, а тя се обърна специално към най-младите.
2: Понеже виждам, че има много деца тук, тази победа означава много за мен, защото именно на тях аз мога да покажа, че всичко е възможно и това, че си от малка държава, нищо не означава, защото ние можем с нашия труд, с нашите мечти, с всекидневните ни усилия да преобърнем целия свят. И това просто го доказа, доказахме го вчера. Българи, ви вярвайте, че вие можете да постигнете всичко. Мечтайте смело, работете и вашия труд ще се отплати. Определено. Благодаря ви много.
1: Каза Дара, която спечели безапелационно 70-тото юбилейно издание на песенния конкурс Евровизия, като получи най-много точки – 516 и от професионалното жури, и от публиката. На второ място се класира Израел с 343 точки, а на трето остана Румъния с 296 точки. Триумф за Дара, триумф за България. Благодарим за силните емоции и вдъхновението, написа във Фейсбук президентът Илияна Йотова. Страната ни ще бъде домакин на следващото издание на песенния конкурс Евровизия. Много болезнена, цитирам, административна реформа ще бъде осъществена през тази година, заяви вицепремиерът Александър Пулев в предаването на Хоризонт неделя 150. Той обясни, че това се налага, за да бъде стабилизиран бюджетът.
3: Ситуацията е катастрофална, без да изопачавам, и предстоят много тежки решения от гледна точка на административна реформа, оптимизация. Това са едни проблеми натрупвани през годините и всъщност ние трябва сега да направим всички тези болезнени реформи за 3 месеца да преодолеем тези 3 години дефицити.
1: През тази седмица правителството ще обяви нови мерки в подкрепа на хората с ниски доходи. Очаква се ефектът от тях да се почувства през следващите месеци. И още от вицепремиера Александър Пулев, държавата ще насочи 200 милиона евро към минната индустрия. Правителството ще преговаря с Европейската комисия, за да могат въглищните топлоцентрали да продължат да работят.
3: Затваряне няма да има, не и в краткосрочен или средносрочен план. Ще направим всичко възможно да преодолеем ангажиментите и дефицитите, които сме наследили от предишното управление, и как да подсигурим нужната ликвидност и капитал, преди да може вече да се вземе едно устойчиво дългосрочно решение. Ще направим всичко възможно да капитализираме региона и да дадем нужната форма на финансова подкрепа, докато спечелим време да имаме една устойчива вече преговорна позиция с Европа. Аз съм убеден, че ще го направим.
1: Думи на вицепремиера Александър Пулев в предаването неделя 150. България има амбицията да увеличи доставките на природен газ от Азербайджан за Европа през междусистемната газова връзка с Гърция. Това е заявила президентът Илияна Йотова в разговор в Баку с азербайджанския си колега